0: Poslali smo Psihomodo Pop i Donu i evo nas, došli smo i do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Kako sam ovo krivu najavu pustio? Mislim, točno sve rekla, ali nije ona nabrijana na koju sam navikao. Slučajno sam krivi gumb stisnuo. Ali dobro, nema veze. Evo nas, 6 sati je za minutu. Hvala svima koji ste ovdje. Kreće nam upravo četvrtak, što znači nekoliko stvari da dolaze danas. Jedna je ambasadorica.
2: Tako je.
0: Imaš li nešto spremno u glavi već?
3: Imam.
4: Ima. Od jučer sam ja čula
3: to kako. Čula sam jednu pjesmu koja mi se svidjela i odlučila sam da će to biti. Mislim, tako inače ambasadorica
0: funkcionira.
3: Ne, ali ranije sam čula tu pjesmu, dakle neću danas ovaj tražiti, nego imam nešto spremno.
0: Okay.
3: Evo mogu reći da je nešto domaće u pitanju.
0: Ok, uz to profesionalna orijentacija također nam stiže.
3: Mislim, ako nađemo nekoga.
0: Da, ako nađemo nekoga. Ima sad tu jedan problemčić. To je da nemamo još uvijek nikoga, međutim postoji jedna osoba koju bi potencijalno mogli ubaciti u profesionalnu orijentaciju, a to je Gregor.
4: Ne znam da li još sluša, jer još nema 6.00.
0: Da. Postavit ću da je ovdje. I sad, zašto bi Gregor bio ekstremno zanimljiv u profesionalnoj orijentaciji? Zato što je Gregor dobio novi posao na kojem je trenutno koliko, jedan dan?
3: Ne, pa tek je jučer su mu rekli da je dobio posao, tako da sumnjam da je ono uopće odradio.
4: Ma, mislim da on zna sve o tom sve poslu, da nam zna sve objasniti.
0: Okay,
4: i bio bi prva osoba koja je bila dva puta u profesionalnoj orijentaciji, jel da?
0: A ne, čekaj, on je tri puta bio u profesionalnoj orijentaciji. Jednom kad je pričao o vanili.
3: On je o vanili je pričao u pogoditi kosam utorkom prije 8 i onda nakon toga smo krenuli.
4: To je to bilo.
0: Uglavnom budemo vidjeli ili s njim ili s nekim drugim, onda profesionalna orijentacija nekad kasnije. Naravno možete naručiti neke pjesme uskoro, bit će tu i nekih drugih tema, ali prije toga ajmo svirati Tommy Kitten i The Tide is High i za početak ovog sata slušamo Belfast Food.

0: Slušali smo Eni i ja znam.
1: Ja znam da.
0: Lagano smo došli do polovice sata, hvala što ste ovdje.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Charlie Puth nam svira u nastavku, do njega vrijeme je za novosti.
4: 6 je sati i 30 minuta.
5: Drugi program. Novosti.
4: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta koji pruža stručnu pomoć vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Na čelu savjeta je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, koji je poručio:
6: svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
4: Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspravljati o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio bi se rad do 67. godine umjesto dosadašnjih 65. Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja iskusnih stručnjaka u sustavu. U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiziu. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. Trojica muškaraca osuđena su za podmetanje bombe, a dvojica za njezinu

0: velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku. Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vremenska prognoza za danas. Na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Pojačan je promet teretnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Ej, dobro jutro svima.
5: Dobro jutro.
4: Danas u drugoj polovici šestice lagano, a nadam se su svi sad mrvicu budni nego što su bili prije. Dora, daj nam prođi kroz neke poruke koje smo dobili.
5: Možeš ti i pustiti neke poruke koje su došle.
4: Opa,
5: ja nisam čuo. A do sada ja mogu pročitati nekoga.
4: Ajde.
5: Kaže, neki se još nova imena referiraju. Uh-huh. Recimo, Nataša kaže da vjeruje da nije jedina s tim imenom, a ime ima svog robota koji olakšava, dakle, usisavanje, a zove ga, pogodite kako?
4: Đurđo.
5: Đurđa. Što se tiče još nekih drugih imena, Ana kaže da ne zna je li itko dao ime jastuku, ali ona je.
4: Okay.
5: Njezin jastuk, kaže, se od malena, od kako je bila mala, zove Pupica.
4: Pupica. Bravljoka Pupica.
5: Da, tako da nije Let's Trip u pitanju, odnosno nije to bila inspiracija s obzirom na to da se tako zove od kako je bila mala.
6: A to je taj isti jastuk cijelo vrijeme, ili?
5: Evo ne znam.
4: Ili ono ima naš Pupica 1, Pupica 2, Pupica 3.
6: A, da.
4: Ovo je unuk još one stare Pupice.
6: Stare Pupice, da.
5: Pupići i unuk.
6: Pupići
5: i unuk.
6: Pupići i mali.
4: Ok, ajmo čuti neki koji su se javljali. Zoranem.
7: Dobro jutro, tu je Zoran iz Njemačke, gdje su i ostali Buba Mari. Jučer imaju Mark Anthony rođendan, a vi ste pustili neku tužnu pesmu. Molim vas, pustite Hasta Ayer. Hasta Ayer se to piše. I ako dobro slušate, onda ćete ono čuti da on isto voli sarmu kao Marko i ja. Ajde, čuvajte se, bok, čao, čao.
4: Zorane, živio ti meni 100 godina, ali jučer nismo im pustili tužnu pjesmu.
5: Pa da, Rain Over Me smo pustili.
4: To je ono, klubska ludnica, čovječe. Mark Anthony i Pitbull zajedno.
6: No, to da, možda da. Nije dovoljno.
4: Pitbull nikad tužnu pjesmu u životu nije napravio. Šta je tebi? Ali okej, okay, da, možemo razmisliti o ovome. Kristina, slušamo tebe.
8: Dobro jutro. Evo, malo sam ostala bez glasa, ali to nije razlog da ne naručimo pjesmu. Ja bih voljela bilo šta od Eminema. Evo, vi izaberite. Hvala vam. Ćao.
4: Dobro, Kristina, najavljeno. Unatoč ovom nedostatku glasa,
6: da.
4: Drago mi da si sačuvala ovo malo što je ostalo za nas.
6: Dobro, uši su tu.
4: Okay, idemo uskoro na ove želje kroz jedno 7-8 minuta. Do ta Charlie Puth ide nam sa Changes. Baby Lasagna isto već spremena u niskom startu. Čujemo se za koju minutu.

0: Slušali smo Charlie Puth i Changes u nastavku Baby Lasagna i And I. Uskoro krećemo i sa ovim glazbenim željama i prijedlozima. Prije toga idemo vidjeti što nam je pripremio četvrtak. S nama je, ako se ne varam, Izidor iz DHMZ-a.
1: Ne varate se.
2: Ako sve znamo. Dobro jutro. Ne znamo, samo vrijeme ne znamo. To ipak prepuštamo.
1: Majo, lagano je vrijeme. Vrijeme je, ne bih rekao ni promjenjivo. Zapravo riječ je na oblačenju sa zapada. Biće mjestimice kiše i to će biti tako da ako živite na istoku i jugu, nećete uglavnom vidjeti danas uopće. Biće vam sunčano i slično toplo kao jučer na granici vrućine. A ako živite na zapadu i sjeveru, onda vam je već oblačno. I kiša će mjestimice padati, najviše će pasti u krajevima sjevernog Jadrana, Gorskog Kotara i uskog pojasa središnje Hrvatske uz Sloveniju. Onda kako se udaljavamo od granice sa Slovenijom, oborina će biti rijeđa, sve više isprekidana i doće sve kasnije. Tako recimo, uzmimo područje Daruvara ili Požege, to bi moglo biti popodne, kasno popodne i navečer, i s time da karakter kiše tamo je takav da možda i ne padne u svakom mjestu. Sličnu sudbinu dijelit će recimo Lika, koja će imati sunčana razdoblja prije podne i dosta visoku temperaturu za doba godine, vjerojatno oko 23-4 stupnja. I sjever Dalmacije, gdje može biti pljuska, ali ne mora tijekom dana. Gdje će biti izraženi sjeverni Jadran, moguće nevjere, nažalost, dakle jači izraženiji sa grmljavinom i obilnija oborina u Gorskom Kotaru. Pritom će puhati jugo, čak i jako, osobito u tom području sjevernog Jadrana, i čak će okretati i na buru, tako vjetrovito. Temperatura u središnjoj Hrvatskoj će biti u mnogim mjestima i do 7 stupnjeva niža nego jučerašnja maksimalna. Tu ćete osjetiti da je se nešto baš promijenilo. I kao će biti puno oblaka, umjereno do pretežno oblačno, i sredinom dana puhati umjeren sjeverni vjetar, baš će izgledati kao da je dan potpuno drugačiji. I da, može pasti malo kiše oko Zagreba, ali nije sigurno da će pasti u svakom mjestu. Trebate ponijeti kišobran za svaki slučaj, ali neće vam se ništa dogoditi ako ne. I sutra će biti promjenjivo, i sutra će biti uz pljusko i grmljavinu koju će se proširiti onda i na istok i jugu, osobito večeras. Prvi dio subote također će biti u znaku promjenjivog vremena, njen drugi dio u znaku razvedravanja, pa će onda drugi dio vikenda, nedjelja, biti sunčanija, mirnija i ujutro ponegdje s maglom na kopnu. Mislim da će to biti onaj dio vikenda kada, koji će mnogi priželjkivati, jer će biti jednostavnije napraviti roštilj.
2: Odlično. Super da još imamo priliku za to. Hvala puno, Izidore.
1: Nema na čemu. Pozdrav.
3: Hvala. Pozdrav.

0: Ok, 6.45, ajmo ispunjavati nekom želje. Što kažu ljudi ovog jutra, kakav je puls nacije, recite meni, Dorice.
1: Pa,
2: Što im se sluša?
1: Je li ubrzan? Pa ne znam, nije nešto ono sad strašno ubrzano. Bojan se javio koji kaže, može li Daniel Merriweather i Mark Ronson stop me? Melita je rekla da je njezin prijedlog i želja za danas New Kids and the Block, Step by Step, i samo da dodam, uz to je imala i jednu prometnu informaciju. Pa evo, baš lijepo je to spojila. Kaže, obavijestite ljude koji se kreću iz smjera Bjelovara Vrbovca prema Zagrebu, neka idu starom cestom jer kolona od izlaza Sveta Helena je ogromna i sve stoji. Pa evo vam i pomoć oko toga. Višnja se javila, kaže, treća sreća, Make It Spectacular, Kimo Sounds, to je njezin prijedlog, kaže da se razbudimo i zaplešamo. Onda nakon toga da vidimo tko nam se još javio, baš za pjesmu. Malo mi se pomiješalo s ovim imenima koje ljudi daju svoje stvarima, znate. Wallflowers One Headlight je ono što bi slušao Ante. I isto tako, recimo, nam se javio Igor koji kaže da predlaže Jesen u meni ili Moja je pjesma lagana ili Dođi. Dakle, parni valjak je u pitanju oko toga što bi on danas slušao.
0: Okay. Budemo ubacili neke od tih želja u nastavku. Mislim da bi možda trebali početi ovako, ako se dobro sjećam, Melita. Ona... Je li je Melita? Yeah.

0: Slušali smo Dina Dvornika i Misliš da sam blesav, lagano se približavamo sedmici.
1: Mislim.
0: Šta misliš? Aha, mislim. Melita je rekla da mi Dora pošalje da pusu jer smo ispunili pjesmu.
2: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: HR mreža. Oglasi.

0: pesma koju se Dorin Pas pjeva svakog jutra kad odlazi na posao. Čuli smo od Deši Kroz.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Ja
0: misliš da bi Maja, tvoja Maja, tvoj pas, imala jednako, kad bi ona pjevala, misliš da bi bolje pjevala od tebe ili loše? Ili kao, ako je učila od tebe, onda
2: da,
0: to nije dobro.
2: Sluša mene već 3,5 godine. Tako.
0: Jel ima iritantan lavež ili, ili...
2: Je, jako prodoran. To su ovi mali psi koji imaju čak glasniji, prodorniji lavež od nekih velikih pasa.
0: Blago susjedi, Maja.
3: Bravo, da ti kažem, ali ona ti, baš mi je drago.
2: Ali ne laje ona baš nešto puno ovako doma sama.
3: Dobro, ima foga.
0: Ok, ljudi, okay, nekoliko stvari. Prvo, čekamo još uvijek, ja ne znam jesi se javila, jesi ti vidjela išta, ali ja, do mene nisu došle nikakve informacije. Marijana, jel se javila, koja je jučer bila na razgovoru za posao?
2: Sad ćemo
0: čeka
2: mi vidjeti, je li ona možda umeđu vremenu.
0: Mjeseca.
2: Čekaj da vidimo.
3: Da li se javila dok nas nije bilo tu?
2: Poslala nam je jučer oko 11 dok nas nije bilo ovdje. Rekli su javiti, čim saznam prosljeđujem informacije. Tako da valjda i ona još ovaj...
3: Čeka. Da, obično.
0: Ok, dobro, sve jedno, gledaj, dali smo dovoljno, ja mislim, vjetra u leđa da ako je bilo ko od tih poslodavaca tamo koji su bili u komisiji ili kako što je zvalo, ako je neko njih slušao...
3: Ne može ostati imun.
0: Znaju da, da im je bolje da naprave ono što svi očekuju. Mm-hmm. Nego da sad glume neku, idu u kontra od svih. Dakle, u ovom satu budemo se malo još podsjetili nekih ovih naziva za uređaje o kojima smo jučer razgovarali. Imamo i neke druge teme koje ćemo zavrtiti, ali za početak dvije stvari. Prvo, profesionalna orijentacija. Podsjetnik. Da, to radimo četvrtkom, obično oko 8 sati, ali naravno prilagodljivi smo i radit ćemo to zapravo kad vama paše.
3: Ma normalno.
0: Ali da je četvrtak. Dora.
2: Da.
0: Kako ti stojiš po pitanju prijava? Mislim, nismo baš pretjerano se posvetili.
2: Pa ne, evo, tko želi se prijaviti još uvijek stigne i može pričati o svom poslu, dakle za sat vremena otprilike.
3: No, mi smo se nadali da će Marijana možda biti već odmah danas, ali dobro, čekat ćemo.
2: Ali evo, ako ništa drugo, ako slučajno se nitko ne prijavi, imamo već ovdje jednog kandidata koji se zove Gregor.
3: Koji će vrlo rado.
2: Koji je jučer dobio novi posao i sad...
3: Još ga nije počeo raditi.
2: Nema veze. Ali nema veze. Kad sjetimo kako nam je pričao o sladoledu i o izradi sladoleda od čokolade, ja jedva čekam da vam priča o svom budućem poslu. Okay. I evo, upravo je poslao poruku, jedva čekam, nadam se da se nitko neće javiti.
0: Ok, to onda možda s Gregorom ćemo razgovarati negdje kasnije.
3: Dobro.
0: Za početak ovog sata samo ću vas podsjetiti nešto što sigurno zapravo niste znali, da na ovaj dan 91. Dakle, da, prije 35 godina Guns N' Roses objavili su Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2, albumi koje je pretpostavljeno da je mala Dora slušala i plakala i bila zaljubljena
2: u Slash.
0: Evo onda za malu zaljubljenu Doru.
2: Uvijek mi je bilo zanimljivo kako drži tu gitaru onak skroz nisko, ima ono cigaretu u ustima, oko spušteno glavu, sam je ozbiljno.
3: Ali uopće ne vidiš
2: kako
3: izgleda. Znači, ja u
2: njemu nisam vidjela facijalnu ekspresiju, niti facu kako treba. Evo,
3: ja
2: kako
3: ne bi ga prepoznao na ulici da ga vidim.

0: dobro čist, bogom.
1: Zašto je ovako slatko, ne smiješ, nego se smiješ? Pa da.
2: Imaš, evo, jesam.
1: Imaš one...
2: I što? Pa evo, sad je bio sladak.
1: Da mi da se članica Silente. Moraš poraditi malo na smijehu. Ajde sad, najslađi smijeh koji možeš, ajde. Jel ovdje je zvučalo onako vještica? Kad...
3: Da.
1: Ivica i Marica su napokon pali u njenu klopku i ona kaže... E, točno to.
3: Da.
2: A ne, sad ne mogu. Morate mi reći nešto slatko. Morate mi dati neki ovaj kompliment.
1: Ne mogu, žao mi.
2: Ajde, reci mi neki kompliment.
1: Čekaj, evo ti, recimo, slušaj ovo.
3: Ajde.
2: Pa ne mogu na to sve slatko.
1: Kompliment.
2: Morate mi dati kompliment.
3: Evo, obećamo do kraja šihte. Čemu smislu?
2: Teško ide. Davanje komplimenta meni.
1: To što nosiš ima dobre gumbe.
2: Ne.
1: Te slušali.
3: Super su ti slušali. Jesu ti to nove?
1: Pa, ova kava, di si to kupila? Izgleda slasno. Sorry, the best I can do.
2: Ajde, bar si se potrudio, hvala.
1: 10 godina te znam, 10 godina si mi najbolja prijateljica. Sve sam ispucao već što sam imao. Uglavnom, ljudi, ne trebam vam govoriti, naravno da svi znate da je danas u Indiji viška švarma puja.
3: Tako je, e pa sad pričaš.
1: Jel to taj slatki smijeh koji smo čekali?
2: Je.
1: Ovo je dakle vještić i plan je uspio, Ivica i Marica su mrtvi. Evo, to je taj smijeh. Uglavnom, naravno, danas viško švarma buja, svi to znaju,
3: znači
1: nije ništa novo ovdje za govoriti. Razlog zašto spominjem to je zato što se slavi posebno dijelovima istočne i sjeveroistočne Indije i slavi se predmeti, neš vjerovati.
3: Tako je.
1: Predmeti koji se koriste u proizvodnji, građevini, inženjerstvu i različitim ostalim zanatima.
2: Daju li oni imena tim svojim predmetima?
1: Pa ne znam jel daju imena. Piše, ovdje, piše ovdje da ih očiste, ukrase i ceremonijalno odaju počast svojim alatima, strojevima i vozilima.
3: A vidiš, a neko ovi naši samo daju ime i onda te više ni ne pitaju ni kako si, ni šta radiš.
1: Ne znam, starimo, ja mislim da ovo što smo mi radili zapravo jučer da je još bolje iz perspektive alata i strojeva i ostalih, zato što ime je korak do identiteta. Razumiješ, što roboti najviše žele identiteta.
3: A šta ova braća iz Indije, kako oni, šta si rekao, Maliko?
1: Oni očiste, ukrase i ceremonijalno odaju počast svojim alatima. Šta si ti smiješ?
3: Pa da, dobro.
2: Pa stavit ću ovo za kraj, Gregor mi je odlučio putiti kompliment.
1: Gregor ti je odlučio
2: putiti,
1: ok. Samo bih vam htio skrenuti pažnju na to da jučer kad smo razgovarali o tome kojim predmetima ste dali ime, mnogi su došli ovdje, ne znam, i auti, i suđerice, i robotski usisavači i ostalo. Uh-huh. Međutim, sad ću vam samo pročitati, pa pokušajte uloviti zajedničku poveznicu između svega ovoga. Imamo ovako, javila se Tina, veš mašina Đurđa. Fili, suđerica je Marica, veš mašina Đurđa. Mislav, peć za grijanje Đurđa. Bojler mu je Ivica, a sušilica Milunka. Željka, moj usisavač je Đuro, da malo razbije.
3: Đurđ.
1: Kruno, mi u kući perilicu suđa zovemo Đurđa. Ivan, pozdrav ekipa. Ivan je, mi imamo više ukućana koji su mehanizirani, perilica za suđe se zove, hoćete pogoditi?
3: Đurđa.
1: Šta je s tim Đurđama? Svi imaju jednu Đurđu doma.
3: Znaš kako ima ono, kao najčešće ime među Hrvatima, a najčešće ime među
1: aparatima.
3: Ili Đurđa.
1: Kad se ime Đurđa ponovno vrati u modu za djecu, on će biti, po čemu se dobila ime? Po baki? Ne, po perilici.
3: Ali nije mi dobro ovo da je, kad je muška varijanta, kad je muški aparat u pitanju, da je Đuro. Ne, bolje bi bio Đurđ.
1: Đurđ. Jučer smo razgovarali s kraljicom Đurđa u Hrvatskoj, koja se javila kao njihova predstavnica. Pitali smo je li je smeta to što perilice, sušilice, mašine i ostale dobivaju ime po njoj. Rekla je, meni to ne smeta. Tako da, ako njoj ne...
3: Nego dovoljno.
1: Ne znam ko se drugi smije javiti onda. Šta je Gregor javio, ajde recimo?
2: Znači, od svega što je mogao reći, on je meni rekao, imaš lijepi nosić. Nosić.
1: Gregore, zoomiraj malo sliku.
2: Gdje si ti gledao? Jer ovo nosića nije vidjelo.
3: Nosića.

0: namučili smo se malo prije, ne bili smislili Dori nekakav kompliment. Gregor je uletio sa imaš prekrasan nosić.
1: Evo, dobili smo smiješak.
0: Dobili smo smiješak koji smo i tražili, a ovaj...
2: Evo, kaže i Martina, taj slatki smijeh je isključivo na početku veze. Ne želiš zvučati odmah u startu kao ma mene baš briga iskreno. Pa moraš odmah osobi pokazati što ima posla. Uh-huh. Ja mislim da je to ipak bolje. Kao neki flaster, ono, skinut i gotovo. Uh-huh. Šta nije?
1: Da, odmah smijeh. Odmah, čim vidiš.
2: Ali je problem, vidiš... Ali ne samo to, nego je problem...
0: Mi, ti si solo, koliko već? Možda smo našli problem.
2: Možda je stvar u tome, da, problem
0: prvi
2: je...
0: Prvi date, wow, kako si slatka. Ok, dobro.
1: Znaš još one.
2: Ne, ali problem je u tome što oni svi to čuju, čak i ja da želim to skrivat ne mogu. Uh-huh. Nemam druge, zato što ako netko sluša na radiju, onda je nažalost upoznat sa svim tim mojim užasima i onda nema smisla to skrivat. Tako da vjerojatno zato ni ne dođe do ničeg takvog.
0: Okay. Inače, krstili smo Dori nos novim imenom, tako da se on se zove Đurđe.
1: Đurđe.
0: Čisto da znate. Evo, Dora i Đurđe svakog dana od 6 do 10. Nikad nije sama. Ali evo, Mija se javila, Mija ima neke ideje.
3: Dora Srdar, imaš oči u kojima bi se mogla gubiti svaki dan.
0: Wow, Mija, čovječe, ima još i poslala drugu poruku, ovo nije bilo dovoljno.
3: A tek to tvoje utegnuto, jako tijelo... Evo, nije mi dobro čim razmišljam o njemu.
0: Hoćeš da mi odemo?
2: Jeste čuli kako se tne? Hvala ti Mija što si sad dala...
0: Hoćeš da odemo, da Hrvo i ja odemo, da ostavimo Miju, Doru i Đurđa.
1: I Đurđa.
2: Evo, stiglo.
1: Same. Đurđe je tu da drži nepozvane ljude na pristojnom odstojanju.
0: Gotovo je.
2: Evo, kaže Igor, pokušao isto dati ovaj kompliment, pa je rekao, nitko nije seksi kao ti sa pilećom nogom u ustima.
0: Ne kuhanom uopće, ne kuhanom, nego ono, nego živo pile i...
1: Da. Noga još na pileću, da.
0: Ok, daj ti nama reci, ko se još javio, se Denis javio neko.
1: Ajde.
0: Gura kroz to.
1: I disat više. Na Đurđa.
0: Zabila je
1: Uzmi Đurđa. Zraka malo.
0: Zabila je Đurđa u mikrofon.
2: Uzmi zraka na Đurđa.
0: Dobra, čućemo se kasnije. Kogod se javio, budemo kasnije pročitali. Mora malo Dora doći sebi. Treba dati. Zraka. E, pušio je u Đurđa.
1: Ispuši Đurđa.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
11: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.

0: Hvala Noli na pratnji do polovice sata. Hvala vama isto što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Sam Fender i Olivia Dean sviraju nam u nastavku, prije njih vrijeme za novosti.
3: Drugi program.
4: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena Zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena Zakona o trgovačkim društvima te Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
5: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
4: Danas će se održati sastanak novo osnovanog znanstvenog savjeta koji pruža stručnu pomoć vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Na čelu savjeta je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, koji je poručio:
6: svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
4: Predstavom Buba u uhu u Bjelovarskom domu kulture u 20 sati počinje 16. Komedija Fest. Traje do 27. ovoga mjeseca, donosi bogat

0: Organizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vremenska prognoza za danas, na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle, a kolnici su mokri i skliski, mjestimice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te zbog oblačna i tmurna vremena voze s uključenim kratkim svjetlima. Veća je gustoća prometa i vozi se usporeno u koloni u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Kolona na autocesti A4 na prilazu zoni radova kod naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog radova na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe te Istre i Opatije vozi se jednim trakom od odmorišta Vrata Jadrana na prilazu zoni radova. Vozi se usporeno u koloni. Pojačan je putnički promet na ulasku te su čekanja na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
4: Evo, 7.35 nam je lagano došlo. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Ko nam se javlja malo prije ono kad nisi mogla pročitati?
3: Pa samo bi te prije toga htjela pitati, odnosno Lucija kaže, pitala je, je li se i frajeri slatko smiju na prvom spoju, da čujemo Markov slatki smijeh. Ajde, kako bi ti sad... sjeti se prvog spoja s džinom i sad kako si se ti ona ti rekla, joj, baš si smišana ti. Wow.
4: Ne, zvezda se. Frajeri se ne smiju na prvom. Moraš dokazati da si ozbiljan, muževan i da je humor...
3: Kako si se smije?
4: Ne, ne, ne. Na tebi je da nasmiješ, ne da se smiješ. A onda te kasnije se počneš smijeti.
5: Da.
3: Baš to je sigurno dobar put. Ok, Denis se javio koji je očito svoj put isto sa svojom ženom već odavno složio, pa sad samo želi jednu rođendansku čestitku za nju. Ona se zove Ana Marija, danas ima rođendan i kaže, ako je moguće da mi onda to pošaljete, tu snimku da je proslijedim i šokiram je.
4: Ti njega sad još moramo snimati.
3: Sve, znači sve moramo.
5: I da zamotamo i mašno stavimo.
4: I ako možete još poklon kupiti i platiti na večeru.
3: Da.
4: Dobro, ajde, ok. Za Ana Mariju, je li tako?
3: Da.
5: Tako je.
4: Čekaj, sekundu, samo nisam znao da ću ovo ići, moram trubicu pripremiti.
5: Molim te.
3: Bez trubice ništa.
5: Ne.
4: Kako je to rođendan bez trube, bolje da ga ne slaviš uopće. 3, 2, 1 i sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Marija, sretan rođendan ti. Eto ga, smo riješili. Dobro, ali imaš koga još? Vidio sam da neki te ovdje zavode, ne znam je li želiš ići u tom smjeru.
3: Ma ne.
4: Daju komplimente i to, ne želim.
3: Hvala na svim krasnim komplimentima, na ovim ozbiljnim i neozbiljnima. Evo, makar neki neozbiljni više zvuče kao ozbiljni od ovih ozbiljnih. Tako da.
4: A što se tiče, moramo samo podsjetiti sve na profesionalnu orijentaciju koja bi trebala ići za jedno pola sata ili tako nešto otprilike. Ovakva je situacija. Rekli smo jutros da nismo nikog dogovorili ovaj tjedan za profesionalnu orijentaciju. To je naravno prilika za zagrebat malo po nekim zanimanjima, kako to izgleda u stvarnosti, baviti se tim poslom i tako dalje. Malo ono, odradimo nekakav kratak intervju s vama o vašem poslu. Rekli smo, ako nikog ne uspijemo dobiti za danas, da ćemo onda zvat Gregora.
3: Da.
4: Gregor koji radi na svom novom poslu jedan dan. Jučer je dobio posao, jel tako? Ili prekjučer je dobio posao?
3: Evo, rekao mi je sad tu da danas ide već treći dan, da ga ne vrijeđam javno.
5: Stručnjak, zna o čemu govori.
4: Dakle, sad je pitanje, hoćemo li s njim, ako na kraju budemo s njim? Ja i Moša kad smo rekli da ako se niko ne prijavi, da će onda to biti Gregor, da se onda namirno nikom.
5: Da se niko ne javlja jer svi žele čuti što ima Gregor za reći.
4: Ono, kad se javio prošli put kad je radio sladolede, je bio totalni hit. E sad, pitanje je samo, hoćemo li mi to odraditi kao profesionalnu orijentaciju tipičnu, ili moramo prvo pogoditi ono što je on predložio, da prvo pravamo pogodit čime se bavi.
5: A nije ni to loše.
4: Meni se to jako sviđa. Da probamo u 2 minute pogoditi čime se bavi i onda možda neku kratku profesionalnu orijentaciju iza toga. Gregore, stari moj, dobit ćeš svoje 3, 4, 5, možda i 5 minuta u

0: Slušali smo Parni valjak iz Zagreba, ima isti pozivni. U nastavku jedna odlična stvar stiže. Neću vam reći koja, nek vas iznenadi kad krene. Ali htjeli smo razgovarati o nečemu danas, osim o ovdje pokušajima zavođenja Dore i profesionalne orijentacije i svega ostalog. Gledao sam jučer da je, jučer je bila obljetnica toga, ali nismo nažalost stigli jučer o tome spomenuti. Ovaj Mayflower je krenuo prema Americi. To je brod u Engleskoj, isplovio tamo vamo. I uglavnom 2 mjeseca putovao, jer se u to vrijeme toliko dugo putovalo.
1: Da.
0: I sad, danas u principu takva putovanja više ne postoje toliko dugačka, osim ako ideš isto brodom negdje. To...
1: Ili vlakom ili... Zagreb-Križevci.
0: Recimo da. E, ali na tragu ovoga što si ti upravo rekao, smo razmišljali kao kako smo razgovarali neki dan kad smo bili u Čakovcu, smo razgovarali kako se zvala gospođa Višnja, je li
2: Višnja,
0: tako?
2: Da.
0: Koja nam je rekla da njen muž putuje svaki dan posao Zagreb-Čakovec.
2: Godinama, da, i to već 20 godina, da. Da, više od 20 godina.
0: Da možda pitamo slušatelje ko najduže putuje na posao.
2: Uh-huh.
0: To bi moglo biti dobrih priča. Bilo u kilometraži ili u, kako da kažem, minuta?
2: Vremenski.
0: Vremenaži.
1: Vremenaži.
0: Ok, 099-616-7002. Mi baš ovdje nemamo, Bog zna kakve svoje vlastite priče, jer nam treba ujutro...
1: Tebi koliko treba si?
0: Meni rekord je 6 ili 7 minuta.
2: Da, da. Meni je inače 6-7 minuta, tako je.
1: Da.
0: 6-7, 6-7. Hrvoj, koliko tebi isto?
1: Pa isto bi isto tako, da, jedno... Čekaj, sad ću ti reći, da, jedno 6-7 minuta.
0: Uglavnom, ko bude imao, ajmo ovako malo zasladit ovu bitku ovdje, ko bude imao najduže vrijeme da putuje na posao ili najveću kilometražu, dobit će od nas šalicu, pa da imate što gledat dok putujete tim silnim kilometrima. 099-616-7002, ko ima najduži put, najdulji put do svog posla. Sad. To je ta pjesma. Sve fanove serije OC California. Slušamo Phantom Planet. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Slušali Phantom Planet i California. Ko nam se javio u zadnjih par minutica?
1: Pa pitao si ko najduže putuje na posao, pa evo, jesam. Odmah se krenulo. Odmah. Da, odmah se krenulo u tom smjeru. Dakle, Ante kaže ima nekih 85 km do posla.
0: Ante, ja zapisujem to sve ovdje. Sve ću zapisati. Ante, dobro, bar
1: je. Onda nakon toga, recimo, evo, Martina kaže da upravo je s puta na posao. Njena relacija iz garaže ravnih 30 km.
0: Kako si rekla, Martina?
1: Da, što predstavlja otprilike 45 minuta, kaže u sezoni ne pitaj, i odmah mi je sve jasno kad kaže pozdrav iz Rovinja. Onda nakon toga, evo, recimo, možemo još nekoga pročitati, a to je netko ko nam se javlja, da vidimo, Ana. Kaže, evo, ja već 2 godine pješačim do posla i treba mi neki 45 do 50 minuta svaki dan.
0: Wow.
1: Mene zanima koliko ti koraka imaš svaki dan, ako mi možeš javiti, Ana.
0: Pješka.
1: Jer ako ona, recimo, putuje, ako hoda nekih 50 minuta, znači tu napravi otprilike 5000, između 5 i 6 tisuća koraka. Samo u jednom.
2: Samo u jednom smjeru.
1: Pa zato što otprilike osobi u 10 minuta napravi oko 1000 koraka. Ovisi kojim tempom ide, ali nekim normalnim tempom je tako.
2: Ma ima ona to sad u malom prstu.
1: Znači, recimo, 10 bi bilo možda tamo i nazad.
2: Mhm.
0: To mi zvuči kao ići na posao pješke, zvuči kao dobra ideja, kao idem probat malo promijeniti život ovo ono, imam osjećaj da bi izdržao jedan dan.
1: Pa da.
2: Ako.
0: Da pače ne,
2: vraćao
0: bi se taksijem.
2: Taksijem.
0: Tako da ono, svaka čast na ustrajnosti.
2: Da, super.
0: Ok, slušat ćemo još nekih priča i prijava uskoro. Šalica u igri 099-616-7002, ko najduže putuje na posao.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
4: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
5: Čekaj! Ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
6: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
7: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
6: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
7: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
6: Plati Basic, dobiješ premium.
7: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
6: Veličina je vrlina.
7: Velikem, vaš centar boja.

0: patak.
1: Spaja patak koji razvaljuje gitaru, možda. Eros Ramazzotti, slušali smo Cosa della Vita, ovaj put bez Tine Turner. 8 i 11 je vrijeme sad za nešto posebno što nikad još prije nismo radili. Imamo rubriku Profesionalna orijentacija, u kojoj razgovaramo s ljudima o njihovom poslu. Imamo i rubriku Pogodi kosom utorkom prije 8, gdje pokušavamo pogoditi čime se neko bavi unutar 2 minute. Danas, po prvi ekskluzivni, potencijalno i jedini put, ćemo spojiti te dvije rubrike u jednu. I zove se... Pogodi orijentacija. S nama je Gregor. Gregore, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ej, Gregore.
4: Dobro jutro.
2: Gregor, mogu ja prvo pitat kratkih par pitanja? Evo, bit ću brz.
1: Čuti njega.
4: Ajde.
2: Ajde, prvo idemo, kakve dame, prvo idemo, ajmo od Hrvoja. Hrvoje, gospodine, kako si ti?
4: Jako dobro, Gregore, hvala na pitanju.
2: Eto, super.
4: Ti si
2: ne,
4: super.
2: Ne trebamo odužiti. Marko, okay. Kako si ti?
1: Ja sam odlično, čak možda i malo bolje.
2: Moj Charizard i moj Harry Potter tamo, Voldemort.
1: Ja sam okej, okay. Čak otprilike jednako dobro ko Hrvoje, možda nekad i malo bolje.
2: Okej, okay, odlično.
1: Dora?
2: Dora, kako si ti?
3: Super sam.
2: Ne zanima me, ignoriraš me na Instagramu, idemo dalje. Ovako, znači, prvo samo želim napomenuti, mi slic sam dao Dori, rekao sam da mi ne treba zaštitna oprema, da Hrvoje to
3: da,
2: ne
3: da,
2: pita.
3: Da, je to je
2: dobro. Ali zapravo mi treba, tako da evo, već sam vam dao jedan znači, točan odgovor.
4: Znači da ipak pitam, ha?
2: Ne moraš pitat, sad sam ti rekao da mi treba.
3: Ok, dobro. Dobro, znači treba ti zaštitna oprema, ajmo brzo onda dalje.
2: I još samo jedno, jučer gledam Potjeru i ovaj pita kako se zove ženka od Jelena, zove se Košuta, to znam. Aha. Pa me zanima di nam je Pero i naša Košuta, pijani su već valjda. I sad možemo dalje.
3: Može, ajde, može dalje. Idemo pogoditi.
4: Možemo, okay, da.
1: Gregore, dobro. 2 minute imamo za pogoj, čime se baviš. Dora, tvoja miljenica, pita prva, slušaj.
3: Gregore, jel mjesto, odnosno tamo gdje radiš, jesi na jednom mjestu?
2: Jesam.
3: Imaš li neki ured?
2: Ne.
1: Gregore, radiš li, poslužuješ li ljude?
2: Ne.
4: Da li se koristiš nekim pomagalom u svom poslu?
2: Da, pa rekao sam ti to.
4: Ne, rekao si da nosiš zaštitnu odjeću.
2: Zaštitnu opremu sam rekao, ali dobro. Okay.
1: Ajde dalje.
4: Onda mi reci, ima li tvoj novi posao i kakve sličnosti sa tvojim starim poslom?
2: Nema nikakve. A mislim, ne, vrati ga. Ima malo, reći ću ti kasnije zašto. Okay. Postavi drugo.
4: Okay.
3: Ok, dakle neka hrana je u pitanju.
2: Ne.
1: Je li neka... Čekaj, na jednom si mjestu, ne, jel radiš uopće s ljudima? Jesi svaki dan u kontaktu s ljudima uživo?
2: Ne.
1: Ne?
2: Mislim, pa ono, rijetko kad. Aha. Ne znam kako ćeš to
1: kao stvari. Zato što nema posla ili zato što je posao takav?
2: Takav je posao.
1: Aha, okej, okay, dobro.
4: Mm-hmm. Uključuje li tvoj posao nekako servisiranje?
2: Ne.
3: Radiš li u nekom skladištu?
2: Ne.
1: Moraš li, jel se fizički moraš aktivirati na tom poslu?
2: Da.
1: Da. Je li dižeš nekakve stvari?
2: Pa da.
1: Da. Jesu li te stvari, je li dižeš vlastitim rukama?
2: Pa da, nego čime?
1: Pa kao ne, uređajem nekakvim, sam mislio viličarem ili nešto.
4: Nema pomaga.
1: Dakle, a čekaj, jel koristiš i nekakve viličare ili takve stvari?
2: Ne.
1: Ne, ok, Hrvoje.
4: Da, rekao ja, mislim da bez pomagala. Joj, dalje.
1: Gotovo, zadnji isteklo. Gregore, nadmudrio
3: se nas. Hoćeš ti sa nama reći ili nam ne želiš?
4: Jako smo široko, lutali smo, nismo uopće.
2: Naravno da ću vam reći, takav je dogovor.
3: Ajde.
1: Slušamo te.
2: A, čuvam jedan objekt, a sad to može biti parking, može biti trgovina, okay, može biti građevinski teren, mm-hmm, privatna kuća, hotel, restoran, vila, kako god. Uglavnom, čuvar sam. Noćni čuvar.
4: Noćni čuvar.
2: Da, obožavam noćnu smjenu, zato sam prije rekao nekad imam doticaja s ljudima, nekad ne.
3: Okay. Mm-hmm. Dobro, noćni... znači sad, danas ti je treći dan kako radiš.
2: A noć.
1: Jesi li imao do sad i jednu interakciju s drugom ljudskim bićem?
2: Jesam i imam pomagala, hoćete da vam ih nabrojim na brzaka?
3: Ne treba, strah me što ćeš reći.
2: Pa prvo je pas, drugo ti je lampa koja ti svjetli ko da auto upališ na duga svjetla. Mm-hmm. Treće ti je, imam ti OC spray ili ti ga paper spray u džepu.
1: Jel imaš pištolj?
2: Slušaj, doći ćemo do toga. Imam,
4: ima, ali niko ne smije znati.
2: Imam na mobitelu instalirane kamere, tako da kad sjednem zapalit cigaretu, onda gledam kamere.
1: Aha.
2: Uh-huh. Imam ti bejzbol palicu sakrivenu tamo od New York Yankeesa, tamo u jednoj šumici sa strane.
1: Mislim, sad je moraš svoje sakriti na drugo mjesto neko, sad si svima rekao di je.
2: Ne, brin, neće naći. Imam ti onaj pištolj kod za djecu, onaj sa žutim onim lofticama.
3: Kuglicom onim malim, dobro.
2: Ali izgleda ko pravi željezni, ono, pa ono, za svaki slučaj on je meni iza remena, ne brini ti.
1: Čovječ, gremen.
3: Okej, dobro.
1: Jesi ti zadovoljan na tom poslu sad, 3 dana su prošli?
2: Kako ne bi bio, zašto ne bi bio zadovoljan?
1: Nemam pojma, pitam.
4: Jel bilo kakvih sumnjivih ovoga?
2: Pa u ova 3 dana nije, nikad. Ali ja jedva čekam neki incident.
4: Dobro.
3: Možda da onda odradimo ponovno profesionalno.
1: E da, moraš ozvati kad bude prvi incident.
4: Kad bude prvi incident, to nam javi.
1: Želim da, bude, da budemo tvoj prvi, tvoj jedini poziv, ono iz zatvora, znaš, ili nešto, kad ti daju u policiji jedan poziv, zovi nas.
2: Da, jedan poziv, da.
1: I čekaj, jel čuvaš jedan te isti objekt ili ideš stalno okolo?
2: Ne, jedan te isti objekt, mm-hmm. Ali nećem ga spomenuti.
1: Ja znam. Okej, naravno. Okej, Gregore, i daj mi još reci za kraj, što misliš da pravi čuvar, kakve osobine treba imati?
2: Pa treba biti ono neustrašiv, vrlo jednostavno. Znači, evo, ja se ne bojim, jednostavno se ne bojim, a ničeg, ne.
4: Dobro.
1: Tipa da dođe neki pas bijesni koji puca lasere iz oči.
2: A ja imam svog psa, to ti je bio broj jedan, ona mi je čuvarica, hoda kraj mene uz nogu, nema mrdanja.
1: A medvjed s pištoljem? Ja bi se bojao njega.
2: Imam, rekao sam ti palicu. Pazi, da ja tebi dođem sa tim umjetnim pištoljem i da te pogodim u oko. Nema tebi više crne zjenice, nego žute.
4: Šta ćeš onda sa žutim zjenicama? Reci ovoga... nisam samo shvatio, je li to službeni pas ili tvoj kao
2: ne,
4: ono,
2: ne, to je moja Kira, to je moja Kira.
3: Kako Kira izdrži noćnu smjenu jedna, je li se spava?
2: Svako ne bi izdržala, pa ona je uvijek sretna kad sam ja, kad je kraj mene, ono.
3: Onda dobro.
1: Koja je Kira vrsta?
2: A ona ti je neka mješanka, udomio sam ju iz Crikvenice, ima nešto labradora, retrivera od sebe i još nešto, ali ima ogromne šape, ko medvjed, kako si rekao.
1: Okej, Gregore, hvala ti puno, danas si nam bio u 2 rubrike. To si prva osoba ikad koja je bila u 2 rubrike u jednom danu.
2: Jedino kralj može to.
3: Dobro, odlično. Znači, pas, baš ovdje kažu, pas laserima iz očiju ništa, medvjed s pištoljem. Možda medvjed na kojem je pas jaše medvjeda sa laserom ide iz očiju, a medvjed ima pištolj.
1: Bi se bojao toga.
2: Pa ne baš, ali ono, ne znam, kad bi me zatekla takva situacija, to nikad ne znaš.
4: A Gregore, ostaje se samo jedno još objašnjenje dužan. Koja je poveznica, odnosno koja je sličnost između tvog sadašnjeg posla i pravljenja sladoleda u čokoladu?
2: Pa ja ti to mijenjam, ja sam ti radio od svega, možeš mene zaposliti gdje god hoćeš, mogu ti sutra dimnjačar biti.
4: Ne, u to sam siguran, ali sam si rekao da ovoga postoji jedna sličnost, ja sam te pitao, znaš. Imali sličnosti tvoj posao?
2: Zato jer čuvam objekt koji je povezan sa hranom. Morao sam ti reći.
4: Okay.
1: Dobro, Gregore, hvala ti puno što si bio danas s nama i čujemo se onda, pretpostavljam, opet negdje za 10 minuta, ali preko WhatsApp.
2: Još jedan za kraj.
1: Može.
2: Samo za kraj. Znači, vjeruj mi. Okej,
1: ali moraš prvo reći šta pa onda.
2: Pa vjeruj mi, zove se pjesma, vjeruj mi, General Wu, pusti mi to.
1: Dobro, aj budem ti ubacimo. Sad mi moraju ići reklame, ali budem ti onda kasnije malo ubacio.
2: Može, hvala lijepa i ugodan dan svim ljudima na svijetu.
1: Ajde, bok.
2: Ajde, čao.
4: Bok.
1: Ok, to je bio Gregor, danas 2 rubrike riješili u jednoj.
4: Sa sladoleda na noćnog čuvara, da? Dobro.
0: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
5: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
8: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
7: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
8: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
7: Plati Basic, dobiješ premium.
8: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
9: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
1: Ok, sjetili smo se savršene pjesme koju ćemo sad pustiti. Prvo za Gregora, slušajte ovo.

0: Slušali smo Hozijera i evo nas na polovici ovog sata. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi za koju minuticu, prije toga spremni smo za novosti.
3: Drugi program.
4: U 15 sati održat će se sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
5: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. Iako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
4: Vlada će na sjednici u Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, središnju te jadransku Hrvatsku. Predviđeno je i prihvaćanje nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama nalazi se i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa. Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena Zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena Zakona o trgovačkim društvima te Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
6: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
4: Sa 262 glasa za i 159 protiv, Zastupnički dom Američkog kongresa prihvatio je zakon o sankcijama i carinama, kojim se želi povećati gospodarski pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Pritom su deseci demokrata odstupili od vodstva svoje stranke i pridružili se većini republikanaca u potpori zakonu. Zakon je usmjeren protiv ruske energetske i obrambene industrije te flote tankera u Sjeni, koji zaobilaze postojeće sankcije. No naišao je i na protivljenje jer ovlašćuje američkog predsjednika da uvede visoke carine Kini, Indiji i drugim zemljama kako bi smanjile ovisnost o ruskoj nafti i plinu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
3: Novosti.
4: I vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Jesu.
2: Dobro jutro.
1: Evo, 8.35 je došlo. Odradili smo malo prije duplu rubriku s Gregorom i profesionalnu orijentaciju i pogodi ko 8 obično ide utorkom prije 8, danas išlo četvrtkom poslije 8. Pa što sad misli? Evo debem.
3: Znate šta, slušajući ovo Gregora, pomalo mi već falio na naš princ od Varaždina.
1: Joj, princ Varaždina, bože, koliko njega nisam čuo.
4: Gdje si, prinče?
1: Prinče.
5: Išljam.
1: Išljam iz Varaždina. Ok, danas smo razgovarali između ostalog o tome kome treba koliko da dođe do posla i rekli smo ko najviše mora putovati, najduže mora putovati da će osvojiti šalicu. Odliko, nas samo čuti neki koji su se javili. Darko?
6: Ja nemam puno do posla, možda 8 km, ako parkiram doma 80 metara, ali zato ja i Lavić mažemo svaki dan 500-600 km.
4: Kome?
1: Dalje, Kristina.
7: Hello, 48 km, nekih 35 minuta. Imam dobro radno vrijeme od 6 do 2, od 2 do 10, pa izbjegam se ove gužvetine, obično. Tako da, ajde, nije tako strašno, ali da, puno kilometara.
1: Hoćeš nam pročitati još neke, Dora?
4: Čekaj, sad sam se tu pogubila.
1: Karina
4: Gregora ide, evo ga, Dado kaže 140 km u jednom smjeru. Ali to je njegov bratić koji svaki dan kaže dolazi iz Čakovca u Graz.
1: Molim.
4: Na posao. I kaže tako već 4-5 godina. I kaže isto tako imam kolegu iz Ptuja koji svaki dan ide doma, putuje.
1: 140 km u jednom smjeru.
4: Da, tako već Graz. Dakle, on mijenja još i države zapravo.
1: Ok, imaš još koga vezano za to ili ako želiš možeš ubaciti ove komentare za Gregora ili šta god, ko se već javio?
4: Ivica kaže da je prilikom jedne vožnje iz Splita za Zagreb upoznao čovjeka koji je putovao vlakom svaki dan iz Gospića do Zagreba i vraćao se nazad. Kaže, moglo bi se reći da je živio u vlaku, kaže, izmijenili smo par riječi, onda je on otišao spavati i nije se budio do Zagreba. A kaže da njegova žena putuje svaki dan, ne od ovog gospodina, nego od Ivice, iz Stenjevca u Zelenu. Tako da je i to lijepa kilometraža, a oni Stenjevca putuju Jakovlje na posao, što znači da njih dvoje svaki dan zapravo odvoze 150 km na posao i s posla.
1: Po meni je malo. A ovaj isto jadan koji vozi Zagreb-Osijek vlakom svaki pa što mu trebamo 100
5: godina. Mislim.
1: A Gozmić, aj, pomiješao sam s jednom drugom pričom.
5: Da.
1: Sve jedno. On uopće ne znam koliko ta vožnja traje, nikad ne mogu procijeniti s vlakovima. Možda 2 sata, možda 15 sati.
5: Točno tako.
1: Svaki dan drugačije bude.
5: Da, ono,
1: utre. Ok, je li imaš još koga za ubaciti ako se javljaju za Gregora?
4: Vedrana kaže, ne, ovo tu je. Mislim, ljudi se samo smiju Gregoru. Aha. I to je to. I bili su oduševljeni njegovom pričom, ali Vedrana kaže da je njezina relacija Krk-Poreč 140 km.
1: Cca 140
4: km. Da, sat i 35 minuta, kaže tako već više od 4 godine. Jedan dan radim iz Krka, 4 dana iz Poreča, što najbolje od svega nije mi problem, uživam u vožnji, slušam vas ujutro, popodne pjevam i telefoniram.
1: O, pa to je lijepo. Drago mi je da ti radimo.
5: Da, lijepo prođe, da, vrijeme.
1: Ajde ovako, budemo čuli još neke priče uskoro. Da, htio sam nešto najaviti, ali bolje da ništa ne najavim.
4: Da, ne. To vjerujte, ljudi, samo sjedite ovdje i čekajte. Sjedite i čekajte. Isplatit će se.
1: Za jedno 7 minuta, 8.

0: ona tražila ovu verziju, jel tako?
1: Da.
0: Ivana Husar i Žak, slušali smo Princezu za Peru i Jelenu. Sretno još jednom živjeli.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo i dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.

0: Ok, jasno mi je zašto su zvali. Moramo zaustaviti džibone, budem ga pustiti iz početka.
1: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 prema dojavi kreće se vozilo u suprotnom smjeru između čvorova Skradin i Šibenik. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Do slušanja.
0: Iz početka živom.

0: Slušali smo sad Maroon 5 i Sunday Morning u nastavku nešto što će nam Dora odabrati. Vrijeme je za rubriku koja se zove Ambasadorica.
1: Kako si bezobrazan, ne? Strašno. Imam jednu pjesmu koju sam čula sad prije koji dan i baš mi se jako svidjela, nešto domaće u pitanju i zapravo...
0: Šta?
1: Nigdje odlazi u daljini.
0: Činilo mi da sam
1: uglavnom, riječ je o Jeleni Radan koja je izbacila novu pjesmu koja se zove Junak i super mi je pjesma. Jer...
2: I Junak!
1: Prestani!
0: Oprosti.
1: I Junak!
2: I Junak!
0: Tak.
1: Uglavnom, super mi je pjesma, baš onako, jako mi je lijepa. Vidjela sam da su je radile Mary i Anita iz Meritasa. Mm-hmm. I jako mi se sviđa kad Jelena pjeva tako, ima baš moćan glas kad ga malo jače pusti. Ne znam kako da to objasnim jer nisam pjevačica, kao što znamo. Nemoj. Ali uglavnom čućete na refrenu kako to zvuči. U svakom slučaju, vidjela sam i da onda 19.9. odnosno za dva dana sad ima i koncert.
3: Mm-hmm.
1: Daj prestani, dok ispričam priču.
0: Prosti.
1: Uglavnom ima taj Voyage Sessions live koncert u Kinoteci u Zagrebu, a onda će naravno slijediti neki drugi još koncerti. U svakom slučaju to će biti njezina turneja, ajmo reći, gdje će se nekako na bliži malo način približiti ljudima. I evo, onda slušamo nešto novo što je izbacila, a to je pjesma Junak.
0: Prosti, slušamo pjesmu.
1: Znači, htjela sam predstaviti pjesmu kako treba.
0: Jesi predstavila.
2: Jesi ti predstavila.
1: Pusti pjesmu.

0: Slušali smo Broken Strings i Jamesa Morrisona i Nelly Furtado. 9.22, znaš šta, prije toga svirala nam je Jelena Radan i Junak. I znam da smo se šalili ovdje, haha, dobro.
1: Ti ono, si se šali ovdje.
0: Dobro je i Hrvoje se smio. Ali sad, na stranu sve to, da. Stvarno je pjesma...
2: Jako onda... dobro, ima nešto anaoksično u pjesmi.
1: Je, i to si dobro zamijetio, zato što nam je netko poslao ovdje totalno San Remo pjesma, i je. I evo vidim da je i Marko rekao da mu je super pjesma, Biljani se sviđa, uglavnom, evo, puno Matej i Ines također su rekli da se ježe i da je baš super pjesma, tako da evo, drago mi je da vam se sviđa, baš je fora.
0: Dajmo vam još jednom onda sad za sve one koji možda nisu mogli slušati zbog naših nevjerojatnih šala ovdje malo prije, ali gdje mogu gledati?
1: Uglavnom 19. odnosno za dva dana je u Kinoteci u Zagrebu, a onda će imati još nastupa u sklopu te svoje turneje koja će se zvati Storytelling Tour, pa onda ćete oko cijele te još turneje znat sve, sigurno sam, na vrijeme će Jelena obavijestiti na svojim mrežama.
0: Ja samo, znači ti mi sad nemoj zamjeriti to, ali samo želim znati, jer ti uvijek mene kriješ da sam najzločajstiji.
1: Dobro.
0: Ali ova demončina ovdje koja sjedi pored tebe, sad kad si krenula čitati mi je počeo govoriti još.
1: Vidjela sam, ali opet ti si prvi krenuo malo prije i ti si bio dosadan.
0: Sam kolovođa nekad, ali on kaže ču i krene za.
1: Pa je, istina, obojica ste.
2: Dobro, glavno da je obavijest doprla do naših slušatelja.
0: Daj samo da još malo, s obzirom na to da nećemo još dugo biti ovdje, još nekih 15-20 minuta smo tu, pa par stvari koje smo zaboravili pustiti unutra. Prvo, ima još ovih poruka ljudi koji putuju i bore se za šalicu. Ivane, da čujemo tebe.
3: Evo, ja osobno vozim svaki dan iz Varaždina za Zagreb, znači od mog stana. Jedno, ja mislim, je vrlo točno na Google Mapsu 87 km. Ali dosta brzo dođem, trebam jedno sat vremena, 5 minuta, jedino me istok u Zagrebu zeza.
0: Ivane, ovo je jako impresivno generalno i bilo bi maksimalno impresivno da si... da se nisu javili neki koji imaju 140 km u jednom smjeru.
1: Tako je. A onda se javio recimo i Željko.
2: Mm-hmm. Dobro.
1: Koji, pazi sad ovo, kaže da ima u ovako jednom smjeru, odnosno do posla 700 km.
0: A jede, svaki dan.
1: Nije svaki dan, ali slušaj sad. Dakle, svake nedjelje ide na posao od Virovitice do Minhena.
0: Aha.
1: I onda se u petak vraća iz Minhena do Virovitice. I tako već 9 godina. Kaže, tvrtka za koju radi je u Ulmu i oni su dozvolili, on vozi kamion, da parkira kamion kod Minhena, tako da ima 2 sata manje u jednom smjeru. I on je kupio kombi, tako da kolege kad se okupe oko 14 sati u petak, kreću kući i kaže, doma smo oko 23 i onda u nedjelju ponovno kreću u 15 sati iz Virovitice i stižu kamione oko 23 sata navečer.
0: Stari moj.
1: Paziti taj život. I svaka čast uopće, mislim, razumijem zašto ima volje, jer je rekao ima troje djece, dva sina i kćer koji su na faksevima, kaže njima svima to treba poplaćati, tako da evo, predivno je kako se trudi.
2: Super,
1: to.
2: Svaka čast.
1: Ali svejedno imati volje, dakle, svaki tjedan, svaki vikend putovati, dakle, petkom 13 sati i onda ponovno nazad, baš.
0: Kako si rekla da se zovem?
1: Željko.
0: Željko, mislim, očito šalica, najmanje što možemo napraviti.
1: Yep.
0: Željko, bravo.

0: srce mi se smije.
1: Uz Nenu Belana došli smo do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste ovdje.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
1: Vraćamo se glazbi za koju minutu, prije toga idu novosti.
4: 9 je sati i 30 minuta.
5: Drugi program.
4: U 15 sati održat će se sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
6: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u 3 imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
4: U noćašnjim ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i 3 djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu. A nakon što je američki zastupnički dom donio opsežan paket sankcija i carina kojim se želi dodatno povećati gospodarski pritisak na Rusiju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da priprema niz sastanaka s američkim partnerima o sigurnosnoj pomoći. To se odnosi na pregovore i nastojanja da se približimo miru, kao i na nekoliko drugih vrlo važnih pitanja, uključujući energetiku, sigurnost opskrbe hranom i oružje. Biće novih paketa potpore za Ukrajinu, uključujući protuzračnu obranu. Uz to pripremamo proširenje koalicije za protubalističku obranu. Zadatak ostaje isti. Ove godine ostvariti rezultat koji se može testirati. Potreban nam je sustav koji je učinkovit, koji se može proizvoditi u dovoljnim količinama i da pomogući stoji manje od onoga što je trenutačno dostupno u svijetu. Prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, američki predsjednik Donald Trump nazvao je smiješnim. Kanadski premijer Mark Carney, koji je slušao njezin godišnji govor o stanju Unije, pozdravio je ideju o snažnijem i ambicioznijem partnerstvu s Europom. Najava dolazi nakon propalih trgovinskih pregovora Kanade i SAD-a te sve napetijih gospodarskih odnosa s Washingtonom i Kinom. Trump je poručio: "Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu." Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
5: Novosti.
4: Vremenska prognoza za danas: na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu: Zvjezdana Horvat, kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima.

0: u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova na autocesti A4 kod naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na riječkoj obilaznici zbog radova između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe te Istre i Opatije vozi se jednim trakom, povremeno usporeno i u koloni u pokretu od odmorišta Vrata Jadrana. Na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka usporen je promet. Kolone su u pokretu i kraći zastoji u oba smjera. U smjeru Istre kolona je 1 km. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Ej, dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
2: Evo, zajedno smo još nekih 5 minuta, 10 minuta. Nisam, može biti da sam vam spomenuo, čak mislim da u eteru nisam, ili možda jesam davno. Znate gdje idem sad iza smjene?
4: Ne.
2: Niko ne sluša s razumijevanjem. Dora, moja najbolja prijateljica s kojom dijelim sve u životu, ništa.
3: Gdje ideš nakon smjene?
2: Tako je.
3: Danas, smjene. Četvrtak. Što si bio rekao? A nešto mi negdje zvoni.
2: Da, nije mi ovo toliko zabavno. Sad uglavnom sistematski idem prvi put u životu.
3: 17 je, bravo. Da.
2: Jel možete vas dvoje...
3: Dobro, što očekuješ?
2: To sam ja htio pitati vas. Mislim, nemam pojma.
5: Tako
2: meni je...
5: kasno ideš na sistematski.
2: Da, tražio sam da dođem u 8, ali ja nisam kao neki eskivirao svoje radne obveze, nego sam rekao radim do 10.
5: Znači, zdravlje ti nije toliko bitno.
3: Dobro.
2: Zato što subjektivni doživljaj mi je da je zapravo sve okej. Ništa me ne boli, ne osjećam se kao da je nekakav problem.
5: Da.
3: Dobro, šta tebe sad muči? Želiš da ti kažemo kako to izgleda ili šta?
5: Da,
3: kako,
5: ohrabrenje princip, da, neko.
2: Jer nikad nisam bio do sad na sistematskom. Osim, izuzev ono, ne znam, kad odeš naš u osnovno, ja sam kad se već išlo u školi, se trebaš nagnut naprijed da ti vide kičmu i ne znam.
5: Nije se puno primijenilo od tih dana.
3: Drugačije. Dakle, dođeš tamo, javiš se na šalter i kažeš dobar dan, ja sam Marko Bratuš, on će reći, o, Marko, slušamo te svako jutro.
2: Taj dio sam.
3: Da.
2: Okay, dobro.
3: Ti ćeš reći, hvala, bit će ti neugodno. Uglavnom, imam dogovoren termin za sistematski, ok, onda će ti reći, dobro, izvoli sada sjedni ovdje, odi prvo, ne znam, vadit krv i sad, ne znam, urin, s obzirom na to da...
5: Pa uvijek laboratorijski.
3: Pa je, ali recimo, pretpostavljam da je već bio danas na WC-u, inače...
2: Mogu ja isti.
5: Zato kažem, mogu ja isti kasno.
3: Ma ne, nego kao, inače uvijek se prvi...
2: A prvi
5: mora. Ili drugi.
3: Da, ne znam. Uglavnom, ne znam, u svakom slučaju, ok, radit ćeš to i sad ne znam točno što sve uključuje muški sistematski, ja ti mogu reći ženski.
5: A ne, ali ovisi šta si ti u paketu izabrao.
2: Ja sam si uzao veliki paket zato što sam prvi put išao.
5: Ima li urologa u tom paketu?
2: Nadam se da ne.
5: Onda ti nije dobar sistematski, morat ćeš ponoviti.
3: Uglavnom, samo dođi tamo i oni će ti samo govoriti od koje do koje pretrage ideš. Ti samo njih slušaš i ideš, obavljaš pretrage.
2: Da. Je li to, mislim, čuo sam da nije, ali želim dobiti vašu isto potvrdu, jer su mi joj rekli moji prijatelji, drugi prijatelji, muški prijatelji, njima ne vjerujem niš. Je li istina da u principu ne čekaš standardno kao kad odeš negdje, ono tipa, nego to samo ideš iz jedne prostorije u drugo rješavaš?
3: Da. Nekad možda malo čekaš kasnije, jer
5: ali,
3: je zadnji pregled je, dakle, kod doktora, onda koji ti pročita nalaze i to.
2: A kao ne računam da ću sad biti 12 sati? Pa.
3: Ne, bit ćeš možda, ne znam, sad ovisi kako ko, ja sam maksimalno bila možda 4 sata sve ukupno.
2: Aha,
5: puno rebila.
3: A dobro, ali...
5: Dobro, što kažeš, da, ženski pregled
3: je
5: možda da.
3: Ako je gužva, plus neki, ono, i onda naš, onda možda negdje malo čekaš, ali nije da to čekaš dugo, to stvarno ide, ajmo reći, onako, Iže. Na traci.
2: Možda sa mnom.
3: Zašto? Držat za ruku.
2: Držat me za ruku i...
5: Daš čokoladicu, ako mu pozvi.
2: Hrabrit me i prespođivati.
3: I lizalicu kad ovaj završi, da je bio dobar.
2: Ko je bio dobar? Moraš mi reći samo ko je bio dobar. Ja,
3: i lizalicu i to je to.
2: Može, to možete i sutra. Ok, uglavnom, budem javio sutra kako je prošlo, sad kad sutra dođem u suzama, ono sad. Su mi rekli...
3: Traumatiziran.
5: Kad ne dođeš sutra.
2: To, prije nego što se pozdravimo za danas, htio bih samo još pustiti jednom Peru. Pero koji nam se javio jutro, zvali smo ga zato što je Jeleni i njemu je danas godišnica braka, 15. godišnica braka.
5: Tako je.
2: I Pero, zvali smo ga jer je Jelena tražila, možemo li vidjeti prvo, jel se on uopće sjeća toga. Pa je rekao da se sjeća da mu je danas zamjena guma i da je uvijek na isti dan. Onda,
5: da, taj datum.
2: Srećom da je zapamtio onda to, a evo ga onda se javio još kasnije malo.
6: Iskreno, ja sam mislio da više nećemo biti u eteru kod vas u emisiji, da ste dobili naputak od svojih šefova, gazda, da oduzimamo previše vremena da privatizujemo.

0: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Imamo ih sve. Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
3: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
2: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
3: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
4: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: Pjesma dana.
1: Miley Cyrus od sada je samo Miley. Evo nam i njezine nove pjesme. Bass Persuades. Let's go.

0: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: I danas su usamljena, kao što smo rekli jučer, ali nikad sama s vama. Dobar dan u Blablaoni. Djevojke su ostavile svoj popis pa će na neki način i sudjelovati u današnjoj emisiji. Pozdravljam ih ovim putem i vama želim dobar dan. 10 sati je kreće, 10:01 minuta, kreće Blablaona. I danas smo odlučile malo govoriti o tome, onim mitovima kako žene vole romantične ljubavne filmove, a kako ih muškarci uopće ne gledaju. Je li to istina? Pa danas pozivam sve, evo i muške slušatelje, da mi napišu na 099616-7002 koji su njihovi izbori najljubavnih filmova. Tu više mislim možda na neke ljubavne drame nego na ljubavne, odnosno romantične komedije, ali evo, vama po izboru to ostavljam. Danas ćemo malo slušati i glazbu iz romantičnih ljubavnih filmova, hitove koje jako dobro znate. Čekam vas naravno na našim komunikacijskim kanalima uz nekoliko važnih informacija, jer evo nažalost baš jučer tijekom naše emisije, negdje oko 11 je to bilo kada je bila izvanredna obavijest HAK-a o ovom vožnji u suprotnom smjeru, to je bila nažalost ova velika nesreća koja se jučer dogodila, pa evo sad vidim veliki oprez, velikim slovima piše na HAK-ovim stranicama, još jedna prometna danas sad u ovim trenucima između Novske i Okučana u smjeru Lipovca. Tako da se mole svi vozači na tom dijelu da budu posebno oprezni, a ostatak intenzivan naravno promet, evo ništa specijalno osim ovih gužvi koje se stvaraju tamo gdje su radovi. Za sada toliko, dobro nam došli, Matej Trtolja, Darko Hodnik, Monika Lelas-Halambek s vama do 13 sati.

Evo, počeli smo s wet, wet, wet. A vani je zaista wet, wet, wet. Padala je kiša, u Zagrebu je mokro i sklisko i ponegdje u našoj zemlji, pa svakako treba pripaziti. Ovo je Love is All Around, film je Četiri vjenčanja i sprovod. Možda i na vašoj listi jedan od omiljenih. A ja ću vas danas pitati, zašto žene plaću na romantične filmove čak i kad unaprijed znaju kako će završiti? Je li romantični film ili ljubavni zapravo na neki način emocionalni comfort food, odnosno ona hrana za utjehu? I koliko romantični filmovi stvaraju ona nerealna očekivanja od ljubavi? Danas puno pitanja, a s obzirom da mi djevojaka nema, ne mogu s njima komentirati, zato čekam vas na 099-616-7002 i u nastavku, evo Darko je pripremio pa samo hitove iz poznatih filmova, pa i ovu pjesmu koja slijedi u nastavku.

Righteous Brothers Unchained Melody. Film je Duh, Demi Moore, Patrick Swayze i pjesma koja svira dok se ona bavi izradom glinenih posuda ili keramički, glineni, ne sjećam se. Bila je ona poznata scena. Kažete vi, ja uopće ne plaćam na te limunade, ali ako su životinje u pitanju, onda mi nema pomoći. Naprimjer, ostavljen na Antarktici, Hachiko priča o psu sa Richardom Girom. Da, svakako, evo to ja mislim i Luce stavila na svoj popis, reći ću vam kasnije koji su njihovi izbori kada su ljubavni filmovi u pitanju. Kaže ovako još netko, gledaju se ljubavni filmovi, kako bi se reklo na tečnom hrvatskom, My Guilty Pleasure. Izdvajam PS I Love You, Love Actually, Notebook i klasik Mostovi okruga Madison. A oni pravi ljubavni filmovi, odnosno filmovi koje pamtimo po tim velikim pričama, pa i pjesmama koje su snimljeni za njih, svakako je film koji nam donosi pjesmu u nastavku. Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Neopasni otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane, ali i političare. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, govore gradonačelnik Krešimir Kašuba i MOST-ov zastupnik Marin Miletić.
2: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje opora, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
3: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
0: Na sumnje i otpore o zbrinjavanju dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama osvrnuo se potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
0: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je na jučerašnjoj sjednici rebalans proračuna, koji je za ovu godinu povećan za 186 milijuna eura, te iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Za rebalans su glasovala 24 zastupnika, a 12 ih je bilo protiv. Oporba poručuje da je proračun fiktivan, a gradonačelnik Tomislav Tomašević kritike odbacuje. Prije njega čućemo HDZ-ova zastupnika Mislava Hermana i nezavisnu Dinu Dogan.
5: U gradu Zagrebu, kada govorimo o proračunu, imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje.
6: Vi ne upravljate gradskim proračunom kao da je gradski proračun, već upravljate njime kao da je vaš. I klub gradskih zastupnica Zagrebčanke biti će protiv.
7: Ako se na nekim projektima smanjivanje sredstva, ona nisu, od tih projekata se ne odustaje, nego sam se zbog sporije realizacije odgađaju na sljedeću godinu.
0: Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu unutrašnjosti. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Pojačan je promet sa otoka Krka u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Na autocesti A7 radovi između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Istre Opatije vozi se jednim trakom usporeno u koloni od odmorišta Vrata Jadrana. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
9: Drugi.

0: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Veleken ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
1: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Veleken, vaš centar boja. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: Ja sam obožavala Roberta Redforda, kaže nam Ankica. Trčala u kino gledat moju Afriku kada su mi bile 22 godine i doživjela teško razočaranje. A onda ga ponovno pogledala s 40 i nešto, oplakala da me duša zabolila. Da, pa je, i to je taj trenutak. Jer neke filmove kad pogledate u nekom životnom razdoblju možda vas toliko ne dotaknu, a ako ga pogledate u pravo vrijeme onda ga vječno i pamtite. Evo, puno poruka mi je stiglo. Kad su ljubavni filmovi u pitanju, tulim ko kad vukovi zavijaju na mjesec. Onda stavim ruke oko glave i glumim da me vrat zateže, a zapravo laktovima skrivam da plačem. Jedna od ljubavnih pjesama koja me baš pogodila je Gavin DeGraw, Not Over You. Da. Oficiri, gentlemen, evo netko kaže, sjajni Joe Cocker, Up Where We Belong, lijepi pozdrav iz Komiže uz prekrasnu fotografiju s plaže, i kaže hvala za sjajnu emisiju. Jel griješim ili ste sa pjesmama pokrili filmografiju Patricka Swayzea? Nismo, pustili smo samo jednu pjesmu iz Dirty Dancing, a čak i Patrick Swayze tamo zaplakao. Draga Monika, današnja emisija je predobra. Netko je rekao da danas nije bla bla ona, nego je jedna ona. Jako je nedostaje emisija o filmu, ali možda u budućnosti, nikad se ne zna. Evo malo i vaših poruka, čekam i dalje neka vaša razmišljanja, možda ne samo o omiljenim filmovima, nego na odgovore na neka od ovih pitanja. Je li romantični filmovi služe kao nekakva comfort food, odnosno stvar za utjehu, i zašto žene plaču na filmove iako znaju kako će završiti? Recimo La La Land, koji meni osobno, evo, nisam pretjerani ljubitelj glazbenih filmova, mjuzikala, ali taj film na kraju me ostavio u čudu i suzama. Ne bih spojlala ako niste gledali, ali zaista kraj je bio dosta dirljiv. Netko nazove na 0161670002. Dobar dan.
1: Dan.
0: Pozdrav, tko je?
1: Lala je.
0: Lala?
1: Da.
0: O, pa zanimljivo ime. Odakle,
1: hvala.
0: Odakle nazovete?
1: Evo, iz Bistre.
0: Iz Bistre, je li to neka djevojčica u pitanju ili ja krivo?
1: Je.
0: Ha, koliko imaš godina? Koliko imaš? 12 godina, zoveš radio?
1: Da, evo, htjela sam reći hvala vam puno, odlična muzika.
0: Jo, Lala, Lala iz La La Landa. A Lala, gledaš ljubavne romantične filmove?
1: Pa ponekada.
0: Imaš neki omiljeni?
1: Pa Titanic možda.
0: Titanic, dobro. Hvala. Evo, hvala na pozivu. A kako u tvom razredu druge djevojčice? Gledaju i one ove filmove?
1: Pa ponekada.
0: Ha? Jer današnja generacija, ne znam, evo, čini mi se da današnji klinci zapravo uopće ne gledaju filmove na televiziji. U kino se ide na neke druge hit filmove, stripovske ekranizacije i slično. Pa evo, drago mi je čuti da i 12-godišnja djevojčica gleda ove neke, pa možemo za tebe reći su to već klasici poput Titanika.
1: Da.
0: Lala, hvala ti na pozivu. Hvala, pozdrav.
1: Hvala, ženja.
0: Pozdrav, pozdrav. Evo, baš lijepo. Da čujemo i vas, halo.
2: Friendly pozdrav od Borisa iz Slavonije, drago mi je što se pozdrav.
0: Pozdrav, Boris.
2: Sigurno vam je ugodnije biti u društvu nego samo u drugom dijelu dana i sada.
0: A čut, vidite mi, oni mene stalno samo ostavljaju.
2: A sve će se to uskladiti. Evo, Monika, nakon pohvale vama prije tjedan dana, ja mnogi više, kratko prije teme, iako pohvala jedna za Zlatu i Jelenu, iako vas mnogi više vole vidjeti na TV-u, jer se praznik za oči svima, meni vas je ipak ugodnije slušati bez obzira na vizualni dojam.
0: Mhm.
2: Njihov glas, a i vaš, na radiju dobio novu dimenziju, jer je istovremeno smirujući, ali i pruža nadahnuće za raspoloženje slušateljstva oba spola.
0: Odlično, ovo bi trebala staviti u CV, smirujući, ali pruža, kako ste rekli?
2: Da.
0: Pruža inspiraciju.
2: To je moj dojam.
0: O, dobro. Dajte
2: a Monika,
0: mi
2: najromantičniji filmovi, bez premca na vrhu, neprikosnoven, za mene je Praznik u Rimu sa genijalnim parom Audrey Hepburn i Gregory Peck.
0: Dajte da vas pitam nešto, Boris, može?
2: Može.
0: Vi ste ovako jedan gospodin u godinama, jel da?
2: Da, 57.
0: Pa dobro, ajde, prošli ste ove neke ljubavne veze,
2: da,
0: situacije.
2: Da.
0: Koji biste, Borise, Filmski ljubavni kliše najradije doživjeli. Znate ono, poljubac na kiši, velika ljubavna izjava. Netko trči za vama na aerodrom, zračnu luku.
2: Monika, zato treba razmišljanje jer je bilo puno toga. Zato treba dobro razmisliti, a vremena nema. A drugi film, genijalan meni, romantični, je Brad Pitt sa obrnutim starenjem.
0: Aha, Benjamin Button.
2: Da, Button. A ako može i serije ubrojiti, recimo, meni je fenomenalna serija Dražesni pupoljci svibanjski sa božanstvenom Catherine Zeta-Jones.
0: Mm-hmm. Iz Delboje.
2: Ponosi predrasude, isto. Ona nevina do vremena viktorijanska i tako dalje. Eni zeleni zabata. Zatim i sva sila engleskih kostimiranih serija sa radnjom iz prošlih stoljeća kao Poldark i Downton Abbey.
0: Ima i razum i osjećaj, tako je. Da. Dakle, vi naginjete ovoj britanskoj sceni. Dobro.
2: Recimo, Monika, mislim da bi primjereno bilo, pošto je takva tema, da vaš kolega i glazbeni urednik Darko pusti možda Denis i Denis, sačuvaj nešto, ili da Nobody's Diary od Yazoo-a. To su isto romantične, sjetne, možda
0: mi vam imamo
2: pjesme.
0: punu playlistu ono, velikih hitova ljubavnih, ali Boris, sigurna sam da će se naći prostora za ove pjesme u budućim emisijama.
2: Da, playlista je uglavnom vezana za filmove.
0: Hvala vam Boris,
2: dobro,
0: lijepi pozdrav.
2: Drugi puta.
0: Pozdrav.
2: Hvala vama, bok.
0: Pozdrav našem Borisu. Kaže nam Marija, pa iskreno ne plaćem na romantične filmove, ali na tužne filmove plaćem. I moram pohvaliti izbor glazbe.

0: 11.02, vi ste uz Blablaonu, odnosno danas u jednom specijalnom izdanju Jedna ona, napustile me djevojke i ostavile same s romantičnim filmovima. Damir kaže, pozdrav Monika, sve pohvale na glazbi, baš ste me vratili u mladost, pokrenuli brdo emocija, čak je i suza krenula. Na koju pjesmu, recite Damire. A romantične i ljubavne filmove uvijek pustim suzu na njih, kao na primjer Zelena milja. Iako zapravo nije, to nije ljubavni film, ali je drama i znam da ima nekoliko onih scena gdje vam se grlo stegne, La Bamba, Duh i Terminal. To je ono sa Tomom Hanksom kad zapne, ja mislim, na u zračnoj luci. Netko spominje ponovno Hachiko i taj film se često nađe na listama. A mislim ljubavnih filmova. To nije ljubavni film, ali je jedna tužna priča o psu i tko ga je gledao, kaže, svaki puta kada ga gledam plačem kao ljuta godina. Ni jedan romantični film do sad me nije toliko dotukao. A Marko nam piše, dušu sam ispustio na većini ekranizacija Sparksovih knjiga. Da. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Danijeli.
0: Pozdrav, Danijele.
1: Nismo se dugo čuli.
0: Pa nismo, kako je?
1: Skoro pol ljeta.
0: Da.
1: Bok, odlično je. Samo da kažem, meni se grlo steže na sve.
0: Na sve.
1: Užasno sam emotivan, ali sad ne znam, je li to moj horoskop. Kogod me zna, nikad nije pogodio da sam po horoskopu ribe.
0: Ribe su emotivne, senzibilne.
1: Ribe, znači ne riba. To je ono glavno. Navodno jesu, ali ja to ne znam. Ribe su uglavnom užasno manipulativne i sebične i sve to. One su pune osjećaja samo za sebe.
0: A je li? Dobro.
1: To sam primijetil. Nemaju baš puno empatije. Tako da o tom potom koliko se ribe velim osjećaj. Samo sam htio pozdraviti. Uh-huh. Ovo je u stvari ona stara postava četvrtkom, jel tako? Filmski, samo Monika.
0: Da, nekad je ovako bilo, da.
1: Baš mi se sviđa, lijepi pozdrav.
0: Bog Daniel, bog pozdrav. Evo ja vas pitam, koji biste ljubavni kliše najradije doživjeli? Recimo poljubac na kiši, neku veliku izjavu, pjevanje pod prozorom, netko trči za vama, to ima nekoliko scena u filmovima, u zadnji trenutak trče, netko putuje, ide na avion, ili neki slučajni susret nakon 10 godina koji vrati te neke emocije. Evo, netko je spomenuo Nicholasa Sparksa, mogu reći da je recimo njegova priča i njegov roman zaslužan za jedan od filmova koji se uvijek nađe među top 10 naj, a to je Notebook, odnosno Bilježnica, a ima još naslova koje on potpisuje i Marko je na WhatsAppu priznao da ga taj film uvijek dirne. A ovaj u nastavku, on ima i odličan soundtrack. A Star is Born, nekoliko verzija filmova je snimljeno, ovo iz one posljednje, Bradley Cooper, Lady Gaga, ide nam Shallow.

Evo neko kaže, ah, ova pjesma i ovaj film. A netko piše, Notting Hill. Ona scena kad je Julia samo obična cura koja moli Hugha da je voli. I'm just a girl standing in front of the boy, asking him to love her. Da, i meni je vrlo drag film. Inače mi je i Hugh Grant vrlo drag u tih nekoliko filmova, pa i About the Boy, iako nije možda tipični ljubavni. Pozdrav, broj 1, bez premca. When the man loves a woman, Meg Ryan, Andy Garcia. Inače, uživam u vašoj emisiji, izboru pjesama i vašem glasu. Jao, kako lijepih danas komentara. Hvala vam na tome. Zajedno ćemo biti uz ovu temu, pa još nekih sat i pol. Darko je pripremio jednu listu koja će vas danas malo onako romantično satrati.

0: Pozdrav, teško se rasplućem na ljubavne i tužne filmove, ali scena iz Lord of the Rings, Povratak kralja, to vam je onaj treći nastavak, kad kaže: "My friends, you bow to no one." Pogodi me svaki put. A ima, da, tih nekoliko scena iz filma koji uopće nisu ljubavni, a koji zatitraju cijelim vašim bićem i tijelom. Meni, recimo, i uz ove neke scene, slažem se, iz Gospodara prstenova, pa i scene, ako se sjećate, Društvo mrtvih pjesnika, Robin Williams, profesor u školi, koji odlazi i kada se učenici ustanu na klupe i pozdravljaju ga sa stihovima.
1: Evo sad ću se rasplakati, ne mogu.
0: 0161670002. Koji je najgori ljubavni savjet koji su nam dali romantični filmovi? Možete li, evo, smisliti bar jedan ili neka zabluda na koju su vas naveli? Piše nam netko, niko nije spomenuo Titanic, nije moj omiljeni, ali svakako jedan od. Lana kaže: "P.S. I love you. Ne znam jesu li mi bolji glumci, sadržaj, plave oči, glazba, ali uglavnom plaćem kao kišna godina svaki put." Da, je malo možda taj film onako, rekli bi Englezi, cheesy, ali priznajem da sam i ja pala pod utjecaj. Nakon prvog pisma koji je Hilary Swank primila u tom filmu, suza je krenula i nije više stala do samog kraja filma. Da ne bi sad otkrivala radnju, iako je film nešto stariji, ne znam možemo li govoriti sad o spoilanju, ali tko voli dobro se isplakati, onda svakako preporučujem taj film. Dobar dan nekome na telefonu.
2: Dobar dan, emisija je fenomenalna i jedva smo čekali ovakove emisije.
0: Oh, hvala.
2: Ja sam starija generacija i film na koji se ja svaki put rasplaćam, a gledala sam ga jedno 10-11 puta, to je Doktor Živago.
0: Mhm.
2: Eto, to nekada je to znalo biti na Silvestrovo na HRT-u. Mm-hmm. I svaki puta sam se rasplakala za Silvestrovo, pa mislim jer to meni treba, jel?
0: Da. To bi više na Valentinovo možda odgovaralo.
2: Upravo tako. Eto, to je meni film koji znači nije samo ljubavni, nego može se reći aktuelan što se tiče i politike i bivanja, povijesti i tako dalje. Eto, to je
0: svakako
2: moje.
0: Klasik i ona tema, Lara Song isto.
2: Tako je. I naša Tereza je prepjevala, jel? Uh-huh. I eto, to je moj film, jel?
0: Evo, hvala vam. A kad već spominjete klasike, ja bi recimo dodala svoj od tih nešto starijih.
2: Ajde.
0: Sjaj u travi.
2: Opa, svakako. Eto, dobro, na njega nisam plakala, sjećak trebao jedino taknuo me, ali nisam plakala. Ja.
0: Dobro, evo, hvala vam na pozivu.
2: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama, stiže nam puno poruka. Kaže netko, samo da kažem Danielu da ribe nikako nisu sebičan znak, već baš naprotiv. Ribe su emotivne i patiti će uz svaku osobu kao da se to i njima događa. A film? Casablanca, naravno. Da, ja imam spremno nešto drugo, odnosno Darko je spremio nešto drugo. Mislim, hit do hita danas ide. Evo kreće. Julia Roberts sjeda u automobil. Ona odlazi i kreće ova stvar. Pretty Woman, mislim, ne trebam ništa dodatno reći. Tko je gledao znaće. A onda je i ova stvar ušla u neke glazbene anale.

0: now. Kaže netko. Studen Gora, kraj filma. Moja žena proplakala i kaže meni, zašto si mi ovo upalio? Da, evo, i prisjetili ste se vi nekih naslova koje sam i sama zaboravila. Studen Gora svakako, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Jude Law. Jeste spominjali film Duh? Pa naravno da jesmo. Mislim da je druga ili treća pjesma bila Righteous Brothers, upravo iz tog filma. Dobar dan, od srce drapajućih.
1: Dobar dan.
0: Legenda o jeseni, a i vama dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Hvala, dobar dan.
0: Tko je?
1: Josipa je.
0: Pozdrav Josipa. Kako vi stojite s ljubavnim romantičnim filmovima?
1: Pa eto, gledam ih stalno. Puno puta.
0: Volite
1: ih? Da, ja ne znam da li ste spominjali, evo, volim se i slušam. Pohvala emisiji i temi. U svakom slučaju bi trebalo biti više ovakvih tema. Mm-hmm. Lijepih za početke dana ili sredinu dana. Ne znam da li ste spomenuli tjelohranitelja.
0: Svirali smo baš u Whitney Houston, I Will Always Love You, da, iz Bodyguarda.
1: A prljavi ples.
0: I prljavi ples smo odsvirali. I netko nam se javi na WhatsApp i kaže, onaj trenutak kada Patrick dođe i kaže nobody puts baby in the corner, ona se raspadne. Dakle, evo, gospođa zaplaće kad bude ta scena.
1: Da, eto. Nisam vjerojatno se uključila u emisiju na vrijeme. Uglavnom, lijep pozdrav vam svima i evo, puštajte nam takve stvari da nam treba.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav.
1: Pozdrav drugom.
0: Do slušanja. Pozdrav, jako dobra emisija. Evo, Notebook, netko je već spomenuo nekoliko puta. Ryan Gosling, Rachel McAdams. Jedan ono baš prava ljubavna dramatina, ako vam to treba za neko nedjeljno poslijepodne slobodno. I Maria Armanda Sante, Antonio Banderas, pjesma izvrsna kao i ova današnja tema. Netko je spomenuo film koji je na mojoj listi među top 5, a to je Planina Brokeback. Iako je zapravo riječ o ljubavi između dva muškarca, način na koji je snimljen i ta drama koja je prikazana i ta tuga i zapravo nemogućnost realizacije te ljubavi je zaista u filmu odlično prikazana. Režiju potpisuje Ang Lee. A mi smo uz nešto potpuno drugačije. Malo ćemo i domaće. Drago Diklić ima stvar koja se našla na soundtracku jednog našeg domaćeg filma. Blagajnica hoće ići na more. Ali možda baš hoće ići s nekim ljubavnikom. Tko to zna? Možda ipak neka romantika.

50 prvih poljubaca je romantična komedija, piše nam netko, ali meni toliko tužna da svaki puta plaćam. Predivan film, slažem se, Silvija, i često ga volim pogledati kad je na televiziji. Jedan od meni isto top 5 ako su romantične komedije u pitanju. Drew Barrymore, Adam Sandler i ona situacija kada zapravo ona proživljava stalno isti dan i on se mora svaki dan s njom upoznavati i zapravo nju natjerati da se u njega zaljubi. Uz to, uz puno dobrog humora, ali i film koji ostavlja neki trag. S obzirom da je 3 minute do novosti, evo nam slijedi nešto iz filma Once. Falling Slowly u nastavku, pjesma koju je i naša Zrinka Cvitešić pjevala u onom kazališnom komadu na londonskom West Endu. Mi se vraćamo nakon novosti.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Mnogim zahtjevima za stanku Sabor je otvorio raspravu o vladinu prijedlogu izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvene djelatnosti. Uz ostalo, zakon će omogućiti redovitim profesorima u trajnom izboru rad do 67. godine. Oporba proziva zbog hitne procedure. Marijana Puljak iz Centra, pa nezavisni Josip Jurčević, na čiji je komentar reagirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Javnost neka zna ovolike izmjene u sustavu visokog obrazovanja samo radi toga jer nekolicini ljudi istječe krajem ove akademske godine, navršavaju 65 godina, treba im se produljiti do 67, e sad radi toga drmamo cijeli sustav.
3: Dovršava se taj proces da izvršna vlast koja je krajnje korumpirana potpuno podredi znanstvenu akademsku zajednicu svojoj korupciji. I to nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
4: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
3: Što je najveća veleizdaja...
4: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
0: Istražni sudac Županijskog suda u Zadru odredio je istražni zatvor 36-godišnjoj majci trogodišnjeg dječaka koji je u ponedjeljak navečer teško ozlijeđen u požaru stana. Sumnjiči se da je počinila dva kaznena djela, povredu djetetova prava i dovođenje u opasnost života i tijela opće opasnom radnjom ili sredstvom. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, američki predsjednik Trump nazvao je smiješnim. Kanadski premijer Mark Carney, koji je slušao njezin godišnji govor o stanju Unije, pozdravio je ideju o snažnijem i ambicioznijem partnerstvu s Europom. Najava dolazi nakon propalih trgovinskih pregovora Kanade i SAD-a, te sve napetijih gospodarskih odnosa s Washingtonom i Kinom, Trump je poručio.
5: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša, vjetar umiren sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25 stupnjeva na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A6 u tunelu Tuhović u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Autobus je u kvaru na autocesti A1 kod tunela Krpani u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkome mostu. U smjeru kopna kolona je 4 km od Njivica. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između mjesta Sušen Cesarički i Lukovo Šugarje vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa i vozi se u koloni u pokretu između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na Riječkoj obilaznici zbog gradova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe te Istre i Opatije vozi se jednim trakom od odmorišta Vrata Jadrana. Na Istarskom Ipsilonu između čvora Veprinac i čvora Matulje u smjeru Rijeke kolona je oko 5 km. Pojačanje putnički promet na ulasku i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Sine Starkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Bla bla ona. Drugi.

na svijet, kaže Vana. A onda Džiboni, pa Vana, pa Džiboni, ja ću budan sanjati. A takva je neka atmosfera danas, kišovito, oblačno. Odgovara ova ljubavna glazba koja prati današnju temu o ženama, pa i muškarcima, i romantičnim filmovima, jer rekla bih da je tu podjednako i muških i ženskih koji su se javili i spominjali ljubavne filmove. Kaže, nisam se mislila javiti, ali spokesima i Love You Till The End ste me vratili u srednju školu kada smo moja ekipa i ja markirale da bi valjda preko 10 puta išle u kino gledat PS I Love You. A ovo je? Evo za gospodina. Za Sašu. Hrabro srce, kaže, nije baš romantična komedija, ali sam plakao. I još uz film Vrijeme ubijanja, Samuel L. Jackson, iako Time to Kill baš nije naslov koji donosi ljubavnu priču, ali glazbeni prijedlog, kaže, bilo što iz hrabrog srca, ali s obzirom da je instrumental u pitanju, nećemo ga pustiti u cijelosti, ali evo, zadovoljit ćemo malo i vaše apetite s ovom podlogom. Uz spomenute odlične filmove, ne znam je li netko već spomenuo Grad Anđela s Meg Ryan, čini mi se da nije, Meet Joe Blacku, poznajte Joea Blacka, Žena vremenskog putnika, Eric Bana, Rachel McAdams, da, isto dosta tužan film. I evo, Ja ću budan sanjati. Filmovi koje želim svaki put pogledati i koliko god ih puta gledam, ja ronim u suzama. Pohvala za temu, lista pjesama odlična. Ajmo malo još čuti Braveheart, a onda ćemo ići na City of Stars iz filma La La Land.

Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Jim Carrey, Kate Winslet, ovo je Beck sa soundtracka tog filma Everybody's Gotta Learn Sometimes. Imamo i puno poziva, ne mogu čak ni sve poruke pobrojati. Koliko ih je? Pa mislim da ih je u ovih sat vremena stiglo negdje 70-ak.

Malo spustimo instrumental, evo ga. Kaže, izgubljeni u prijevodu, netko kaže. Uvijek plaćam na kraju kad Bill Murray šapće na uho Scarlett Johansson. Ljubav koja se nikada ne može ostvariti ako su ljudi razumni. A opet boli. Pa onda netko piše, je li netko spomenuo Love Story? Ellie McGraw, Ryan O'Neill. Tu se plaće samo tako. Pozdrav od Mirjane. Netko nam je pisao da je bio sa svojim tadašnjom djevojkom u kinu, gledao Notting Hill, ali vjerojatno su gledali La Bambu, jer kaže danas su u braku i svoju kćer je nazvao upravo po pjesmi iz filma, a to je ova.

0: Dana, Dana. A spominjali ste ga nekoliko puta, pa ajmo čuti kako to izvodi Bill Murray.
1: Thanks, this is hard.

0: Evo, Flashdance, a stigao nam je jedan glasovni poziv.
1: Ne znam, je li moguće da niko nije spomenio film Armageddon, Bruce Willis i Aerosmith i...
0: Liv Tyler.
1: I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing.
0: Hvala Marina, kaže Lidija. Mostovi okruga Madison. Joj, ubijate me danas, ubijate me, kaže ona. Scena pri kraju s pogledom u retrovizor. Meryl Streep sjedi u onom kamionetu sa svojim suprugom. Kiša pada, Clint Eastwood s druge strane s ceste gleda, a ona drži kvaku. I hoće izaći, neće izaći. Hoće, neće, što će. Sad ćemo se uključiti u hak, pa da malo razmislite, da vas malo vratim u to stanje mostova okruga Madison. Idemo prvo čuti jedno upozorenje iz Hrvatskog autokluba.
2: Slušate izvanredno obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Tuhobić i Vrata. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
3: Bla bla ona.
0: Evo me, tu sam. Srna, pripazite, oprez naravno vozačima, a pogotovo nakon one jučerašnje situacije. U prometu mislim da nikome nije sve jedno. Smanjite gas i uvijek imajte uključen RDS u svojim automobilima, bez obzira slušate li Hrvatski radio ili neki drugi, da dobijete te hitne obavijesti na vrijeme. Spominjete ponovno i Casablanku, pa onda Top Gun, kad Tom Cruise pjeva You've Lost That Loving Feeling, je jako romantično. Kelly McGillis je zapravo njegova instruktorica, onda je on tamo to u tom baru i otpjeva, a Jakov se javlja: taman mislio napisati Armageddon, ali mislio sam da ćete reći da sam lud. Pa niste, zašto? Halo, dobar dan.
4: Dobri dan, Monika, Dario pri telefonu.
0: Pozdrav, Dario.
4: A evo, čudi me da nije se niko sjetio Lesija, znači ne možeš pogledati filma da ne zapačeš. Na primjer, Lesi, slušaj majko moju pjesmu, je li to iko spomenuo?
0: Nije.
4: Eto vidiš.
0: A Hačiko jeste vi gledali?
4: Hačiko, mislim, jesam. Predobar.
0: Ali dobro, ajmo sad malo ovako, stvarno neki ljubavni film, je li vi kao muškarac gledate ljubavne filmove ili ne?
4: Pa nisam, više ovako one komedije nego... Nisam. Komedije, da, ali ono sad, da je, nisam. Ja sam koji ti, Monika, horori.
0: Dobre, ja volim sve žanrove, a volim ja i ljubavne.
4: A volim i ja, ali ono, sad, baš te romantične nisam. Baš to.
0: A jeste doživjeli u životu neku romantičnu scenu kao iz filma?
4: Jesam, ali nemam kad ta priča, bilo je.
0: To ste vi potaknuli ili je vama se netko?
4: Slučajno.
0: Kako
4: slučajno
0: se?
4: Je to bilo. Pa ja vozio se bicikla i popio je biciklo i onda sutradan je išao obać i završio na kavi i
0: dan danas ste u vezi, niste?
4: Eto tako, jesam.
0: Sve sam pogodila. Dobro, Dario, hvala lijepa.
4: Ugodan dan.
0: Pozdrav, također, ugodan dan. Netko je još na telefonu, pa ćemo ajde primiti još jedan poziv. Halo.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Dobri dan, mlada dama. Ovako, mene čudi da niste... A dobro, neću
0: čuditi. Nemojte se čuditi. Mislim, toliko je filmova. Ja ne mogu sve ni poruke.
5: Ko pjeva to ne misli? Nježni, romantični film.
0: Svirali smo je.
5: Nisam bio prisutan. A jedna je interesantna stvar. U bivšoj kinematografiji, a čak i u sadašnjoj, nema romantičnih filmova. Jedan ljubavni, lijepi, romantični film, osim ovaj naš najbolji film što je bio. I jedini što je meni malo romantičan mi je, onako mirisom je, dva u stvari, sjećaš se Dolly Bell, on je relativno romantičan i onako lijepi filmić i tak i prvi dio ovoga Đuđevdan, Nederlezio, kako se zvala. Prvi dio tog filma, drugi je već ono tragedija.
0: Pa da, to obično tako počne. S tim filmovima krenu ono simpatično, ali a završe kao teška drama.
5: Da, ali interesno, ma da, to mi je najgore ono...
0: Dom za vješanje.
5: Dom za vješanje. Prvi dio mi je onako baš pitak, lijep, a poslije se pretvori ono u horor praktično. Ali interesantno to stvarno da nema ni jednog filma da bi se osim ovaj naš najbolji, da nema ni jednog lijepog filma. Baš onako su bili svi na kraju turobni, mračni. Ba i sad su čak, mislim kad...
0: A mislite samo na hrvatsku kinematografiju ili općenito? Meni se čini općenito da nema.
5: Malo je filmova koji su vedri, lijepi, da bi čovjek mogao sa mirom i pogledati ovoga i uživati u njima, a meni je recimo od ovih Dirty Dancing bio ipak...
0: Dirty Dance.
5: Love Story, to su dva filma koja su moja favorita.
0: Je, netko je spomenuo i Love Story, naravno.
5: Love Story mi je, pogotovo ona instrumental verzija, ne tekstualna, mi je puno bolja.
0: Mm-hmm. Hvala vam lijepa.
5: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav do slušanja. Evo imamo ponovno i nekih prijedloga glazbenih. Kaže Doktor Živago, Titanic. Netko je spomenuo Veliko plavetnilo, Big Blue. Pa je, mislim, ako ćemo govoriti o ljubavi prema moru, da, isto film koji ostavlja onako popriličan dojam. I još jedno pitanje za sve vas, a nema veze s današnjom temom, kaže netko. Što se dogodi sa srnom na autocesti?
6: Drugi.

0: The lift us up where we belong. Hoće Turki doći malo sa mnom zapjevati, ha? Mogu ja ću glavni vokal, on back vokal. Stigao nam je jedan, zapravo nekoliko glasovnih poziva. Netko je spomenuo Anu Kendrick, 50-50 čini mi se da je film, a netko, sad ćemo čuti.
1: Mislav je, meni je najljubavniji film, najljepši, najtužniji. A nešto sa zvijezdicama ti ćeš znat. Išli su u Amsterdam nekom piscu, znači dva mlada, bolesna, on je imao rak nekih kostiju, a ona je imala nešto sa plućima, znači najljepši film ljubavni što sam ikad gledao. Podsjeti me, molim te, kako se zove.
0: Zove se Krive su zvijezde, The Fault in Our Stars, prema romanu Johna Greena. Da, Shailene Woodley i Ansel Elgort u glavnim ulogama. Evo, drago mi je da spominjete i filmove koji možda nisu toliko razvikani, za koje svi znamo. Vanilla Ice, Svetac, pa onda Brodolom života. Kaže, inače nisam ljubitelj ovakve glazbe, te glazbe, ali me film baš pogodio. Sad ne znam na koga misli. American Beauty i Gladiator. Gladiator. Pa dobro, i tu je provučena ona, mislim, nije baš ljubavna priča, ali eto, on ima suprugu koja nažalost i njegova djeca nesretno završe, ali ona glazba koja prati cijelu priču, apsolutno se slažem, jer netko je spomenuo Hansa Zimmera. Mi idemo u drugom smjeru, idemo malo u svemir odletjeti, a onda ćemo se igrati. Pripremite se, 01616 7002. I could

0: Je li moguće da nitko nije spomenuo film Djevojka koju sam volio, Robert Redford, Barbara Streisand? Sjećam se da sam dušu isplakala, a ovaj drugi, Ptice umiru pjevajući. Očito me jako rastužuje nemoguća ljubav.
1: Program pod pokroviteljstvom.
0: A sad kad smo uz ove teme romantičnih filmova, malo smo i uz Sinestar. Četvrtak je dan kada stižu i novi naslovi u kina, pa ćemo malo pogledati što ima novo. Janko Strižić film Bundevasti kaos vraća se na velika platna, a obiteljski vikend je upravo ovaj vikend, 19. i 20. rujan. Uštedite uz matine, obiteljski paket od 11 do 16.59. Onda, pod svaku cijenu, dobitnik Emija, Jaha Abdulmatin drugi i Mark Wahlberg udružili su snage u onom napetom kriminalističkom trileru. Njega isto možete pogledati u kinima, ulaznice su već u prodaji. Najveća bitka Marvelovih junaka vratila se na veliko platno, Osvetnici, Završnica i više. Stiže u kina 24. rujna, pretprodaja ulaznica već je krenula, film je dostupan u 4DX, ScreenX i Real D 3D formatu. I sad, filmsko remek djelo vraća se na velika platna. Kako mi je sjela danas ova tema. La La Land ponovno stiže u Sinestar, dobitnik 6 nagrada Oscar, uključujući i za najbolju režiju. Dakle, uz ovu nezaboravnu glazbu, očaravajuće plesne prizore, atmosferu zlatnog doba Hollywooda, La La Land slavi ljubav, nadu i hrabrost i možete ga ponovno gledati u kinu. Dolazi nam i novi film s Bradom Pittom, Srce zvijeri. Napeta priča o preživljavanju u surovoj divljini gdje čovjek i njegov vjerni pas ostaju odsječeni od svijeta i prepušteni sami sebi. I za kraj jedan glazbeni film Linkin Park Unshattered, intiman pogled na novo poglavlje jednog od najutjecajnijih rock bendova današnjice. Dakle, od onih njihovih prvih studijskih sessiona do stvaranja albuma From Zero, pa nažalost i gubitka frontmana, sada imaju i novu pjevačicu, cijelu priču možete pogledati u kinu, stiže 30. rujna, 4DX i ScreenX formati, pretprodaja je već krenula. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Tko je s nama?
2: Džani.
0: Kako ste, Džani?
2: Odlično, vi?
0: Odlično.
2: Bravo.
0: Ma, bravo. A recite, volite vi ljubavne filmove?
2: Pa volim, nisu mi tako mrski, nešto. U stvari najviše volim trilere, ali i volim stare filmove.
0: Mm-hmm.
2: Pogotovo premalo mi ih je malo na HRT-u crno-bijelih. Davis, Catherine Hepburn i tako, mm-hmm, ti prastari filmove.
0: Ovi klasici. Da, ali jel gledate HTV3? Evo, HTV3 dosta, zaista ima vrlo kvalitetan filmski program, od tih klasika pa do nekih i klasika mogu i sad tako nazvati iz 90-ih, ali često...
2: Pa ima, nađem tamo nešto.
0: Da, tamo ima.
2: Da.
0: A ovako, ja ću vam pomoći, imam jedno nagradno pitanje vezano za današnju temu.
2: Dobro.
0: Malo smo ono uz ljubavne romantične filmove, išla sam istraživati kada je uopće snimljen prvi filmski prikaz romansi i ljubavi. Prvi filmski poljubac u povijesti je u kratkom njemom filmu iz 1896. Dakle, tad je snimljen prvi filmski poljubac. Ja vas pitam, što mislite, kako se zvao taj film? Jer sigurno ne znate, ali ja ću vam dati prijedloge.
2: Dobro.
0: A vjerujem da će vaša logika odlučiti. A.
2: Dobro.
0: The Kiss, odnosno poljubac. B. Zagrljaj. Ili C. Osjećaj.
2: Ha, s obzirom da se radi o prvom filmskom, vjerovatno je onda i Kiss.
0: Ma Kiss, Džani, ima i jedna lijepa nagrada iz Sinestara koja će vam stići, ali ćete vi to sve dogovoriti s našim kolegama iz marketinga. Ja ću zapisati vaš broj, čujemo se nakon emisije, vam se javim, može?
2: Hvala lijepa i žao mi je, znam da sam dosad, ali žao mi je što nema vaše emisije.
0: Ah, tko zna, Džani... Znate kako su promjenjiva vremena?
2: Da, točno.
0: Ali
2: točno.
0: Evo, danas sam tu u jedna oni, nisam u bla bla oni, a tko čemu ja o filmovima i glazbi?
2: Bogu hvala.
0: Pozdrav, pozdrav Džani.
2: Adio vam Bog.
0: Pozdrav, pozdrav. I evo do novosti smo uz It Had To Be You, Harry Connick Jr. Još smo kratko zajedno, ostanite i dalje uz drugi program.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Sabina Glasovac, SDP, pa replike zastupnika HDZ-a, uz ostale i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
2: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su 102 imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
3: Hvala lijepo, dobivate opomenu kolega Pavić.
4: Izađite s imenima ako ih imate.
3: Hvala lijepa kolegice Bedeković.
5: Ajte, molim vas, prestanite licitirati s različitim imenima i samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti.
3: Kolegice Bedeković, dobivate opomenu. Ponovo kolegica Glasovac, izvolite.
2: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
3: Mislim da nije baš mačka koja prede vunu, ali ima i nekih drugih bića koje to rade.
0: Umjeren potres jakosti 3,6 prema Richteru uznemirio je stanovnike Primorja. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja. Na dubini od oko 12 km izvijestila je Hrvatska seizmološka služba. Osjetili su ga stanovnici diljem Primorja, osobito u Novom Vinodolskom i Crikvenici. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. Svečano su otvorene obnovljene zgrade B i C kampusa Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva u Unskoj ulici. Radovi su trajali 2 godine, a u obnovu je uloženo više od 50 milijuna eura bez PDV-a. Novac je osiguran iz europskih fondova i državnog proračuna, govore dekan Vedran Bilas i premijer Andrej Plenković.
6: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
7: Ogroman dio sredstava za obnovu otišao upravo prema jačanju obrazovnih institucija, sveučilišne infrastrukture. To su 64 projekta obrazovne infrastrukture.
0: Slušali ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme danas, na oblaka sa zapada sa mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U gorskim predjelima mogući su i odroni. Pojačan je promet sa otoka Krka u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. U zonama radova promet teče usporeno u kolonama uz povremene i zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Jankomir u smjeru Bregane. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre Opatije vozi se jednim trakom, usporeno u koloni od odmorišta Vrata Jadrana. Na Istarskom Ipsilonu zona radova između tunela Učka čvora Matulji u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 5 km. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
9: Drugi

Secret Garden, The Boss. Evo za kraj. Film je Jerry Maguire, You Complete Me i sve ono legendarno već. Tom Cruise, René Zellweger i kaže nam Helena, joj, baš ste me rascmoljili. Da. A mislim, i to je život. Netko spominje imitaciju života, kaže uvijek plaćam na taj film, nije romantičan, ali govori o ljubavi majke prema kćeri. Kramer protiv Kramera, meni super film. Zapravo ljubav već nekoliko puta spomenut, Oficir i Gentleman. Kaže nam Iva, pustili ste stvar, ali ne znam je li netko spomenuo film, pa evo sad jesmo, a Krešimir je spomenuo film Toma. Kaže, inače nisam ljubitelj te glazbe, ali taj film me baš pogodio. Brodolom života, pa evo samo ovako koliko stignem, jer danas ja mislim da mi je došlo preko 100 poruka, nisam stigla baš sve ni pročitati, ali evo nadam se da ste uživali. Ne znam je li netko spomenuo, Love Story je Ellie McGraw, Ryan O'Neill i bezvremenska pjesma. Mi ćemo završiti evo uz ove vaše poruke i hvala što ste nazvali i hvala gospodinu koji me sad zvao van etera i spomenuo Vrijeme nježnosti, film koji njega uvijek dotakne i na koji se rasplače. Nadam se da ćemo imati još prilike o filmovima i glazbi. Primala sam i pozive van etera i vaše komentare. Pa bit će još prigode možda svirati ovako nešto slično. Ja vas lijepo pozdravljam, mi smo u Blabloni već sljedećega tjedna, ponovno srijedom, četvrtkom, već znate naše termine, a sada je Turki ovdje već spreman sa svojim gostom, ne znam smijem li ga najaviti, pa onda bolje ne, nego ostane slatka tajna, ali svakako ostanite uz drugi program Hrvatskog radija, slijedi nam Sportske minute, a onda u 13 sati svijet diskografije. Mate Trtolja, Darko Hodnik, Monika Lelas Halambek, lijepo vas pozdravljam. Thank you.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Prvi je drugi. Sportske minute.
2: Danas je sati 45 minuta, dobar dan dragi slušatelji. Na početku 10 sportskih minuta, s vama su Matej Trtolja i Sanja Žigar-Frljuk. Nogometaši Dinama osvojili su bodu u prvom kolu Europske lige. U Bukureštu su odigrali 0-0 s izraelskim Hapoelom iz Berševe, a reportažu je pripremio Vladimir Horvat.
3: Nogometaši Dinama otvorili su novu sezonu u Europskoj ligi bodom osvojenim protiv Hapoela u Bukureštu. Bila je to još jedna blijeda utakmica hrvatskog prvaka u kojoj je momčad iz Berševe dominirala cijelu utakmicu. Modri su tijekom cijelog dvoboja uspjeli uputiti samo jedan udarac u okvir gola, dok su igrači Hapoela pogodili vratnicu, imali još tri vrlo izgledne prilike. Unatoč svemu, trener Dinama Mario Kovačević bio je vrlo zadovoljan nakon utakmice.
4: Prezadovoljan, nezadovoljan, izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju, imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko mislim, Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvrsti, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Palo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktni, to smo danas napravili, sve strane sam zadovoljan itekako.
3: Kovačević smatra kako su izvukli maksimum u trenutačnom stanju njegove momčadi.
4: U ovom stanju sad kako jesmo, mi smo izvukli maksimum. Normalno da mi nismo, da mi hoćemo, želimo svakom da ne, pa ako znate statistiku u Ligi prvaka u smiju, ali to kratimo, smo daleko najviše šuteva po golu. Pa to niko nije spomenuo, da nismo ušli na kraj. Tako da bude nekad i ovakva utakmica. Zato me veseli da smo izvukli iz toga bod, da smo se borili, da smo dali sve od sebe. Ono, sad nam je falo dosadašnjim svim utakmicama. Tako ja to gledam, a vi možete gledati drugačije.
3: Zadovoljan je bio i vratar Dominik Kotarski, koji je u dva navrata spašavao Modre.
5: Naravno da je pobjeda bila imperativ. Tri boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju krajeva moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
3: Kotarski je naglasio i kako su se u nedostatku Belje odlučili prepustiti igru Izraelcima.
5: Najdržati posjed, mi smo znali da će oni držati posjed, tako da dogovorili smo se da nema nikakve nervoze da im prepustimo kao loptu, držali su posjed svima. Imali smo jasnu ideju i viziju da idemo na brzinu, znali smo da imaju problema u toj zadnjoj obrani i da ostavljaju puno prostora. Tako da to je bio neki plan, na kraju kažem, neke situacije smo imali, možda smo mogli bolje reagirati, ali na kraju eto nismo zabili, nismo ni izgubili, tako da eto, moramo za taj bod, odmoriti se dobro, vratiti se za Zagreb i u nedjelju Lokomotiva.
3: Dinamo je u jučerašnjem dvoboju izgledao nemoćan s nošnom pogrešaka, a Kovačević to prepisuje nesigurnosti koje su uvukla u momčad.
4: Normalno kad nakon tako jednog teškog poraza da si malo nesiguran i to se neka od početka i dobar protivnik. Nisam dozvolio jednom trutku da imali smo stvarno poslije drugog premijera smo pokušavali. Ja znam da moji igrači su tehnički dobri da to budu rješavali, ali kažem nekom tad ovakvom kako smo u stanju se griješilo puno. Evo spomenuo je vaš kolega i teren, vidio se ih s njihove strane da nije bilo lagano kontrolirati se na tom terenu, ali ona nije samo veli, nije to sada razlog, nego prije svega mi nismo sad u najboljem stanju, ali doćemo da budemo tu bolji sigurno.
3: Dinamo se tako vraća u Zagreb s jednim bodom, a novi ispit u Europskoj ligi imat će za nešto manje od mjesec dana kada će ugostiti Antwerpen, uz nadu ljubitelja Modri da će do tada izaći iz krize u kojoj se našao.
2: Nogometaši Rijeke i BSK plasirali su se u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je u gostima uvjerljivo pobijedila Vrbovec 6-0, a BSK je slavio kod Kustošije s 2-1. U osmini finala BSK će ugostiti Goricu, a Rijeka će u Karlovac. Ostali parovi su Vukovar Dinamo, Slavonija Požega Hajduk, Mladost Dralovi Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra će igrati protiv Neretve, Rudeš protiv Segeste. Utakmice su u posljednjem tjednu listopada. Rukometaši Zagreba izgubili su u drugom kolu Lige prvaka u gostima od francuskog PSG-a 34-30, no odigrali su dobru utakmicu i bili nadomak iznenađenju. Opširnije Marko Šivak.
6: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio s 4 gola razlike. Odlijepio se Paris Saint-Germain na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to prije odlaska na odmor dostigao, ali i prestigao. No ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su zagrebaši povesti 28-27 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Omar Yahia s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjaljavski. Nakon utakmice, trener Zagreba Hrvoje Horvat je izjavio:
7: sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
6: Kružni napadač Zlatko Raužan, strijelac 4 pogotka.
8: Imali smo malo rupa u pojedinim minutama, nismo uspjeli otići na plus 2 razlike, što nažalost oni su iskoristili i završila utakmica na njihovu stranu. Bilo je jako lijepo igrati u ovoj atmosferi i 60 minuta se čuje navijanje, da jedva komuniciraš u obrani. Iznenadili smo ih 7-6, rekao bi promijenili tempo njima. I eto, vratili smo se do kraja, mislim da na x ili minus 1 do kraja povremena.
6: I na kraju vanjski igrač Dijano Neris Češko, koji je zabio 3 gola.
9: Stvarno, odigrali smo jednu pravu mušku utakmicu. Ušli smo opet kao iz celja u Grču u prvom poluvremenu, ali smo se vratili, bile minus 5-6 razlike, imali smo kontrolu do kraja. Ja mislim da smo čak imali napad za 2 razlike prije kraja prvog poluvremena. Opet smo u drugom poluvremenu ušli loše, vratili smo se, ali nije bilo dovoljno na kraju da odemo u Zagreb s 2 boda. Ostaje žal naravno, ali u nedjelju nas već čeka derbi u domaćem prvenstvu s Nekseom i idemo tu naravno ispraviti sve ovo iz Pariza i svoje 2 boda.
6: Iduću utakmicu u Ligi prvaka Zagreb će igrati 8. listopada protiv Volborga.
2: A hrvatski tenisači nastavljaju s pripremama u Halleu za susret protiv Njemačke u subotu i nedjelju u kvalifikacijama Davisova kupa. Za Njemce će nastupiti drugi tenisac svijeta, osvajač US Opena Aleksandar Zverev, Dino Prižmić, prvi je reket hrvatske reprezentacije za susret protiv Njemačke, a sljedeći na ATP listi među našim igračima je Matej Dodig. Ovog je tjedna došao do najboljeg plasmana do sada, 171. mjesta. Dojmovi s treninga su, kaže, dobri, a veseli se i mogućem nastupu protiv Zvereva.
10: Pa super, dobro igramo, Dino, ja, dečki sad iz parova isto, Mili je tu, tako da mislim da nam uvjeti odgovaraju, ali što je najbitnije, svi smo zdravi i spremni. Mislim, ja sam spreman, volio bi igrati taj meč, pogotovo jer je on sad osvojio US Open i spremni smo i za njega i čekamo da vidimo šta će se dogoditi, ko će igrati i svi smo spremni. Dosta je spor beton i nisam ni previše igrao turnira na tvrdoj podlozi, ali imao sam solidne rezultate i tamo, tako da mislim da mi podloga nije problem i jedva čekam igrati ako ću igrati i mislim da će to biti sve super.
2: I to je to, dragi slušatelji, u sportskim minutama za danas. Lijep vam pozdrav, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
1: Pjesma dana.
11: Miley Cyrus od sada je samo Miley. Evo nam i njezine nove pjesme. Bass Persuades.
12: Let's go.

0: Slušate drugi program, točno je 13 sati.
1: Last night a DJ saved my life.
2: Ovo je drugi.
1: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
3: Drugi, drugi.
1: Good times.
4: The eye of the tiger.
1: Call me.
4: Under pressure.
2: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
4: Okay. Da, da, da, pa, pa.
0: Dobar dan, zajedno smo do 15 sati, a gost današnje emisije je Jasen Kohoura. Jajo, dobar dan, dobrodošao. Kako se osjećaš?
5: Ne, dobar dan, ono. Gledam ovaj vaš novi studio, divim se, znaš, onad, jer ja sam ti.
0: Voliš boje?
5: Pa ne, ne.
0: Voliš svjetlo?
5: Ma ne, bio sam u starom studiju puno puta, pa ovaj, kako se sad gledam. Dobro se vidi, isto ste se ponovili, nije da niste, znaš, ono to... Pa i treba, jel?
0: Kad sam te pitao kako se osjećaš, zapravo me zanima je li dan kao i svaki drugi četvrtak ovaj danas mora biti poseban i za tebe, mora imati neku važnost, malo je i svečarski, jer Prljavo kazalište ima novu pjesmu U dvoje sve je lakše.
5: S vremenom uđeš u nekakvu, kako se zove, ajde da to nazovemo rutinu, ali nikad ona to ne može biti doslovno. Naravno, ti kada izlaziš sa novim singlom, izlaziš s novom pjesmom i tako dalje, i to je danas potpuno jedan drugi pristup i glazbi, svemu što se dešava, i o tome smo puno put pričali, jer ima tolika hiperprodukcija svega, tako da se pokušavaš odvojiti, ali ja sva sreća pripadam tom svijetu o čemu smo puno put pričali ti i ja, koji je još iz prošlog stoljeća, mi imamo potpuno drugačije.
0: Ali pazi, funkcionira.
5: Da, ne, mi imamo fantastično. Mi se funkcioniramo ko, znaš, ono, i zapravo snalazimo se zbog toga što smo onda naučili preživljavati. Znaš, ono se vrijeme naučilo preživljavati. Mi smo prvi naučili, jer smo bili prvi freelanceri, smo mi zapravo bili.
0: Ali pazi, neke tekovine su. Biće 50 godina kazališta sljedeće godine. 100 godina je Hrvatskog radija. Pa to su i neke tradicije, a i neke dobre stvari koje i u današnjem društvu su važne, potrebne i funkcioniraju. Evo premijera na radiju nove pjesme Prljavo kazališta. O tome ćemo razgovarati. Kako je nastala pjesma, kako je zapravo danas u toj glazbenoj industriji, ali prvo je vrijeme za premijeru. U dvoje sve je lakše.

0: Premijera na drugom, u dvoje sve lakše, novo prljavo kazalište. Jasen Kohoura je u studiju drugog. Što kažeš, Jajo? Evo, pjesma svira na radiju, kako ti zvuči?
1: Pa dobro, eto, preslušam ono puno puta, znaš, nije to baš da... Mi ovo dok je se radio i spot, i spot mi je bila... Onako, pustila me dosta, razmišljam, izda je to Kristina vrlo dobro odradila. Vidjet ćete ljudi kad vide nas, jer mi je dala mi nešto za razmišljat kasnije u tom, s tom nekom kućom koja gori i stalo tih nekih ono, nekog svijeta. Mislim da su i ona i Filip Kozono to odlično odradili što se tiče spota. I sve okej, okay, mislim, ideš dalje, sve ti to daje trenutke da malo razmišljaš, da se onako... Konfuzan, ali dobro.
0: Kad govoriš o razmišljanju, 2026. je, Prljavo kazalište još uvijek snima pjesme, dobre pjesme. Još uvijek vlada veliki interes publike koja dolazi na vaše koncerte. Dolaziš na radio, premjerno predstavljaš glazbeni materijal svog benda. Sve kao nekada, Jajo, a sve je drugačije. Kako to komentiraš? Konkretno i sve ove godine da traje tvoje kazalište.
1: Pa pogotovo u jedno vrijeme u koje mi sami publika to znam, koju ja ti kad pričam, danas je godina dana u show biznisu ko neka 10 godina, tako mi se čini, znaš, ono, niti se mogu kuneći se sjetiti koji je bio popularan prošle godine, koji je bio pred 2 godine, na jedan put strašna konfuzija je koja je, znaš, ono, ja čekam... ja nas slušao nešto, Teddy Sims je bio izlazio i bio mi, to mi je fantastičan kao izvođač. Sad mi čekamo novu pjesmu i vamo i tamo. Evo. Ali brza reakcija odmah toga, znaš, ono, ako, kako reagiraju i mediji, svi prije, trebalo ipak neko vrijeme da neko zaključi i veli, ova mi je bolja ili nema, ima živaca poslušati, da danas više nema toga, ili odmah ide na top liste ili odmah ide out, mislim nema odmah ide popravni, što se nekad zvalo, tako da je vrlo je konfuzno.
0: Ali dobro, tvoje kazalište odlično pliva u svemu tome, baš kao i Hrvatski radio. Za premijeru tvoj tim je odlično povezao tradicionalni medij, evo radio gostuješ na drugom programu, ali i društvene mreže. Na radiju smo čuli premijeru, na YouTube-u u isto vrijeme oko 13 sati mogo se odmah vidjeti premijerno i video spot za pjesmu Dvoje sve lakše. Na društvenim mrežama smo mi danima objavljivali, kažem mi, moja ekipa sa drugog programa, tvoja ekipa iz Prljavo kazališta, a u tom timu za društvene mreže za novi PR kazališta je i tvoja Dora. Što si od nje naučio, prihvatio vezano za modernu internet komunikaciju, promociju? Mislim, morao si prihvatiti.
1: Mislim da će godine, kako se zove, da mi zaboravimo, mi većinu problema koje imamo i kao u društvu i kao u ono, mi ćemo se morati pomiriti da dolazi od nas, od kuće. Znaš, ono, drago mi da, ono, i stvarno se veselim kad imam sa djecom, govorim ne samo sa Dorom i sa svom djecom, kad je to sve u redu, kad to nije, da nemamo nekakvih problema, ali da nisu vidni, da ljudi imaju užasno puno problema sa djecom. Međutim, ova je jedna generacija koja je nevjerovatno, ova je domišljata, brza je, naravno da je, ili potkovana je tehnološki, znaš, ono, mi dolazimo iz potpuno drugog vremena i nama se neki puta ta tehnologija niti ne sviđa, niti nam je to, znaš, jel nam je brzo, naprosto to je za nas prebrzo. Sad bi mi htjeli vratiti taj sat unazad kao čovječanstvo, općenito, vidiš da li to umjetna inteligencija, da li to ovo, da li ono, mi bi htjeli sat, međutim sat se više ne vraća natrag.
0: Samo se malo ubrzao. A koliko si ti aktivan? Znam da imaš svoj profil, bend ima svoj profil. Koliko si aktivan u kreiranju na društvenim mrežama tih sadržaja? Koliko sudjeluješ, predlažeš, odgovaraš, brišeš komentare, komentiraš sam?
1: Ne, kao prvo, ne smiješ biti od ljudi, kao govorim, inače je to princip nekako koji ti znaš da kod društvenih mreža i kod ovoga ti ne smiješ dopustiti da taj dio koji je zapravo si dopustio demokraciju. i ti nemaš pravo tu...
0: Ili anarhiju.
1: Apsolutno, ali tu moraš biti vrlo oprezan i ne smiješ dopustiti da se tu brišu komentari. Oni ako nisu karikirani, oni koji naš već ima postulat života, koji vređaju na nacionalnu i ne znam kako je to.
0: Ali toga ima najviše na društvenim mrežama.
1: Nažalost, i bit će, ali to je forma demokracije. I ti iskočivanjem tih ljudi, govorim neki koji vrlo brzo onda... Jer oni egzistiraju i ovdje se psihijatri ne pozabavi s ovima koji imaju političke ispade ili ovakve ili onakve i to je naprosto tako u tom svijetu.
0: To znači
1: svijetu.
0: Da tebe ne smetaju takvi nekakvi komentari. Kad se nekome nešto ne sviđa, pa ima i nekakvu konstruktivnu kritiku.
1: To je najnormalniji sastavni dio života.
0: Pa je, da, ali nije baš i na glazbenoj sceni, pa znaš da je to sajam
1: prašnjiv. Ma to je, nemaš ti tu pravo.
0: Ti reci kolegi da ti baš pjesma njegova nije najbolja, nećete razgovarati jedno vrijeme.
1: Pa, ali to je sad stvar takta, ono i odgoja i takta i ono, daš da procijeniš ono, da li treba uopće o tome razgovarati s kolegama, jer to naprosto, to što sa većinom mojih kolega govorim, ja ni ne znam da bi ja komentirao njihovu glazbu, oni pripadaju nekakvoj drugoj glazbi, ali mi smo dobri potpuno po nekakvim drugim
0: osnovama. Ali to me zanima, koliko si te taktove naučio od Dore, od svoje djece, vezano za društvene mreže? Da ne planeš, da ne reagiraš, da se uključiš ili ne uključiš.
1: Ali mene to novinarstvo naučilo.
0: Ok, da.
1: Ma mene je to škola, mene su to politički naučili, govorim o tome. I rekao sam ti, ja sam to puno puta ponovio, da je kako se zove, jedan put mi je prvi sat mog novinarstva je bio došao, čovjek je došao tada u razred i rekao je dobar dan, ja se, mladi kolega, ja se tako i tako. I ja sam to milion puta ispričao, uvijek mi je to drago ispričati ljudima da znaju kako to kreće. I rekao je, znate, ja sam u Večernjem listu i protiv mene se vodi 320 postupaka, ne? Od ovih koji se žale. I mi sad gledamo, ono, znaš, bili smo mladi, bili, ono, mladi kolega, znate ko će dobiti o tome? Već niko neće dobiti. Jer veli, zapamtite jedno, mi kad krećemo van, mi bacamo perje kroz prozor, a ovi koji vraćaju, oni skupljaju perje ispod prozora. Zato nikad nemoj vraćati. Mislim, nema smisla. Jer tada bi se mogao, i budi vrlo oprezan, da se ne namjeriš na redakciju. Uh-huh. Da to razlikuješ jako dobro, da i unutar redakcije ima ljudi koji nisu i drugima, da nisu ni kod mene bili baš ono neki koji su bili jako mi omiljeni, ali radi svoj posao i to je tako. Ne?
0: A dobro, to je tako u životu. Neko te voli, neko te manje
1: nemo,
0: voli.
1: Pa kako ćete svi voliti?
0: Da, to baš ne bi bilo normalno.
1: Mislim, ali postoji ta doza koja se ja to zovem, to je nekako doza ipak nekog obzira i nekakvog lijepog ponašanja. Ako te nešto ne interesira, pa ni ne interesira me, šta ću ja komentirati sad?
0: A ne zanima te uopće?
1: Ne, nego i za neke stvari nisam ni potkovan da komentiram, a danas to je problem što si ti govorio o tehnologije. Što sam ja odo? Danas svi imaju dovoljan pristup svemu da budu odmah involvirani, da misle da znaš ono. Sad,
0: i svi sve znaju, to je malo možda problem.
1: Slušajmo čet, kužiš.
0: Da,
1: mene prijatelj iznenadio jedan put pred dosta godina. Ja me non stop me ispitivao, pa reci mi, daj mi ti reci, ja znam ono slikarstvo, ne znam ništa. Pa daj ti meni reci, je li istina da je Van Gogh napravio u zadnji mjesec dana 80 slika, ono, mi sjedimo u društvu, naš četvero, i sve ću ih imenovati, ono, da ne bude nikakve tajne, ono, pokojni Bolte koji je bio menadžer od majki, Reno Raos, naš dragi prijatelj koji isto tako preminuo, Tigra, ja sjedimo, znaš, i sad zafrkamo se, i ovaj me uzme za rende, znaš, on ne počne pričati, stalo me pita, ja si mislim...
0: Gdje to ide?
1: Ma ne, otkud on to zna, nikada nije pokazivo nikakav, znaš, kad je to, kad ni on uopće nikako, baš nikakvu, nikad nismo imali bilo kakvu raspravu na tu temu, ne? I on meni to ispitiva, sad ja govorim, i u jednom zvrstku se pomislim, veli on meni, pa je li moguće da on radio sa Trskom, da je slikao sliku, ja sam si potkut od tebi.
0: Ko da ste zajedno živjeli? Ma da, išli u isti razred.
1: A on u tom trenutku fiču dole Googla.
0: Pitaj.
1: Znaš, Googla i mene i mojima miga i dojme. To je tako. I ja sam potpuno svjestan da u tom svijetu koji je ono, znaš, ono kad počne neki trolanj. Ja sam to ispričao jednom našem bendu. tebi ću reći kasnije, možeš provjeriti, koji su bili jako uneznjereni s tim nekakvim svojim trolanjima ovima onima. Ja sam rekao, ja sam bio prisutan prvom trolanju, govorim nekakome u našoj svijetu 80. godina. Filio meni kao, kako to miže? Pa veli, u jednom trenutku bili smo Brkić i ja nezadovoljni sa basom u studiju. I stalno mi sa tehničarom i producentom vojemo bitku, pa malo nam je basa, pa malo nam je basa, pa malo nam je basa, ma ne, nije, pa ga ovaj pojača, tako je. I ja dođem kući, to je negdje 85. a 6. godina, ja dođem kući, gledam ja televiziju i vidim sad ovaj producent i tehničar je gost na televiziji. I ja to gledam i dok oni nešto razgovaraju, pusti jednoga uživo gosta i javi se nekakav dječji glas i veli, joj striček, ja vam ja kad pustim vašu snimku od sad ne znam od nekakvog benda koji ste vi snimali, ma su oni ispričali ko gore se snima i tako dalje u tom studiju, meni fali basa.
0: Ja si, ko je naručeno?
1: Ja si pomislim, gle jebo, dijete ne čuje bas. Dobro, opet ovi malo nastave razgovor, javi se nekakav drugi muški glas, veli, malo mi je mutna snimka, malo mi fali.
0: To si ti organizirao?
1: Basa, ne, ja gledam tu emisiju, ne. Kad treći se javlja se ženski glas nakon nekog vremena, opet oni pričaju, sve oni shvalili studiju, veli, ma, gospodine, ovo vi što ste rekli ovom djetetu, ja isto kad stavim u ovo, mada on stalno govorio pojačaj si bas u autu, znaš, vamo, tamo, veli ženski glas, ja isto slabije, ja nemam basa dovoljno, gospodine, i tako dalje. Sad ja uzmem telefon i nazovem pokojnog Škrgu.
0: Menadžera. Da.
1: I kazalište Valjka. Velim njemu, jer mi su sad bili u studiju, ja velim njemu, Milane, Filima, meni molim, ja velim, je kasno, sad kad te zovem, velim, ne, nije, velim. Pa Milane, čovječe Bože, ja gledam tu na televiziji, jel ti gledaš ovo na televiziji? Velim, gledam. Ja velim, pa jel ti vidiš što se ovo, pa ljudi mu govore da nema basa, mi se svađamo.
0: Ljudi će izaći na ulici.
1: Ne, znaš, mutav sam i treba bubne, veli o meni. Ma joj, daj nemoj zajebavati, veli, to Piko, moj sin i kako se zove, i još ovo jedan, ga uzeli smo ga u žrvanj, pa ga malo, znaš, ono da mu pomognemo. Zapravo, kako olako naletiš na tu priču, ako se zahaklaš. Mislim, ti si svjestan što ja govorim ljudima, pa mi koji radimo unutra, ma mi smo svjesni, jel to do, nismo uvijek, ali da mi ne znamo je li to dobro ili nije dobro, je li ovo prije bilo bolje. Nemojte biti da nismo biti toliko kritični, dosta smo mi kritični i možda smo čak i prekritični jer dugo radimo.
0: Mi se dugo znamo, znam da je noć doba dana kada si ti kreativan i budan i kada puno razmišljaš, to se nije ništa promijenilo.
1: Ne, do četiri pola pet sam uvijek budan.
0: I tada najbolje ideje dolaze, zapisuješ ideje. Da si kreativan.
1: Pa, ne znam ili zapisivam, ali svašta me, zato se me pitao kako ja sa Doru. Znaš, moja Dora, govorim, kako je s menom evoluirao, ona negdje oko, ja mislim da njoj, ja joj toliko izvrtim tih ideja, da ona u jednom trenutku odustane i pobjegne, jer ne može izdati. Ja da sam je rekao, znaš šta, naš, već smo imali puno nekakvih natuknica šta ćemo raditi i tako dalje, i ja nešto sam je puhnulo u glavu, znaš, velim, to je bilo ono doba kad smo spajali da li musical, da li ovo, da li ono, da li ovo pod firmu, da li ovo, i sad ja ubacim novi element, ja vidim ono, samo što nije rekla, o Bože, odo ono,
0: nismo riješili ovih 10 stvari.
1: Znaš, mlada generacija ima taj svoj svijet, jedan koji je nevjerovatan i zato ga poštuju.
0: Jer ti čuješ taj drugi svijet i to me zanima.
1: O da.
0: Pazi, naziv pjesme U dvoje svoje lakše. Ja ću ovo dvoje malo sada staviti u drugi kontekst. Čuješ li te druge ljude kad ti nešto sugeriraju, kada ti nešto savjetuju, ili ostaješ kod svoje odluke, kod svog mišljenja, pogotovo kad važeš jesi li u pravu ili nisi. Konkretno kod, evo, sam si rekao kad se uključi Dora u razgovor,
1: ma,
0: i savjetuje nešto.
1: Ti slušaš svakoga. Apsolutno.
0: Dobro, ali ja čuješ?
1: Moraš čuti.
0: Okay.
1: Ne možeš doći.
0: Nema ljudi koji slušaju, ali ne čuju jednostavno.
1: Slušaj, tako to je taj problem u kojem danas imaju problem pokušavajući shvatiti umjetnu inteligenciju, ne shvaćući da je to, možda bi mogao biti taj eho koji mi sami projiciramo da se čujemo. Mhm.

0: da ti potvrdi, da ti potvrdi tu tvoju konstataciju.
1: To onda mogu nastati tek problemi.
0: Ne, nego ti, to je vrlo bitno da ti si non stop u komunikaciji. Pa ja sam tebi rekao da je negdje počinje oko pola jedan, jedan je obično se otvara link između Rijeka-Zagreb.
1: Čahura, kreativnost.
0: Ne, Rijeka-Zagreb.
1: Ines Prajor, Jana Kunštek su na vezi.
0: Apsolutno.
1: Ali reci mi, dobro, ako ti dođe ideja u tri u noći, jer to odmah moraš podijeliti s nekim ili može pričekati jutro? Ili ljudi moraju biti ovi tvoji prvi suradnici baš budni dok ti ne napišeš u poruci laku noć, to bi bilo sve za danas, ili čekaju, ne znam, navalu tvojih ideja?
0: Ne, ovi moji ne čekaju. Jedini koji nije znao izaći iz grupe od benda je Mladen Budalec, koji tehnologije dali.
1: A želio izaći.
0: On nije znao kad pobjeći. Treba izaći iz grupe. On misli kad grupa postoji da dok je sadnja komunikacija, on odlazi.
1: A on čeka, drži.
0: On čeka, da, ali zafrkava se nego ti je, nego ovaj, ne tog trenutka, ti naravno puno i svi znaju da sam tako, da ja volim ono, to jutro nešto pisati, nešto zafrkavati, ali oko pola jedan je naša nekakva, između mene i Ines, nekakva počinje nekakva kuhinja, dakle. Pa jer ona ne ide uvijek u tom smjeru, jesi ti danas nešto smislio, nego šta čitaš? Mhm. Šta se novo čita, šta je... Počinjemo uvijek od neke druge stvari. Naravno da uvijek se mi dotaknemo onoga što trebamo raditi ili gdje to ide u komentarima. Jer to naprosto mislim da imamo neke slične svjetonazore i...
1: Interese i
0: ono,
1: sve. A kad sam spomenuo noć, meni najdraže pjesme tvog kazališta imaju tu jednu posebnu noćnu atmosferu. I to su recimo pjesme Moj bijeli labude, Ma kog me Boga za tebe pitaju, Tu noć kad si se udavala, Zbogom dame, zbogom prijatelji, 449, Vlakovi, iz nekih starih razloga. Ali i ove novije, isto mi imaju tu nekakvu noćnu posebnu atmosferu, Parovi, Mali vodič za zaljubljene, Molim Boga da svane, Stare navike. I sad ova nova koju smo čuli, U dvoje sve lakše. O tom radu noću, tko se još priključuje, razgovarat ćemo nakon naših novosti, baš kao i o mjuziklu Radio Dubrava, koji se ponovo vraća, kazalište Komedija se vratilo kući u svoje kazalište, pa kreću u 11. mjesecu i sa novim predstavama, odnosno prvi put će biti Radio Dubrava i predstavljena u kazalištu Komedija. Razgovarat ćemo naravno što još sve sprema Prljevo kazalište, a čućemo danas i komentare slušatelja. Da imamo tu prvu reakciju, čuli smo pjesmu, čućemo još jednom do kraja druženja novu pjesmu da prokomentiraju Dvoje svoje lakše. Za one koji su vjerni drugom i kazalištu, imamo trostruki LP, imamo dvostruki CD, a sve ostalo imate na digitalijama. Do naših novosti slušamo pjesmu koja nije bila hit, a koja je očito ponovo aktualna i zaživjela je. Cobra Tref je naziv pjesme, ona se pojavljuje i u
0: Radio
1: Dubravi, tamo je jedan od likova Braco Herc, ali rekao sam o mjuziklu nakon naših novosti. Moj gost je Jasenko Hora.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije, te da trebaju produbiti međusobne veze. Carney je u Europskom parlamentu u Strasburu rekao i da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta, suverenitet, demokraciju i vladavinu prava.
2: Mi nismo saveznici samo kada nam okolnosti odgovaraju i ne sklapamo sporazume po principu u kojem jedna strana dobiva, a druga gubi. Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
0: Vlada je donijela odluku kojom počinje gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreču. Odluku je objasnio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreču u gradu Splitu, ukupne površine 71.973 metra četvorna, osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: Splitska lučka uprava je nakon 2 godine čekanja konačno dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u Splitskoj luci. Zgrada je pod zaštitom pa će se obnova obavljati prema strogim konzervatorskim smjernicama. Prema postojećem GUP-u na tome mjestu mogu biti izgrađene 2 garaže, prostor za putnike ili čak hotel sa 100 soba. Slijedi međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme je poslijepodne, na oblaka sa zapada te mjestimice kiša. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo te prolazno bura. Temperatura od 21 do 25 stupnjeva, a na istoku i jugu do 29.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali kod čvora Šmrika vozi se otežano i usporeno uz regulaciju prometne policije. Požar je niskog raslinja unutar zaštitnog pojasa na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkom mostu u smjeru kopna, kolona je povremeno oko 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa i vozi se usporeno u koloni u pokretu između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, gdje je kolona oko 2 km. Na riječkoj obilaznici između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe te Istre i Opatije vozi se jednim trakom usporeno, a kolona je oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 5 km. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na ulasku na graničnim prijelazima Bregana, Maljevac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Last night a DJ saved my life. Ovo je drugi.

0: Slušate drugi program Sjed diskografije. Danas nam gostuje Jasen Kokoura. Čuli smo u 13 sati i premijerno novu pjesmu Kazališta U dvoje sve je lakše. Zbogom dame, zbogom prijatelji, pjesma iz 90. A jajo prije novosti čuli smo pjesmu Cobra Tref. To je pjesma iz 2005. Ona je, rekao sam, ponovo aktualna, se pojavljuje i u mjuziklu Radio Dubrava. E sad, tamo je malo drugačija verzija, tamo je Braco Herc, jer Braco Herc je jedan od likova u tom mjuziklu, Boris Šušak, za obitelj Braco, za prijatelje Herc. I ono što je zapravo važno, ta njegova uloga je važna zato što je on brat od Sanje, to je zapravo glavna ženska uloga, najbolji prijatelj od Sokne, a on je opet glavni muški lik. Reakcije na musical su bile odlične. Ponovo se vraća Radio Dubrava na kazališne daske, konačno u kazalište Komedija, koje je obnovljeno. Prve predstave, koliko sam ja čuo, bit će u studenom, a 26. studenog kazalište Komedija gostuje u Mariboru i tamo će biti odigran tvoj musical Radio Dubrava. Kako ti komentiraš sada malo s odmakom? Jesi li imao potrebe, nakon što si odgledao musical sa svim članovima svoga benda, sa obitelji, sa prijateljima, nešto promijeniti, nešto dodati, izbaciti, ili ostalo sve isto kao na premijeri?
1: Ne možeš ti ništa tu govoriti. Ako to Krešo Dolenić, ako Krešo ne odrađuje, bi to, nije to naš teritorij. Sad što ima puno dramaturgičkih dijelova i nije to jednostavno doći pa onda prekrojiti preko noći, nije to tako jednostavno. U cijeloj toj priči najmanje što smo ti mi smo ti uspjeli pogledati u jednom trenutku Ines i ja možda pola predstave, pa gledali smo sve na komade jer je uvježbavanje bilo dosta teško, nije bilo prostora, ali znaš čime sam najzadovoljniji? Nije bilo plakanja. U teškoćama smo, nema, znaš, nije bilo toga, ne, nego smo to napravili i to je onaj dio koji mi je, znaš, ne možeš cijeli život bez obzira kakve su teškoće stalno plakat. Svi smo mi u teškoćama. To smo napravili, to je tako napravljeno i ja se na kraju, mi je ostalo da na miru, i zato čekam i ja otvaranje Komedije. Mm-hmm. Najiskrenije, stvarno sam, u Komediju sam inače volio, kao i imao sam ta svoja kazališta koja sam volio odlaziti, to su bili uvijek satiričko kazalište i Komedija su bile nekakve moje, naravno da sam u Gavelu i u HNK, to uvijek na te nekakve velike predstave odlazio, ali drago mi je da u tom cijelom, da će se Komedija u krajnjem slučaju pokrenuti i onda ću gledati, i ostao sam još dužan i radi glumaca da ispratim svu tu mladu generaciju jer sam vidio jednu postavu. Uh-huh. I na kraju sam gledao kad je bila i ovaj dio

0: prve tri predstave su bile, ja mislim, je Ružica glumila glavnu ulogu, ali nisam gledao Doru, koja će isto biti apsolutno zvijezda jednog dana. To njih dve su već zvijezde kao i mali, govorim. Tako da mi je, svi su oni već ozbiljno, ti mladi glumci već kucaju ozbiljno na vrata, zato mi je drago da smo radili. Znaš, a sad moram, najiskrenije moram sjesti, moram ja doći u fazu, a to je vrlo, vrlo teško, doći i da nisi unutra, stalno gledaš, je li ovo dobro, je li ono dobro, pa onda, znaš,
1: staviti se u ulogu gledatelja.
0: Ne, da, vrlo je to teško, govorim, napraviti, bez obzira što znaš da su drugi ljudi radili libreto, da su drugi ljudi radili, govorim, da je tu Krešo radio dramaturgiju, ali jedna stvar je o kojoj mi nikad nismo, koliko god je, ja sam samo došao učit od njih, jer moja želja uvijek je bila, ti znaš da radim nešto, ali ti kad vidiš sada koji je to zahtjev, ti ljudi moraju i pjevat i plesat, moraju 100 stvari, znaš, nije to jednostavno, nije to lako.
1: Zadovoljan si na kraju sad sve, s odmakom.
0: Ja sam to Ines iskoro rekao, da nije Kreše bilo, mi nikada ne bi to završili. Svi zajedno mogu i komedija i svi zajedno mi možemo zahvaliti Kreši Doničiću da smo to završili i da je to komad kakav je, i konačno da imamo, da smo mi uspjeli napraviti domaći komad, pa sad da se ne uspoređivamo sa
1: Radio Dubrava je već u Mariboru za mjesec dana.
0: Ponovo ti govorim, napravili smo domaći konačno komad, govorim, u Zagrebu, neko s takvom tematikom, i ja sam s te strane, mislim da nemam ne razloga biti nezadovoljan, nego sam stvarno zadovoljan i zahvaljujem se stvarno svima koji su unutra i s koliko su volje to odradili, svaka čast, i mislim da je to, doću baš sa voljom da pogledam to konačno i u
1: kako izgleda u kazalištu komedija.
0: U kazalištu komedija, u sve zahvale govorim, što nam je, govorim, sudom iz Ministarstva obrane dopuste da u njihovoj dvorani igramo, ili inače ne bi imali di, bili bi na parkiralištu vjerovato, mada su i druga kazališta.
1: To ne bi ni bilo čudno za kazalište gdje ste sve nastupali.
0: Meni je to dobro, mislim, neki puta, znaš, samo...
1: Imamo i mi u Dubravi kulturni centar.
0: Mali.
1: Je, ovaj dio je mali koji je dovršen, ovaj drugi koji nije, je ogroman i vapi da ga neko malo pogleda ga dovrši već koliko to 30 godina, pa i više.
0: Pa ja sam otišao, dakle, to je na mjesto moje kuće, dakle, otišli smo s 79 na 80.
1: Pa tu se već nakupilo godina. Cobra Tref ostaje samo kao dio mjuzikla Radio Dubrava, ili ćeš to izvoditi na koncertima? Pjevaš li tu pjesmu?
0: Mislim da ću, kako se zove, morati doći, ne ja, samo i bend, i vidimo, mi pokušavamo sada već u set listu stalno unositi druge pjesme, i to je, kako se zove, to je ono što s jedne strane i publika očekuje da im unosiš, govorim,
1: pa pjesme koje to zaslužuju, ali nisu bile u prvom planu.
0: Apsolutno, a to je sada jedan vrlo triki moment u kojem kada ti to možeš napraviti, koliko pjesama trebaš mijenjati od koncerta do koncerta i tako dalje. Tako da sigurno ćemo mi imati drugačiju set listu, stalno mijenjati, morat ćemo biti brži u mijenjanju tih set lista.
1: Odlično. Postala je mogućnost, iako pjesme ne izvodi bend u mjuziklu Radio Dubrava, da ih snimite. Govorim o pjesmama koje su nove i koje su pisane za taj mjuzikl. Brda i doline je jedna pjesma, a posebno je bilo zanimljivo čuti vašu mušku verziju pjesme Ružin song, koja je i najemotivniji dio mjuzikla Radio Dubrava. Nju predstavi, izvodi Jasna Palić Picukarić, koja je Ružica. Nemamo tu snimku, ali ja sam danas došao do stihova, samo da to ipak malo približimo publici o kakvoj se pjesmi radi. Eto tako je, gle, samo dogodi se, bilo je teško, a i lako, pa dan za danom, ko i svatko, i tako jednom budeš sve, pa te ne bude. I dok trepneš za čas, sve je već iza nas. I prođeš kroz vatre i kroz vode, da kao pero duša ode, ma tko jednom, tako jednom budeš sve, pa te ne bude. Samo srce zastane i tišina nastane, to je tako, gle, ponekad u sutone nekome opet vratiš se kao sjećanje. Evo, gasi se sjaj, jedna suza za kraj i bit će kao da se snilo, ko da nas nikad nije bilo. Jer samo jednom budeš sve, pa te ne bude, uvijek tako je, gle, samo dogodi se. Bez tebe vrijeme dalje krene, stavite među uspomene, ma samo jednom budeš sve, pa te ne bude. Krasna pjesma koja zaslužuje biti objavljena.
0: Apsolutno, apsolutno. I to je bio taj krhki trenutak, jer je zapravo trebalo napraviti pjesmu koja će poduprijeti tu taj trenutak
1: Ružina smrt, to je dio predstave,
0: prelijepo odrađeno i jedino što
1: rekao si da nije bilo plača kao kukanja, nismo stigli ovo, nismo stigli ono, ali kad se ova pjesma izvede u predstavi, onda svi malo zastanu, čuje se čak i gutanje knedle, a i plakali su ljudi.
0: Pa to ti je još jedan od razloga što ja sam stalno govorio da ne bi volio da ljudi pomisle se ovdje radi o mom životu, i to je bilo ono stalno priča da li treba biti ruža ili ne treba biti kao pjesma, kao mojoj majci. Međutim, tu je Ines pogodila, napravila tu pjesmu i ja od te pjesme ni zapravo, zato sam me pitao zašto nisam gledao do kraja nikad taj dio, jer naprosto tu stvarno izađem i ja neki puta van. Naš. Jer to je dosta teško. Mislim, to je, svima je to poznato koji gledamo u kazalište, da postoji ta špica tog loma, jel? Ali tu je napravljen, je stvarno fantastično je napravljeno.
1: Čekamo i naše slušatelje 0161670002 ako nešto želite Jaju pitati. Možete nas slati pitanja na Face drugog ili na Face Music Puba ili poslati poruku na WhatsApp broj 0996167002. Dok čekamo vas, evo jedne. Nije iz musicala, ali je na listi najljepših pjesama. 449 svaki put kad odlaziš.

0: Slušate Svijet diskografije na drugom programu. Moj gost je Jasenko Houra, jedna od legendarnih pjesama 449. Ja joj nikad te nisam pitao da na listi nisu pjesme Moje majci, Heroj ulice ili Lupi petama. Koje bi tri odabrao? Koje ti još uvijek od tebe kad ih sviraš nešto bude na pozornici? Uhvatiš sam sebe da su te dirnule? Ili da si osjetio veselje, osmijeh ili neku sjetu, neku emociju da još uvijek izazivaju? Jako puno ih je snimljeno, to je istina.
1: Turki, ja kad imam na binu, ako govoriš na bini.
0: Da.
1: Ja se veselim tom cijelom, govorim, tom dijelu sa bendom. I nemam tu velikih odmaka, jel ovo ili ono. Znam za što mi je više potrebno koncentracije samo, pa se pripremam. Ali naprosto sve što sviram volim. Ne bi ni svirao, svačeš, ako bi bilo dosadno uz obi drugu.
0: Ali mislio sam postoji možda ipak tih nekoliko pjesama koji izazovu nešto.
1: Ba, gledaj, sad smo bili...
0: Kao što publika reagira kad krene njihova omiljena?
1: Ne, nego kad ti staviš u set listu novu pjesmu, onda je uvijek je naš ono, ti osjetiš da drugačije ulaziš na to. Ovo je već je automatizam, znaš sve, ali kad ideš svirat danas, na primjer, jer je nešto kompliciranije postavljena Badnje veče. Ti to traži ipak koncentracije, mora biti bend vrlo, vrlo oprezan kad svira, jer je tu milion detalja. A svi volimo tu pjesmu, pa onda, znaš, ono svi
0: ima
1: se trudimo.
0: Ima stalo da bude, da.
1: Ne, imaš i stvarno, nije baš jednostavno za baš kad si na koncertima za odsvirat.
0: Vidim da si malo i nervozan, jer te zanima što se događa sada na društvenim mrežama.
1: Ne, nisu.
0: Šalim se, ja ću pogledati. Evo, na Music Pubu nam piše Damir Bravo, to se odnosi na novu pjesmu Dvoje sve lakše, na tvoje gostovanje. Sanja, nemamo pitanja jer u najboljoj grupi sve znamo, samo šaljemo pozdrave ja i cijeloj ekipi Prljavo kazališta iz Varaždina. Pa onda Dražen piše, Jasenko, koju god pjesmu napiše, to je hit, pozdrav iz Dubrave. Pa ćemo onda vidjeti što se događa na fejsu drugog. Evo vidiš kako to klik i već smo umreženi. Piše nam Zlatko, veliki pozdrav dragi Turki vama i vašem gostu, odličan bend, bili na nekoliko koncerata. Marija piše, još jedna na popisu noćnih, to se odnosi na novu Dvoje sve je lakše, bravo moji Prljavci, lijepan pozdrav iz Slavonije. A onda jedan mail već dugo čeka, njega je poslao Petar, kojeg zanima, više puta je pokušao doći do nas dok si gostovao, ali nije stigao. Pitanja su ovakva, kada izlazi novi album, čekamo 14 godina i što je sa dokumentarcem o making of albumu, taj trailer je objavljen na Facebooku, a ni tome nigdje nema ni traga, ni pogleda, ni glasa.
1: Pa ti, kad bi sad imao 100 života, ne bi stigao sve odraditi. Mislim da ću naprosto ići na ono što sam rekao na početku, 7 singlova i da to završimo, 7 singlova.
0: A pazi, Brda i doline?
1: Ne, to je taj sad dio koji teško je ti ljudima objasniti ili njemu ili bilo kome druge. Zamisli kad ti 5 godina čekaš da li će se komedija, hoće li se popraviti ili neće. Meni je Mlade Budalec rekao nakon ovoga, kako se zove, premijere od Radio Dubrave. Kad sam ja rekao da svakako dođe na premijeru, on je došao, on je meni rekao da on misli da je njega da ga vozam.
0: A dobro, takav je odnos u bendu.
1: Ne, da ga vozam zbog toga da mi to nikad nećemo, da to neće biti završeno.
0: Da se neće stići.
1: Mislim, bilo lako što, jer tu sad neko ima pojedinačni pitanje ovako, što ti misliš, kaže, zamisli 5 godina kad ti čekaš i ne znaš hoće li biti zgrada gotova. Ja sam, da primjerimo, za sada govorim najavu i sve sam prilagođavao za 25.9. da će sada biti otvorenje komedije. Međutim, danas je već koji datum, nema odgovora. Tako da nije to jednostavno u našem poslu. Ja sam rekao na početku 7 singlova.
0: Hoće biti albuma?
1: Ja mislim da će biti početkom drugog mjeseca i tu neću kako se zove bitno odustati od toga, jer on će krenuti kad će krenuti kazalište 50 turneja.
0: Dokumentarac?
1: Dokumentarac još uvijek ću razvlačiti sigurno do trenutka dok ne napravim. Znaš zašto? Jer ti imaš tri dokumentarca koje se vrte paralelno. Sad ide dokumentarac od HRT-a za uvijek autor.
0: Mm-hmm.
1: Znaš, stalno jedno uskače drugome radi tih prolongiranja. Sad ide on. Ja bih volio da ovaj dokumentarac, kako smo mi počeli, do kraja bude završen sa tim snimanjima, govorim, noćnima, razgovorima i tako dalje.
0: Skrivenim kadrovima.
1: Naravno, i onim dijelom koji se ti znaš sprema, a koji mi svi čekamo da se potpiše do kraja, da bude, da dođe do stadiona u šestom mjesecu.
0: Tu se molim te zaustavi, razgovarat ćemo o stadionu. 01-617-67-002, telefoni nas čekaju. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Samo bi se sjetio jednog nastupa iz neka rokijada, je bila 79. u Banja Luci, pa me interesira da li se gospodin Houra sjeća toga. Mislim, tad su bili odlični u to vrijeme. A drugo, morali...
0: Je li bio neki trenutak posebni po kojem bi trebao pamti taj koncert, ili?
2: Pa pao je, ja mislim, gitarista stage, koliko se sjećam. I bio je nastup odličan.
0: Koliko puta se ti Houra pao sa pozornice na pozornici?
2: Ne, nije Houra.
0: Ne, pitan ga čisto samo vam.
2: Ne, pa što... Ma
1: sad ću vam ja reći da... Sad ćemo nas dvojica to odrediti. Ja sam poznat po tome da imam pamćenje koje se zove zrcalno. I sad ću vam reći ko je pao Sabine. Pao iz Sabine je peo iz Demona, iz Čakovca je pao gitarista. Je li istina?
2: Moguće.
1: Ne, moguće, nego 100%. I ja sam to gledao, jer mu je ostao mu je, što je bilo za nevjerovat, ostao mu je kabel od gitare, koliko god je bio kratak kabel, do dole, ubio se, pa ovaj na glavu je Sabine. Kako ne? Znam da je bila grupa Smake svirala, mislim, prije mi smo promatrali i njih i tako dalje.
2: Pani Valjak je bio.
1: To je bila, mislim da je to bio više tu bilo bendova, nije to bilo sad, nije tu bilo samo kazalište.
2: Ma
1: da, to je bio svak, to je već doba, boom festival.
2: Ja nešto jednu stvar jako važnu za mene. Mislim da odlično izvodite svoje skladbe, a malo ste našaliti puno bolje, recimo, nego Tonči, Huljić i Bregović. Ali vi, bez cinizma, vi odlično izvodite svoje skladbe koje ste se odlučili da izvodite. To bi svaka čast. Baš ono sa srcem i dušom.
0: Ja bih dodao da najbolje izvodiš svoje pjesme. Mislim, znam da Mladen Budalec ovo sluša i da je imao start na neke pjesme koje želi on odpjevat umjesto tebe, ali Mlađo, odlično pjevaš, stvarno odlično pjevaš i dobri smo si i znamo se, ali Houra kad zapjeva, mislim, ti stvarno kad pjevaš, to je
2: onaj glas sa pjeskom.
0: Obrani se. Obrani.
1: Ma ne.
0: Pazi, glas sa pjeskom. Jesi čuo kad kompliment, nemaš pjesak u glasu.
1: Ja uvijek sam, uvijek govorim ovdje da sam zapravo, i kad nazovem mog prijatelja Zrinka Tutića, njemu uvijek govorim, mi smo jedina dva kantautora prava koji se znamo popratiti s gitarom i to otpjeva, tako ali pripadam vjerovatno toj grupi koja mi nismo nekakvi veliki pjevači, ali trudimo se da pjevamo, pa mi se od srca deremo, tako da
0: jel ti Zrinko nekad rekao što on misli o Bobu Dilanu?
1: Pa ne, nismo tako, međutim...
0: U jednom intervju, prosti, meni je rekao, to je čovjek koji nije pogodio ništa, misli na tonove,
1: da,
0: a pogodio je sve.
1: Sve. Mi svi zaboravljamo da u svemu tome, možda sad ćemo krenuti da ne krenemo nekim krivim tokom, ali mi se nismo u Zagrebu baš proslavili sa otpraćajem naših legendi. Nismo se proslavili, ja si, bez obzira, sad vi ste tu gost, ali nešto mi pričamo između sebe, pa sad koliko čujete, nije bito. Nego nismo se proslavili. Strašno sam tužan kako je prošao sve zajedno sa Rajkom. A, sve su to nama velikani, i Jimmy, i Rajko, i tako dalje. Znaš, nije tu toliko puno ljudi koliko neko misli. Kad izgubiš jednog čovjeka, to je dragocjeni trenutak, i teško se rađaju drugi koji će to namjestiti tu rupu. Biće velikih uvijek, ali da su ovi obilježili svoje vrijeme, jesu. I
0: naše vrijeme i vrijeme koje dolazi, slažem se. Slušamo vas dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Imam pri telefonu, evo, lijep pozdrav svima vama u studiju. Moram reći da evo uživam u emisiji, uvijek je jaju lijepo slušati. Predložio bi da se više pojavlja, znam da to možda nije njegov način rada, ali eto, mislim da bi trebao biti više u medijima, više, jer ima jako puno autora i jako puno mi koji slušamo glazbu danas i novih generacija, mislim da jako mogu puno naučiti od jaja, njegovog rada i svega što je dao za glazbu. Tako da, eto, svaka pohvala za emisiju. Evo, pričali smo o pamćenju, ja imam dobro pamćenje, ja ću evo samo reći jednu anegdotu iz 97. godine, ako se ne varam, tada si Turki vodi jednu drugu emisiju, jednu drugom radiju. I bilo je pitanje tada, jedno već drugi, treći dan, ja sam bio dijete, tek počeo izlaziti, Prljavo kazalište je tada slavilo 20 godina, ono njihov koncert sa filharmonijom,
0: u Lisinskom. Da.
3: Da, ja tada kod 15-16 godina javljam se, zovem, pokušavam dobiti. Ja se, Turki, ti možda sjećaš koje je bilo pitanje za nagradno dvije karte si dijelio tada?
0: Ja, ne, Ivan, evo, ja, za razliku od Hore koji zna detalje tuđih padova, ne mogu se
3: ja osjeti. Znam da sam zvao, da sam dva dana čekao tu emisiju večernim satima. Bilo je pitanje koja je bila prva pjesma na legendarnom koncertu na trgu tada, 89. Mm-hmm. godine, i naravno sve ljudi su pogađali, eto, ja sam bio sretan, znao sam. I tada je to bilo 20 godina, prvo kazalište, tek sam ulazio u svijet glazbu, poznavao se sa njima, što bi rekli, bio sam na 30, bio sam na 40 godina, evo, i veselim se da će uskoro doći ova nova obljetnica i svemu, pohvale svemu što ja radim ovo i sa kazalištem i sa Prljavcima i samo dalje, i mislim da su oni, svi znamo da su obilježila, kažem, da jako puno toga još uvijek mogu dati i mladi jako puno trebaju učiti.
0: Evo, čuli smo i danas, dakle, nova pjesma, to su zapravo ko nastavak onih zlatnih pjesama iz zlatnog perioda koje traje iz karijere kazališta. U dvoje sve lakše. Nismo, Ivane, samo ovoga pitali, imate li gramofon?
3: Imam gramofon, da.
0: A onda recimo trostruki vinil, 30 godina od koncerta na trgu, snimljen u Areni Zagreb. Kad bi vam to poslali na kućnu adresu, bili poštara lijepo dočekali.
3: Šta reći, kako ne.
0: Okay.
3: Imam, ja sam eto malo tu i klasičar, imam doma jako puno ploča.
0: Ovo je klasika popro glazbe.
3: Ovo je klasika,
0: da.
3: Je vinili su još sve manje aktualni, ali eto, kažem, volim reći, plavi sad ukusio ovoj muzici, zaista još uvijek prepoznaju taj zvuk i bit ću više nego zahvalan.
0: Podatke nam ostavite u našoj režiji, sve ćemo zapisati i trostruki vinil fino onda stiže na kućnu adresu, dobro?
3: Hvala vam lijepo, eto, još jedan put pozdrav i samo napred.
1: Hvala ti,
0: Ivane. Hvala na vrijednosti, evo, Ivan koji sluša, na vrijednosti je sluša i radio i kazalište. I još jedan telefon, a onda imam za tebe jedan dokumentarni zapis.
1: Imam jedno pitanje.
0: Ne, imam dokumentarni zapis.
1: Ajde, dobro. Okay, ajde,
0: a prvo ležerno idemo na pitanje slušati.
1: Opušteno.
0: Opusti se skroz.
1: Dobre, skroz sam, ajde.
0: Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
4: Čujete me?
0: Je, izvolite.
4: E, dobar dan, Nikola ovdje. Ja bi cijenjenog gosta pitao, pošto sam veliki ljubitelj punk faze Prljavog kazališta. Aha.
0: Odlično.
4: Da li Prljavo kazalište bi bilo prije, ne daj Bože, završetka karijere u nekim narednim godinama, kreirati još jedanput neku punk pjesmu? Da li autor možda prerasao to razdoblje ili smatra da to više nije za ovo vremena? Evo, iskreno me interesira odgovor, hvala.
0: Hvala Nikola, super pitanje. Zbog tematike, zbog bunta i tako.
1: Ne mislim ja da vi, kako se zove, niti da čovjek treba bježati od trenutka, niti ako ima bilo kakav trenutak i da ga ja pogodim. Da pa imam ja jednu takvu pjesmu koja se zove Zle stvari. I dobro ste mi pitanje sad postavili. I mi imamo debelo pitanje, jel da ju uopće izdajemo van i da ju radimo. Ali ne bi niti jednu fazu, pogotovo ne svoju fazu života, ne bi znate šta bi to značilo, to bi bila tragedija kad bi išao, pa to su najljepše faze, govorim, za svakog mladosti, tog početka, bez obzira raštiman i ovo ono. Samo se uvijek sam na rubu, danas imam već kod panka je jedna stvar koja vas na neki način, mislim da je sama asocijacija da je to su mladi ljudi koji se penju i sve jedno je da li su u publici ili da li su na bini, izlazi i sviraj ta tri akorda i ne pitaj puno. Ukoliko to ne možeš odraditi na taj način, nego to pokušavaš odglumiti, to je jedna stvar na kojoj se stalno se važem. Nije problem hoćete li napisati pjesmu ili ću ja otići na drugi bend koji volim. Pa ja od bendova najviše u Zagrebu, kad idem onda idem na Kawasaki 3P, bez obzira što Kawasaki nije klasičan punk band, ali znate, pitate me nešto što nemam vam pravog odgovora, niti bi napišem ja po neku pjesmu, međutim nisam siguran da smo ju danas, da sam donio i da smo ju pustili, a vi očito volite punk, koliko sam shvatio, jel?
0: Tako je, da.
1: Pretpostavljam, i znate o čemu ovog trenutka govorim, da je to, da vjerojatno, negdje, ja mislim da mi čak i slično razmišljamo. Što bi mi vi rekli?
0: I nas čujete? Samo utišite zvuk na radio prijemniku. Što bi rekli Hori, da snimi tu punk pjesmu ili ne? Koju ima? Ja bi ti predložio da snimiš.
1: Ne, upito, ja samo govorim da...
0: Ja sam za to.
1: Ko ljudi koji ti...
0: I tvoj osjećaj je bitan u studiju. Kako ćeš se ti osjećati?
1: Ma naravno.
0: Hoćeš li vjerovati sam sebi?
1: Ma naravno.
0: Ako dođe do toga, snimi.
1: Ma
0: idemo mi sada na ovaj moj dokumentarni zapis. 2. listopada 1993. godine je nastala ova snimka koju ćemo sada čuti, a nju ćemo povezati sa pričom, kao što svi znamo, Prljavo kazalište nikada nije imalo solistički koncert na stadionu Dinama. A tog 2. listopada 1993. godine održan je na tajnom mjestu koncert voljenom Dinamu, gradu.
5: Dragi prijatelji, mi smo se danas na dan kad smo trebali održati koncert veliki otvoreni, besplatni, ovo skupili na polutajnom mjestu. Mjesto će se saznati nešto kasnije, da ipak odsviramo kako je red kazalište jedan mali koncert uživo. Iz inata onima koji su zaboravili, pa presvukli kapute i zaboravili da i mi u ovom gradu postojimo, tako još jednom svoj našoj publici ipak ćemo odsvirati jedan mali koncert iz inata. Krenut ćemo s pjesmom koju svi vrlo dobro znate, nećemo ju ni najavljivati.

0: Dragi prijatelji, mi smo se danas na dan kad smo trebali održati koncert veliki otvoreni besplatni evo skupili na polutajnom mjestu. Mjesto će se saznati nešto kasnije da ipak odsviramo kako je red kazalište jedan mali koncert uživo. Iz inata onima koji su zaboravili pa presvukli kapute i zaboravili da i mi u ovom gradu postojimo. Tako još jednom svoje naše publici ipak ćemo odsvirati jedan mali koncert iz inata.
1: Koliko puta si bio u situaciji da si nešto radio iz inata? Mislim, ovdje si baš bio iz inata jer nikad nisi imao koncert sa svojim prljavcima na stadionu u Maksimiru, a nastupali ste ispred katedrale, na Dolcu, na Trgu Bana Jelačića, Josipa Jelačića, na Trgu Republike, na platou utvorenja druge cijevi tunela Učka, na
2: Remetincu u kinu,
1: na krovu trgovačkih centara, na stadionu Zagreb,
2: da,
1: u arenama, dvoranama,
2: u studentskom centru, ne, ono, na igralištu Dubrave.
1: Ovdje je bilo sto, ovdje je stalno bilo crveno.
2: A, da, to je. No, život je takav i to ti je...
1: I sad će ga srušiti, ali vi ćete imati koncert. Ti, odnosno kazalište i parni valjak.
2: Da, ja se nadam da će na kraju do toga doći, jer to je više sad ovi, kako se zove, stvari koje se moraju ispotpisivati, jer tu je više sudionika.
1: Hoće li biti vremena?
2: Idemo, bit će ako bude sada se krene u tu cijelu ovaj, kako se zove, organizaciju.
1: Lipanj je mjesec kada bi koncert trebao biti održan.
2: To bi bio nekakav možda najbolji termin, ali vidit ćemo šta će reći. Tu ima puno sudionika, tu su sudionici ne samo Dinamo i zaklada, nego tu je izgrad i ovo, tako da još ćemo vidjeti kako će to izgledati.
1: To je stvarno tako komplicirano.
2: Pa izgleda da je...
1: Mislim, u vašem slučaju.
2: U ovom slučaju ja sada, kod ovog koncerta je sada stvarno komplicirano. Mislim, tada prije nije bilo, vidio se da su svirali svi jedno vrijeme.
1: Da.
2: Došao si i rekao si dobar dan i ono, koliko to, i svi su svirali. Mislim, to.
1: Ali zašto je kod vas bio uvijek problem? Ti si više puta pokušavao sa bendom nastupiti na stadionu Maksimiru.
2: Pa nemam, ja to nikad neću si moći objasniti, ne da si neću moći objasniti, nego naprosto, ja ti nekako idem nekom teoriju da je uvijek skoro sam rekao šta je najgore i drugu reč, ali biti dijete grada. Znaš, koji dijete kluba. Uvijek ideš na posudbu nekud. Znaš, to je karma, je takva. Ne znam zašto, i naravno da to, ko što i drugi moraju sad, to stvara kod nas ozbiljnu frustraciju s godinama. Mislim, ne s godinama, jer smo mi odrasli. A šta smo mi od života karikirali? Ja sam napisao za ovaj album, sam napisao Moj drugi dom je stadion, gitaru. I kad ti pričaš to ljudima, ne sad radi nečega, nego nama se cijeli život svodio o tome da idemo na utakmicu. Mi smo sanjali da smo nogometaši, znaš, ono, znaš o čemu djeca sanjaju, ne? I to sa cijeli život ti u toj grupaciji živiš na toj istočnoj tribini, ne? I onda jednog dana ti neko veli nemoj ti da, pa ti pitaš ko je sad ovaj, daš, a toliko se struktura promijenilo, svi se promijenili osim nas. Mi smo uvijek ostajali, bila kiša, bilo snijeg, bili mi zadnji pa se vadili u zadnjem kolu.
1: Ili slavili,
2: mi smo uvijek, na vek smo bili, znaš, to se stvori taj osjećaj. I to ti neki puta, teško je to progutat, neki puta. Ne?
1: Dobro, bilo je sad malo utjehe koliko zapravo svemu tome može biti. Bili ste u kolovozu ove godine na koncertu na stadionu Maksimiru, 40 godina Bad Blues Boysa, Jura Stublić, film Psihomodo Pop, vi i Pipsi.
2: Ma da, to je ono
1: zatvorenog tipa.
2: Ali govorim i to, i to je, sad, to je, sad zamisli koje mi sviramo tih 30 minuta, ma gle, ja se veselim, sviro jednu, dve ili tri, ali to je jedini još zapravo ti o koji sad si nekakav zacrto. Znaš da su u jednom trenutku, reći ću ti najiskrenije, ono, Mada smo svi govorili da nećemo potezati to pitanje oko više oko tog stadiona, ni bendovi, ni ono, kako bude, bude. Ja sam rekao, ma ja ću ga zatvoriti sam. Ispod tribine sa akustičnom gitarom. Kunem ti se.
1: Imaš plan.
2: Ne, ne, kunem ti se, ja ću ga sam.
1: Evo, ovo je prijetnja klubu.
2: Ne, prijetnja, ovo je prijetnja
1: gradu Zagrebu.
2: Ne, nego, znaš, moram podvući neke crte u životu.
1: Tako je, tako je. Trebaš imati karakter.
2: Ne, moram više. Već su mi doveli.
1: Ja ću te doći snimati.
2: Ne, dođi, dođi. Ti, bit će nas 10, ali će biti... Ali, ali bar da znam kojih je to 10. Tako smo ih i naučili u životu nekako... imaš svoju ekipu, pa za nas 10-10, eto.
1: Ok, ako nema koncerta Valjka i kazališta
2: na stadion... Nas 10 ga radimo ispod tribine, pa kako bude, bude.
1: Ti pjevaš, sviraš i svi
2: da,
1: zatvaramo.
2: Da, da, da.
1: I mote kablove i to je to.
2: I to je, ne, ne.
1: Javio, hvala ti lijepa na današnjem gostovanju i za novosti čućemo još jednom pjesmu s kojom smo i počeli današnje druženje, a do naših novosti Djeca su ok, jedna angažirana pjesma, samo brzinski malo da vidimo što se događalo na WhatsAppu. Piše Nives, lijep pozdrav, ja sam dijete 90-ih i još čuvam kazetu Prljavaca koju je tata kupio. Zadnji koncert na kojem sam bila je bio u Zaprešiću za 30. rođendan grada. Vratio me u djetinjstvo i legendarne koncerte na Trgu Bana Jelačića koji su bili kao tradicija. Voljela bi da se još koji ponovi. Pozdrav Hori i cijeloj ekipi Prljevaca i naravno vama u studiju i režiji. Odlična emisija. To je bila Nives. Jasenko piše veliki pozdrav imenjaku i Turkiju i da vidimo veliki pozdrav gospodinu Hori od Elvisa Sršena.
2: Pa, eto, pohvala i...
1: To je to. Ti imaš završno slovo. Hvala ti na gostovanju. Pazi, ja sam ovo sad sve snimio. Znamo, dakle, koji je plan B, plan C.
2: Pa imamo plan B, dakle, kako sve ode da više da novi ne pišu kad će biti, daš, kad će ploča, kad će dokumentar. Završit ćemo, ja, nas 3-4 koliko nas se nađe ispod te tribine i sve u redu. I opet dobro. I naprosto... dosta me ljudi pitalo kako je došlo i do kombinacije Valja kazalište ovo ono. Ja svima objašnjam koji publici. Dođe jedan trenutak tu u životu koji moraš podvući. Ovo je jesen, ja sam to i rekao i Hasan Efendiću. Možeš ga nazvati, pitaj ga. I rekao sam mu, slušaj, ovo je jesen zima kolekcija koju ja i ti nosimo.
1: I tu se smrza.
2: Ne, ne, jesen zima je kolekcija naših života.
1: Dobro, ja,
2: mi moramo podvući neke crte koje su bile u životu. Mi smo sad odrasli ljudi, idu naša djeca koja se nalaze po gradu, naši bendovi pričaju, ej, zaboravimo, idemo dalje i pusti da idem u životu i da završim svoj život na neki način čist, znaš, jer moram čist završiti.
1: Jesi li onda, kad si već to rekao Husu, ikada razmišljao da svemu dođe kraj?
2: Ma naravno.
1: Što jednog dana... kad će trebati zaustaviti kazalište.
2: Ma naravno, pa doći će
1: čisto
2: taj dan.
1: Čisto zato nećete moći.
2: Ma i biologija će svoje napraviti. I doći će taj dan, i mi to znamo, ali daj da on dođe časno. Nije ono što sam ti rekao, i to sam u tvojoj emisiji jedan put rekao, bio je nevjerovatno što je mislim da je to čak Husu rekao, naš Škrga tada, koji je bio menadžer jednog drugog, rekao mu je, ne, nije problem časno se povuć, nego je bit časno opstat. To je poanta života. I to je išlo i mene, sam da bio ono Kliljo Balavi koji je to, znaš, ono u tom razgovoru sudjelovao. I ne znam, ono, naravno da sve mora doći, bilo bi neprirodno da ne dođe. Idu novi ljudi, idu nove pjesme, veselim se svakome, ali ovaj...
1: Nek smo mi još dugo tu.
2: Pa mi ćemo...
1: Početak emisije bio na rupu.
2: Ma oćemo, ajde, šta ti, mi oćemo. Pa, mi smo već toliko toga proživili, već smo stvarno i bili... Bogu morao biti zahvalni, čega smo mi svega bili svjedoci. To ljudi ne mogu...
1: To smo proživjeli, slažem se.
2: I to je jedan nevjerovatan...
1: A bilo je gadnih situacija.
2: Bilo je, Boga mi je bilo svega i svačega.
1: Za kraj tri poruke. Vinko piše na Face Music Puba, nepoderivo za Prljavo kazalište. Ivan, hvala vam za ovu snimku iz Inata, moje majci puno pozdrava. I Dalibor, nova pjesma je top, bravo Prljavci, pozdrav Jaji. Mi ćemo nakon novosti čuti u dvoje sve lakše. Djeca su okej, svako dobro.
2: Svako dobro tebi.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije te da trebaju produbiti međusobne veze. Carney je u Europskom parlamentu u Strasburu rekao da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta i vladavinu prava.
2: Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
0: Mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, američki predsjednik Trump ocijenio je smiješnom. Ako to učini, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvest ću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati sa Europom u mnogim područjima, poručio je Trump. Saborska oporba žestoko je reagirala na izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok vladajući to opravdavaju potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Sabina Glasovac, SDP, pa replike zastupnika HDZ-a uz ostale i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
3: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su 102 imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
4: Hvala lijepo, dobivate opomenu kolega Pavić.
5: Izađite s imenima ako ih imate.
4: Hvala lijepa, kolegice Bedeković.
6: Ajte, molim vas, prestanite licitirati s različitim imenima i samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti.
4: Kolegice Bedeković, dobivate opomenu. Ponovo kolegica Glasovac, izvolite.
3: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
0: Vatrogasci u susjednoj BiH i dalje se bore s velikim požarom blizu Jablanice na planini Čvrsnici na nadmorskoj visini većoj 1800 metara. Zatražili su međunarodnu pomoć, a naša je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u BiH. Bile su ovo novosti na drugom, koje je tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj. I još o vremenu poslijepodne, na oblaka sa zapada te mjestimice kiša, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo te prolazno bura, temperatura od 21 do 25 stupnjeva, na istoku i jugu do 29.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet u zonama radova, vozi se usporeno u kolonama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Buzini, Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Matulji u smjeru Istre Opatije. Na Istarskom ipsilonu pojačan promet između tunela Učka, čvora Matulji u smjeru Rijeke. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.

0: Ovo je Svijet diskografije.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Svijeta diskografije. Ja sam Inka iz Leleka i veliko mi je zadovoljstvo predstaviti vam našu novu pjesmu Ruke moje majke. Ova pjesma zapravo i nije nova, odnosno tekst za nju pisao je naš menadžer Roso još prije 20-ak godina, tada kao 14-godišnjak u osnovnoj školi, a ona je danas oživjela i to uz glazbu koju potpisuju Filip Lacković i naš Marin Novaković. A nas pet ponovo se potrudilo emociju pretočiti u samu pjesmu našim glasovima. Ona je sama po sebi vrlo emotivna i nama jako značajna. Ona govori o ljubavi prema majkama i nije posvećena samo jednoj majci, nego svim majkama čija je evo uloga u društvu zaista nezamjenjiva. Posvećena je našim majkama koje su još uvijek tu i pružaju nam nekako utjehu, stabilnost i uvijek nas tješe i bodre, ali ona je i počast svim majkama koje možda više nisu sa nama. Nama je bilo posebno emotivno snimati jer smo svih pet jako, jako vezane za svoje majke i zato nam je bilo posebno drago da je u samom snimanju spota sudjelovala mama naše Korine Olivije Rogić, gospođa Suzana, a kćer u spotu utjelovila je eto moja kćer, što je i meni bilo posebno emotivno da Anastasija sudjeluje u jednoj ovakvoj pjesmi. Spot smo snimali u Bjelovaru. Ono što je zanimljivo je da je i ova pjesma snimljena u studiju kao i spot još prije više od godinu i pol dana, što znači da je ona nastala prije Dore i Eurosonga, prije Andromede, pa i prije naše suradnje sa Matijom Cvekom na pjesmi Pristajem. Eto, kao što sam rekla, spot smo snimali u Bjelovaru. Uvijek se trudimo da predstavimo neki drugi hrvatski kraj u našim spotovima, a Bjelovar nas je ovoga puta predivno ugostio i to u jednoj starini i mislimo da se sam ambijent odlično uklopi u samu atmosferu našeg spota. A u spotu smo u nošnjama i to prigodno u bjelovarsko-bilogorskim nošnjama. Nadamo se da ćete uživati u našoj novoj pjesmi, da ćete osjetiti emociju i hvala vam što nas podržavate i pratite i dalje i volimo vas.
2: Premijera.

0: Svijet diskografije.
1: Dragi Turki, za razliku od mnogih drugih, ti imaš emisiju, kako bi rekao naš dragi Mišo Kovač. Ona se zove Svijet diskografije, a ti ćeš u njoj danas prezentirati novu pjesmu, novu glazbenu suradnju Martina Kosoveca i četiri tenora. Moje ime je Đeli Stipaničev, a vi slušate Rekla je.
2: Premijera.

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav svima, ja sam Ante Balina, vi slušate Svijet diskografije i moju novu pjesmu Vjeruj mi ljubavi. Pjesma govori o jednoj specifičnoj situaciji koju je vjerojatno zamišljala svaka osoba koja je ikad stala na pozornicu, o tom ponovnom susretu s osobom s kojom si nekad dijelio sva jutra i sve večeri, pa je prošao jako dugi period u kojem se niste vidjeli i onda taj trenutak kad se ponovo sretnete i pogledate u oči, očito bude dovoljan da se napiše pjesma.
0: Premijera.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
10: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
12: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
13: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
15: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
16: Dobar dan. Ja sam Andrija Nakić iz Eurodelikatese i pozdrav svim slušateljima drugog programa. Dobro je poznato da uz dobru glazbu ide i dobar gastromeni. I tako za ovaj četvrtak za vas izdvajamo Andro pršut, Andro pečenica, Andro buđola, kao i Andro proizvode zimska, kulen, čajna i naravno uz njih Andro sireve. Kako biste mogli vaše nepce pustiti da uživaju. Pozdrav svima. Do idućeg slušanja. Vaš Andro.
17: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
18: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
17: Za sve prilike Andro delikatese.
19: Drugi.

0: Općenito nemam problem s ispovjedanjem i sasvim je u redu doći na ispovjed i reći neke grijehe, ali sad da baš moram kao grijeh ispovjediti da sam prekinuo parni valjak zato da drugi dio dana krene na vrijeme, na taj grijeh nisam spreman.
1: Drugi dio dana.
0: Pa možda jednom na kraju ovo zemaljskog puta, taj dolazak pred određena vrata, određene dveri, možda kažu, hajde, griješio jesi, ali barem kojeg, 17. rujna 2026. nisi prekinuo parni valjak i zato drugi dio dana kreće u 15 sati i 3 minute. Želim vam dobar, ugodan i lijep dan od srca svi mi ovdje, a za početak to je Adriano Bernobić koji će birati glazbu tijekom ovog našeg druženja. I eto, ovaj studio preko puta mene, neosvjetljen, mračan, mikrofoni čekaju neke nove dane i neka nova svitanja i neke ljude koji će zasjest za njih, ali taj dan nije danas. Danas sam također sam, zajedno s vama. Do 18 sati se družimo, sve znate. Prvenstveno promet, nakon toga dnevne aktualnosti, vremenske prognoze i sve ono što se općenito zbiva širom zemlje i svijeta u drugom dijelu dana. Moje ime je Ivan Fedor i još jednom, dobar dan.

0: Radio Dana.
1: Nakon jučerašnje tragedije na Zagrebačkoj obilaznici čitah neke komentare, neke prijedloge, neke sastavke, pa zaziva se možda i uvođenje nekih aplikacija koje bi na vrijeme obavijestile ljude i vozače da netko vozi u suprotnom smjeru na autocesti. Budite vi evanđelisti, glasnogovornici, širitelji vijesti radosnih da postoji drugi program Hrvatskog radija koji takve vijesti daje uživo. Naravno, tu su i naše drage kolege iz Haka. Prekida vam se apsolutno sve u autu, što god slušali, podcaste, kakvu glazbu, koga god, i dobijete tu ključnu informaciju uživo u tom trenutku. Tako da sustav imamo, a neke stvari samo nužno moramo mijenjati. Policija je dakle otkrila ili istražila kako je došlo do te jučerašnje tragedije na obilaznici. Dakle, sve je počelo jučer prije podne na autocesti A4. Vozač Peugeota vozio je prema jugu te se počeo prestrojavati iz desne u lijevu traku kod 93. kilometra. Potom je udario u kamion varaždinskih registracija kojim je upravljao 51-godišnjak. Međutim, nije se zaustavio, nego nastavio voziti prema Zagrebu. Kod čvora Ivanja Reka sišao s autoceste A4, a onda je vozač kamiona krenuo za njim. Obojice su se zaustavile na izlaznom kraku čvora. Zatim je ovaj vozač automobila manjeg tada krenuo unatrag i udario u zaštitnu ogradu. Potom je krenuo naprijed, polukružno se okrenuo i ušao na autocestu A3 u suprotnom smjeru. Zatim je taj automobil u suprotnom smjeru vozio dionicom između čvorova Zagreb Istok i Kosnica. Tamo je naletio na drugi automobil zagrebačkih registracija. Taj vozač ga je pokušao izbjeći skretanjem u desnom traku, ali je ipak došlo do sudara. Taj automobil je odbačen na rubni kamena, zatim je udario u zaštitnu ogradu. Što se tiče ovog automobila koji je išao u suprotnom smjeru, on se počeo okretati po cesti i zatim je došlo do sudara s automobilom. Evo, istražiteljima nije jasno zašto automobil nije stao. Neki od prometnih vještaka kažu da ovo nije izgledala kao neka obična pogreška, a jučer je gotovo 6 sati zagrebačka obilaznica bila zatvorena prema istoku. Zaista teška, mučna, nezgodna situacija koja nas još jednom, evo, sve podsjeća na, ne znam na što, na prije svega važnost prometne kulture i na to da zaista pazite. Koji su neki vaši komentari, prijedlozi, ideje, kako možda to spriječiti, kako onemogućiti ljudima da evo voze suprotnim smjerom, pogotovo na autocesti. Jedan od komentara koji sam vidio kažu da bi možda bilo dobro imati kao neke senzore koji se pale kada automobil na tom čvoru krene u suprotnom smjeru i da se onda pojave neki šiljci, da se buše gume i da se tako automobil u svakom slučaju mora zaustaviti. Ne znam, nisam pametan, ali eto, uglavnom to je jučer obilježilo prometno cijelu Hrvatsku, cijelu našu zemlju. Evo i vaši današnji i trenutni komentari koji se tiču zagrebačke obilaznice nisu naravno nešto pretjerano bajni. Najprometnija cesta u našoj zemlji. Vjerujem da to već dobro znate, da ste prolazili tamo i da znate kakva je situacija. Trenutno HAK kaže ovako, da su naravno gužve, da je nažalost rasuti teret na autocesti A1 između čvora Split i čvora Bisku u smjeru mora, da je autobus u kvaru na A1 kod tunela Krpani u smjeru također mora, a ono što ističu da su kolnici mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Primorju i Istri. Zbog, da vidimo što kažu, zbog jakih pljuskova ponegdje je moguće ovoga i da ima nekih većih izljeva vode. U svakom slučaju na obilaznici je evo gužva. Čuvajte se, sretan put, vozite mirno i polako, te naravno kao i uvijek taj poziv stoji, molba, imperativ, kako god hoćete, slušajte
2: drogi.
1: 15 sati i 16 minuta, nešto malo više priče, pa ćemo to kompenzirati s nešto malo više glazbe. When you come after me and I go after you.

0: I još jednom, palite svjetla, ne vjerujte automatici, pametnim automobilima. Imaju kolege s doručka fantastičnu pjesmu o tome. Palite svjetla!
1: Drugi dio dana.

0: Radio Tala.
1: A sada mislim da su to milenijalci, sretan povratak u mladost i bezbrižnost. Neki od ovih momaka pune dvorane širom Europe.

0: Radio Dana.
1: Evo samo kratko prije novosti, što nas čeka vremenski sutra, ako hoćete možemo napraviti osvrti na današnji dan, ali ne znam kome to koristi. Što se tiče sutra, bit će promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23, najviša dnevna između 21 i 26 na jugu i do 29 celzijevih stupnjeva. Ako čujete neko kucanje, to jesen kuca na vrata, a i novosti zajedno s njom. Međutim, temperaturno još se ljeto drži. Ljeto, samo jako! Čujemo se nakon novosti!

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku sjednice vlade na saborsko aktualno prijepodne na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojeg će oni koji su ga prouzročili kazneno odgovarati.
2: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanoga otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
0: Majci trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru stana u Zadru određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnosti života i imovine. Kada je planuo požar, dijete je u stanu bilo samo. U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila na zagrebačkoj obilaznici poginuo je 39-godišnji vozač automobila koji je, bježeći s mjesta prijašnje nesreće, vozio u suprotnom smjeru i izazvao lančani sudar, izvijestila je policija. Teško je ozlijeđen i 51-godišnji vozač automobila. Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije te da trebaju produbiti međusobne veze. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta i vladavinu prava.
3: Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, u redio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15 stupnjeva, na Jadranu od 17 do 23. Najviša između 21 i 26, na jugu i do 29.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa u zonama radova, vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvorova Buzini Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A7 između čvora Rijeka zapad i čvora Matulji u smjeru Istre Opatije, gdje je kolona duga oko 2 km. Pojačan promet i na Istarskom ipsilonu između tunela Učka, čvora Matulji u smjeru Rijeke. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na dionicama kroz gorska područja mogući su odroni. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: 15:40, pa biće 4 minute. Dobar dan.
1: Drugi dio dana.
0: Evo čitam, gledam, upijam. Hrvatska prva u Europskoj uniji uvodi posebne vize za vozače kamiona i autobusa iz trećih zemalja. Čisto kao informacija, onda o tome detaljnije utorkom od 10 sati u drugoj brzini. Što se tiče ove situacije sa tragedijom na Zagrebačkoj obilaznici, često je u našem društvu, ali čini mi se ne samo u našem, nego općenito u društvu, neka tragedija ili neki događaj tek se tada krene razmišljati o određenim rješenjima. Tako je bilo i sa zagađenjem vode u Lici, pa onda sa svim ovim situacijama u obrazovnom sektoru, u školama, a sada evo ovo i sa prometnim situacijama. Kažete, između ostalog, evo, kaže Mario, profesionalni vozač 30 godina, kaže da se sve to vrlo jednostavno može riješiti da niti jedno vozilo ne uđe u suprotni smjer. Dakle, postave se šiljci, dok vi normalno idete u svom smjeru, oni se spuste, a ako krene se kontra, će se probušiti sve 4 gume i neće baš tako daleko na kraju krajeva. Nakon 20-30 metara, kada ostane bez guma, i drugi šiljci će napraviti svoje, onda će ga zaustaviti i samo on na kraju eventualno nastrada, ako i će se to dogoditi, ali vrlo vjerojatno ne, a ne neko nedužan, evo, kao potencijalno rješenje svih ovih situacija. Što se tiče Zagrebačke obilaznice, evo, gužva naravno i dalje, čuvajte se, budite oprezni. Što se tiče tog šireg Zagrebačkog prstena, ali i općenito situaciju u našoj zemlji, kiša onako ponegdje sipi, rominja, negdje malo intenzivnije pada, ima mokrih i skliskih kolnika, čuvajte se mirno i polako. Često brod bude metafora za neke druge stvari, brak, državu, odnos, klub, nogomet, koga god. Pa se onda pitamo pitanje iz naziva ove pjesme.

0: Kakva fina plovidba, drugim dijelom dana, 15.53, vrijeme je za naš kviz, rekao bi tko, Yu-Gi-Oh!
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
0: On bi rekao vrijeme je za dvoboj.
2: Drugi dio dana.
0: Još jedno pitanje koje naravno možete ovoga puta, odgovor možete pronaći u bespućima interneta, ali nemojte, molim vas, nemojte, jer trošite vodu, pogotovo ako koristite ove umjetno inteligentne stvari, a osim toga ovi pretraživači, ali to nije poanta. Poanta je malo igrati, uživati, opustiti se, dobro se provesti, provjeriti svoje znanje i tako dalje. A možete osvojiti danas, dakle, paket Plivit vitamina i minerala, Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C1000+. Ako točno odgovorite na pitanje koje slijedi nakon javljanja prvog natjecatelja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, halo.
0: Ko je s nama?
3: Lovro, pozdrav.
0: Pozdrav, Lovro. Evo, za uvod, čisto ovako, najveći teritorijalno-administrativno grad u našoj zemlji, znate koji bi bio?
3: Gospić.
0: Tako je, da. Dakle, Gospić, to je onako opće poznata činjenica, čak 967 četvornih kilometara, dakle veći, ne znam, mi od Pariza, Berlina, Rima i tako dalje. A u Europskoj uniji, ne kažem da morate znati ime grada, ali bi znali i zemlje iz koje dolazi.
3: Rekao bi London.
0: Nije, a on ni više nije u Europskoj uniji.
3: Okay.
0: Dobro, Lovro, hvala puno, čujemo se, pozdrav. Idemo dalje, halo.
4: Dobar dan, Vili.
0: Kako?
4: Vili.
0: E, pozdrav, Vili. Znate li Bog. Vi? Bog. Iz koje zemlje? Dakle, on se administrativno navodi kao teritorijalno najveći grad u Europskoj uniji po tim administrativnim granicama općine.
4: Bajmo probat Madrid.
0: Nije.
4: Hvala Bog,
0: ajmo dalje. Ne morate reći ime grada, možete reći čak i zemlje, evo to priznajemo. Halo.
5: Halo, dobar dan, je li možda Njemačka?
0: Nije, hvala, pozdrav. Dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
0: Čujemo se, halo, dobar dan.
6: Čujemo se, pozdrav, da nije Rim.
0: Nije, hvala, pozdrav, Bog, sretan put, halo.
4: Bog Vili,
0: ajmo.
4: Ne znam, Francuska.
0: Nije, hvala, Bog. Ajmo dalje, halo.
7: Da nije Austrija.
0: Nije, hvala, pozdrav, ajmo dalje, halo.
8: Da nije Norveška.
0: Nije, hvala, pozdrav. Sada ste se malo ispuhali, pa se malo i naš telefon umorio. Dakle, 016-1670-002, halo.
9: Halo, je li možda Nizozemska?
0: Nije. Hvala vam, idemo dalje, halo. Dobar dan. Samo stišajte radio, brzo.
10: Da nije možda Liechtenstein?
0: Nije, ali jako pametan pokušaj. Halo.
11: Švedska.
12: Kiruna.
0: Sad ovako je, reći ću za Kirunu, dakle, u statistici se ona češće vodi kao općina nego kao klasično gradsko naselje. Pa evo, ovim putem, iako ona tu drži neki primat, ali ne tražimo nju, tako da eto.
12: Dobro,
0: ali, super pokušaj, hvala, pozdrav. Halo.
13: Dobar dan.
0: Dobar dan.
13: Marija iz Zagreba.
0: Recite, zdravo Mario.
13: Ajmo. Ja bih rekla Finska.
0: Bravo! Ali Marija, nemojte mi srce slomiti, jeste tražili to po internetu.
13: Ne.
0: Išli ste gađati, super.
13: Jedva sam dobila broj.
0: Aha, super. Inače, slušatelj, ranije super, da, Kiruna u Švedskoj, dakle ona se dugi niz godina navodila kao zapravo najveće teritorijalno područje Europske unije, više od 20.000 kilometara i ona nadmašuje ovaj grad u Finskoj po općinskom teritoriju, ali se dakle u statistici češće vodi kao općinu nego kao klasično gradsko naselje. Pa evo, a dakle, Rovaniemi u Finskoj s površinom nešto većom od 8000 četvornih kilometara navodi se kao teritorijalno najveći grad u Europskoj uniji po administrativnim granicama općine. Marija, čestitamo, osvojili ste Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C1000+.
13: Baš mi treba.
0: Baš treba, ha? Dobro dođe, da. Marija, ostanite samo na liniji pa ćemo uzeti ove ostale podatke. Može. Hvala vam puno. A vama ostalima, ako možda znate nešto više ili evo, u ovom istraživanju nisam baš zadovoljio visoke standarde, slobodno javite, ali prema onome podacima koje ja imam, dakle, Rovaniemi u Finskoj se navodi kao teritorijalno najveći grad u Europskoj uniji. Tako da Gospić još malo i pa blizu je. Ova ima više od 8000 km, Gospić je na nekih 900. Polako, bit će prilike. U svakom slučaju ostanite uz...
2: Drugi.

0: Radio Tanar.
1: Evo, nakon malo provjere vašeg znanja o teritoriju Europske unije i gradovima u njoj, vraćamo se u uobičajenom programu koji, za početak, evo, idemo vidjeti kakav je promet. Kad smo kod pub kvizova, evo, svaki dan slobodno šaljite vaše prijedloge za dobru pub kviz. Za dobro ime pub kviz ekipe, to je uvijek nešto što me onako razveseli. Ima tu jako, jako zanimljivih imena, međutim, zanimljivo je u svakom slučaju u prometu, prvenstveno evo na obilaznici, očekujte gužvu, također i u ostatku grada Zagreba, kao i u svim većim i cijenjenim urbanim središtima naše zemlje, na svim prometnicama koje imalo drže do sebe i koje su na neki način imalo relevantne, možete u ovom trenutku očekivati određene zastoje, također budite oprezni zbog vremena, još jednom sretan put svima.
2: Drugi dio dana.

0: Znate ono, kao i sa restoranima, treba nekad malo birat ove povučenije, uvučenije, gdje ona tradicionalna kuhinja i nećete se razočarat. Tako i s prometnicama, birajte one tradicionalne, znate, od blata i makadama.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: I onda nećete zapet u gužve, možda zapnete u nešto drugo. Kaže Perica, vozimo nerelevantnim prometnicama i tako izbjegnimo gužve. Eto, uglavnom sve viđenije prometnice u našoj zemlji trenutno opterećene gužvama. A cjelokupna naša javnost bila je opterećena i još uvijek je onime što ne utječe samo na sadašnjost, već i na budućnost. A to je naravno pitka voda i hrana, za početak u Gospiću, a onda naravno i u cijeloj zemlji. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, skraćeno HZJZ, objavio rezultate ispitivanja hrane iz domaćinstava na području Gospića koja proizvode hranu za vlastite potrebe. Od 32 analizirana uzorka, 31 je bio sukladan, dok je u jednom uzorku aronije utvrđena povišena razina kadmija. Zavod navodi da rezultati ne upućuju na opću kontaminaciju lokalno uzgojene hrane, niti daju osnovu za povezivanje nezakonitog odlagališta otpada s njezinom zdravstvenom neispravnošću. Uzorci su 28. kolovoza prikupljeni na 13 lokacija i obuhvatili su 15 skupina proizvoda. 6 uzoraka uzeto je na području do 300 metara od odlagališta, a 26 na udaljenosti do 1000 metara, odnosno do kilometra. Unutar 300 metara nije bilo dostupnih biljnih kultura namijenjenih prehrani, pa je uzorkovanje prilagođeno dostupnim sezonskim kulturama. Evo, u 7 odabranih uzoraka zavod je ispitao i prisutnost PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija. U svih 7 uzoraka rezultat je bio ispod granice kvantifikacije. To znači da ovi spojevi nisu izmjereni u količini koju je korištenom metodom moguće pouzdano kvantificirati, a ne nužno da ga u uzorcima uopće nema. Dakle, korištenom metodom nije moguće pouzdano ih, odnosno nije izmjeren u količini koju je korištenom metodom moguće pouzdano kvantificirati. Evo, to kaže HZJZ, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Evo, čisto da i to znate. 16 sati i 16 minuta.
2: Drugi dio dana.

0: planiraš novu fasadu, onda je pravo vrijeme za uštedu.
1: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
0: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
1: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
0: Plati Basic, dobiješ premium.
1: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
2: Drugi dio dana.

0: E sad, komentar kaže, tko kaže da se danas od mirovina ne može dobro živjeti?
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Od mirovine, možda teško, ali od mirovina, pa da se lijepo otići na Tajland. Naime, poštar S.J. Identitet je poznat redakciji iz Čapljine, ukišćen je jučer sa sumnjom ili zbog sumnje da je nestao s novcem za mirovine. On je na kraju pušten, branit će se sa slobode, međutim on je, dakle, kako kažu, kojeg? Tamo negdje početkom rujna. Posljednji put je viđen početkom rujna, nakon što je nestao sa, pa, jedno finim brojem mirovina. Dakle, na području Čapljine u vrijeme njegova nestanka nije isporučeno između 50 i 60 mirovina. I onda nakon toga je čovjek otišao u Bangkok. I onda je bio na Tajlandu, uživao, sad je li uživao, ne znam, možda ga je grizla savjest, možda ga je grizlo nešto drugo, tko zna. Objavljivao je video zapise na svom TikTok profilu i onda se vratio, sletio u Split i onda se uputio prema graničnom prijelazu i tamo se predao bosansko-hercegovačkoj policiji. Sad o kojim ciframa se radi ne znam, ali evo, situacija je takva. Dakle, od jedne mirovine teško, ali od 50-60 mirovina očigledno se da gotovo, pa, 2-3 tjedna lijepo otići na Bangkok i na Tajland. A sada, vi kojima su mirovine oduzete, tek treba tražiti tu pravdu. Uglavnom, evo, jedan zanimljiv slučaj iz susjedne nam zemlje.
2: Drugi dio dana.

0: fini novi univerzalni europski zvuk na drugom, uskoro će novosti, najnovije vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Ptice uvijek letjeće i mladost ova traje samo tren.
2: Drugi
1: no još vjerujem da ima smisla voljeti se.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 domaćinstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije, udaljene kilometar od odlagališta, utvrđen je povišen kadmij koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka.
2: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan.
0: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sjednici vlade na saborsko aktualno prijepodne na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojeg će oni koji su ga prouzročili kazneno odgovarati.
2: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanog otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
0: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu u kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi parlament i vijeće. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
3: No social media under the age.
0: Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, u radiju Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Sutra će biti promjenjivo vrijeme, mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15 stupnjeva, na Jadranu do 23, najviša između 21 i 26, a na jugu i do 29 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvorova Zadar Istok i Benkovac na 274. kilometru u smjeru Dubrovnika. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Pojačan je promet u zonama radova, vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini, Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Matulji u smjeru Istre Opatije, te na istarskom Ipsilonu između čvorave Prinac i čvora Matulji u smjeru Rijeke, gdje je kolona duga oko 4 km. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Evo još jedno pub quiz pitanje iz provjerenih informacija. Što mislite, Lučko Ivanja Reka, zagrebačka obilaznica, koliko vam treba? 70 minuta, bez saobraćajke, radova, ičega, samo tako iz čista mira.
1: Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati dijagnostiku 2000?

drugi dio dana. Ovo je drugi.

0: nisi tu. Mhm, to da. Ali nervoza, bye bye.
1: Drugi dio dana.
0: Zapravo, bye bye mi se ne sviđa. Nervoza, doviđenja, do slušanja. To su ipak ovako neke ljepše riječi. S Bogom možda teško pada, ali nije ni to loše. Idemo dalje. Europska unija, kad smo već bili kod nje, kad smo saznali koji grad je teritorijalno najveći u Europskoj uniji, inače najavila je stroža pravila za djecu na društvenim mrežama. Kažu da... Evo, mislim kažu, predlažu. Djeca mlađe od 13 godina ne bi mogla imati račune na društvenim mrežama, dok bi mladima od 13 do 15 godina bio omogućen samo ograničen pristup uz roditeljski ili skrbnički nadzor. Dakle, to je prijedlog, on sad tek treba proći europski zakonodavni postupak. A njih tamo, ako ičeg ima, ima ljudi u Briselu, Strasburu i ostalim urbanim metropolama koji, evo, moraju odlučiti što će sa ovim prijedlogom. Ali ova pravila bi trebala obuhvatiti strože zahtjeve prema platformama kad je riječ o provjeri dobi, dizajnu usluga i zaštiti maloljetnika. Sada, ne znam, evo, što vi mislite? 099-616-7002, mislim, imam ja puno mišljenja o svemu, ali nisu nešto pretjerano relevantna. Iako za ovo, pa, tu bih se čak i dao suprotstaviti određenim razmišljanjima ili složiti s nekima. Dakle, mladi do 13 godina ne bi mogli imati račune na društvenim mrežama, a onda od 13 do 15 samo ograničen pristup. Sada, koliko je tu zapravo dobra intervencija bilo koga, zakona, države ili nekog višeg bića, a koliko je tu nužno roditeljski se involvirati i razgovarati s djecom i objasniti im neke stvari. Evo, volio bih o toj temi čuti i vas. Što se tiče, dakle, Europe, komisije i svih ostalih institucija, oni sada rade na tome. Europska komisija ove godine intenzivirala aktivnosti na području zaštite maloljetnika. Stručni panel, dakle, objavio još u srpnju preporuke za snažniji europski pristup zaštiti djece, uključujući pitanje zajedničkih dobnih granica, sigurnijeg dizajna platformi i digitalne pismenosti. Ono što je uz financijsku možda i ključno danas. Komisija je također razvila europsko rješenje za provjeru dobi koje bi korisniku trebalo omogućiti dokazivanje dobne skupine bez nepotrebnog otkrivanja identiteta. Ima tu razno raznih situacija, razno raznih perspektiva o ovome. Pa evo, javite se slobodno, družimo se do 18 sati. Između ostalog, možemo malo i o tome. A do tad, Daft Punk i Pharrell Williams o tome kako da ti se posreći, odnosno Get Luck.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
10: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor, vežite se.

0: Ušli smo u posljednji sat našeg druženja, svojevrsnu sudačku nadoknadu.
1: Drugi dio dana.
0: Dakle, još jednom Europska unija sprema jedan od odlučnijih zahvata u način na koji djeca i mladi pristupaju društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama. Ideja, prijedlog jest da djeca mlađe od 13 godina ne bi mogle imati račune na društvenim mrežama, dok bi mladima od 13 do 15 godina bio omogućen samo ograničen pristup uz roditeljski ili skrbnički nadzor. Naravno, to je ta terminologija o kojoj danas jako moramo voditi računa.
2: Apsolutno se slažem. Gledam jednu cijelu generaciju djece koja je krenula u prvi razred skupa sa mojim malim. Oni uopće nemaju koncentraciju za nešto što je duže 3 do 5, 7 sekundi. Jednostavno nemaju koncentraciju. Navodno je 4800 djece tražena odgoda za upis u prvi razred. I vjerujem da je većina upravo zbog toga.
0: O tome smo i razgovarali jednom tijekom ovog našeg drugog dijela dana. Još jedan od komentara je u skladu tetka iz kultne večernje škole. Kaže, sve zabraniti svima, ne samo mladima. Mana goli otok. Batina je iz raja izašla i ima taj kultni skeč. Vjerujem da ga znate, ako ne, samo upišite u YouTube. Kad smo već kod digitalnih platformi, Batina je iz raja izašla. Batina. I to je to, sve ćete saznat dalje. Nedavno u nedjeljom u 2, dakle našoj dragoj emisiji na Mlađoj sestrici na televiziji, bila je izjava Krešimira Vučića, profesora matematike u osnovnoj školi Jabukovac. Pa evo što on kaže između ostalog na sve.
3: Daću primjer koji sam neki dan čuo, kako oni ne znaju pokazati na karti nešto gdje je neka država ili neki grad. Super, ok, ne znaju, razumijem, ali oni to mogu saznati za jednu sekundu. Mislim da su tehnološki napredniji nego velika većina stanovništva u Hrvatskoj. Jedino možda što im malo zamjeram je izražavanje, odnosno hrvatski jezik. Sve što mogu uskratiti, sve što mogu spojiti i tako dalje, oni to spoje. NVZ nema veze. Čak u par navrata sam i ja upozorio na ne znam i slično, da bi oni meni govorili da oni znaju da se to piše odvojeno, nego je ušteda vremena.
0: Mislim da je Wittgenstein rekao, granice tvog jezika su granice tvog svijeta. I to je ključno. Ne morate biti samo tužni, možete biti sjetni. Možete biti i nostalgični, možete biti i melankolični, možete biti ljuti. Kiša ne mora samo padat, može rominjat, može sipit. Mislim da... Ma ne znam ni sam što mislim. Ali mislim da treba čuvat svoj jezik. Javite se, pa vas slušamo.

0: lijepo se ljubit i poljubit, ali nemojte se ljubit ko Juda za zlatnike i nije to baš lijepo.
1: Drugi dio dana.
0: A nije bilo ni za zlatnike, već za srebrnjake. 17 je i 14, idemo kratko na prometnice. Nažalost, prometna nesreća na A1 između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru mora, između čvora Perušić i čvora Otočac u smjeru Zagreba. Dakle, dvije su prometne nesreće. Još jednom, jedna između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru mora, a druga između čvora Perušić i čvora Otočac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na A1 je i prometna između Jastrebarskog i Donje Zdenčine u smjeru Zagreba, pa se i tu vozi uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici klasična gužva. Na Istarskom ipsilonu između čvora Veprinac i čvora Matulj u smjeru Rijeke kolona je oko 5 km, a tamo na A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe Istre Opatije jedan trak usporeno, kolona je oko 2 km. Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i u Istri. Može biti nešto jakih pljuskova, pa se ponegdje zadržala i veća količina vode na kolniku. U svakom slučaju, mirno, polako, prilagodite brzinu trenutačnim vremenskim uvjetima kao i način vožnje i sretan put. Ako znate neke detalje, 099-616-7002 vezano uz promet, tu smo za vas, kao i 0800-0022. 17 i 16, ako nekog zanima.

0: Cijelo kaže Travolta, a naš džingl kaže...
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi. Dio dana.
3: Drugi dio dana.
0: Sutra promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, gdje su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka. A, evo petka. Ide petak, idemo i mi s njim. Sutra petak, pa onda i vikend. I na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolaznu okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka sutra od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23, što se tiče dnevnih temperatura između 21 i 26, a na jugu i do 29 celzijevih stupnjeva. Pred nama novosti u 17.30, družimo se danas do 18, ali vodite računa i zapišite u dnevnike ili rasporede aplikacije Avantura promjene večeras na drugom.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 domaćinstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije, udaljene kilometar od odlagališta, utvrđen je povišen kadmij koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sjednici vlade na saborsko aktualno prijepodne, na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojeg će oni koji su ga prouzročili kazneno odgovarati.
2: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanog otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
0: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije, te da trebaju produbiti međusobne veze. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta i vladavinu prava.
3: Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio Andrij Štrkalj.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Očekuje nas promjenjivo mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, a najviše između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode na kolniku. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometne su nesreće na autocesti A1 na 16. kilometru između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, te na 161. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, a na 93. kilometru između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa i vozi se usporeno u koloni u pokretu između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na riječkoj obilaznici zbog radova između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe, te Istre i Opatije, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvora Veprinac i čvora Matulje u smjeru Rijeke kolona je oko 5 km. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: One slow motion. I posljednji put danas. Drugi dio dana. Evo, džingl je odradio svoje, Adriano Bernabić također, do 18 sati on vam bira glazbu, nakon 18 glazbena oaza Davora Medakovića, a od 18.35 avantura promjene, od 20 sati, dakle u avanturi promjene Ljubica Uvodić-Vranić i naša i vaša Sabina Jaganjac, a od 20 sati povratak u budućnost. To je ono što vas čeka na radiju znanom kao
1: Drugi.
0: I to je to. Moje ime je Ivan Fedor, želim vam ugodan i lijep četvrtak i čujemo se ponovno sutra. I to bi ostalom bilo sve. Do slušanja. Taman za kraj, fino. Nije fair. Prepuštam vas uživanju još jednom. Do slušanja i čujemo.

0: Pjesma dana.
1: Miley Cyrus od sada je samo Miley. Evo nam i njezine nove pjesme. Bass Persuades.
2: Let's go.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Glazbu vam bira Davor Medaković.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilje hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 kućanstava koje uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Oglasio se i Državni inspektorat. Priopćio je da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Saborska oporba žestoko je reagirala na izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok vladajući to opravdavaju potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Sabina Glasovac, SDP, pa replike sa zastupnika HDZ-a, uz ostale i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
2: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
3: Hvala lijepo, dobivate opomenu kolega Pavić.
4: Izađite s imenima ako ih imate.
3: Hvala lijepa. Kolegice Bedeković.
5: Ajte, molim vas, prestanite licitirati s različitim imenima i samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti SDP-a.
3: Kolegice Bedeković, dobivate opomenu. Ponovo kolegica Glasovac, izvolite.
2: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
0: Majci i trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru stana u Zadru, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Kada je planuo požar, dijete je u stanu bilo samo. Poljska je privremeno zatvorila dvije zračne luke na istoku zemlje zbog ruskih vojnih operacija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredio Andrij Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo, mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, a najviše između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoji su i kolone na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između Popovače i Kutine u smjeru Lipovca, te na Jadranskoj magistrali na prilazu Splitu ispod Strane. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Drugi program, prvi izbor.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Evo, dobrodošli u novu epizodu, novo izdanje naše emisije Avantura promjene. Ovoga četvrtka profesorica Ljubica Uvodić Vranić govori o jednoj, pa možemo reći opet izuzetno zanimljivoj temi, a to je odnosi, dakle

0: nameti, možemo tako reći, neke sprdnje taj odnos između svekrve i snahe. Da, zašto? Da, zašto
1: da.
0: Je to
1: pa
0: tako?
1: Mislim da svekrve zaborave da su bile snahe, jeli? Pa sad kad su postale svekrve, onda se domognu neke posebne uloge. Šalimo se. Ja bi ovu našu temu danas nazvala djetelina sa četiri lista, jer to četvero ljudi donosi sreću mladima. Naime, mi gradimo naše odnose tako da izaberemo čovjeka svoga života, ženu svoga života, i bar u mnogim slučajevima se to čini da će stvarno biti za cijeli život. I taj naš izbor je nešto što smo mi htjeli, nešto što smo mi izabrali. Ali onda ti naši izabrani, oni imaju svoju majku i svoga oca. I to su, ja tako kažem u mojoj četvrtoj avanturi, ljubavni odnosi su najvažniji. Najvažniji su ljubavni odnosi, ali ovo su obavezni odnosi. Ovo su odnosi koje smo mi dobili tim činom što smo zavoljeli nekoga. I taj neko ima oca i majku. I taj neko nije ubran na grani, nego su to dvoje ljudi se sigurno oko njega itekako ili nje potrudili. Tako da mi smo zapravo jedna proširena, u brojnim slučajevima, jedna proširena obitelj. Nekad su više generacija živjeli zajedno i to je sasvim drugačije izgledalo. Međutim, danas se to možda odražava tako da mladi ljudi žive jedno vrijeme ili sa punicom i tastom ili sa svekrom i sa svekrvom, a zapravo nekako žele biti sami. Ali oni kad dobiju unuke, onda i ti unuci, a često puta i svekrar i svekrva i punica i tast, itekako žele biti s njima. Tako da su prednost da tri generacije budu ma makar na nedjeljnome ručku, znate, to je nešto o čemu bi ja danas htjela da se podsjetimo, da možda kažemo kako to ostvariti, da ne budu svađe, da ne budu otimanja koje čiji, nego da su oni svi tu jedni za drugoga.
0: Nažalost, živimo u vremenu narcisoizma, živimo u vremenu egoizma, živimo u vremenu kad se strahovito ističe to ja. Što ja želim, što mogu učiniti za sebe, kako raditi na sebi, nekako zapostavljamo, čini mi se, to da moramo misliti na one oko nas.
1: Naravno, to ja nije došlo, nismo mi sami svoja majka, niti smo mi sami svoja baka, niti nismo mi došli na svijet zato što smo, to je neka naša zasluga. Tu su neki važni ljudi odigrali važnu ulogu i mi vizavi tih ljudi moramo imati zahvalnost i respekt. Osim toga, to su ljudi koji nas znaju kad smo bili mali. To su ljudi koji kad mi njima donesemo njihove unuke, često puta budu neushićeni, neoduševljeni, nego im se čini da je to smisao njihovog života. Tako da ta mogućnost da nas ima više u jednom izabranom ljubavnom odnosu ili u jednom obaveznom odnosu. Kako ne bi poštivao dvoje ljudi koji su ti dali to dragocjeno biće koje, s kojom ili s kojim si u braku i s kojim ili s kojom imaš djecu. Dakle, te tri generacije, ako mogu sjest za zajednički ručak, barem nekad u godini, zavisi od toga gdje stanuju i šta sve rade, mislim da je to nešto dragocjeno. A šale oko toga da je sve krva, sve kriva, ili da se u Splitu kaže pjunica, mislim, to su šale. Zapravo i sve krva i punica su majke, najvažnije osobe.
0: Vi nam, naravno, dragi naši

0: Znači možete pisati, možete ostavljati glasovne poruke na našem WhatsAppu 099-616-7002. Isto tako tu je i naša Facebook stranica drugog programa. Isto tako možete komentirati, možete podijeliti s nama vaša iskustva vezana uz ovu proširenu obitelj. Dakle, uz obitelj, odnosno roditelje svog partnera ili supruga ili supruge. Profesorice, često se zna čuti kada recimo snaha, ona mlađa strana te obitelji kaže, ma joj, zašto bi ja trpila? Zašto bi ja trpila tvoje ili ne znam?
1: Da. Ja bi se ovom prilikom zahvalila jednom poljskom autoru koji se meni obratio i dao mi prilike da vidim njegovu knjigu. On između ostaloga jednu od njegovih knjiga. Autor se zove Bartolomej Stolarčik i njegova je knjiga izašla na engleskom jeziku, 24.000 primjeraka, i on govori između ostaloga i o toj temi. Moramo donekle poštivati, ali moramo i čuvati granice. U tom smislu da moramo naučiti te drage ljude kako da nas, oni nas isto tako respektiraju, i kako da se ne dogodi da smo mi sada u nekom odnosu koji ne bi bio odnos respekta. Mi, ako se možda starijim ljudima čini da neke stvari znaju bolje od nas, onda smo mi ti koji ih moramo podsjetiti, mama, tata, znate vi bolje, ali mi znamo drugačije. Mi bi ipak neke stvari napravili na svoj način. Jako sam zahvalna što imam prilike pogledati tu knjigu i što zapravo između ostaloga uvaženi poljski autor govori o tome kako mi dajemo u obaveznim odnosima jednu granicu. Ne bi trebalo da stvari izgledaju tako da neko taj stvarno sveti i dragocjeni odnos svojom nespretnošću ili iz najbolje namjere pretvori zapravo u to, pa ja sam starija, ja sam pametnija, pa napravio tako kako ja kažem. Mislim da je treba vidjeti da mladi ljudi stječu svoja iskustva i da oni mogu i poštivati svoje roditelje i roditelje svoga bračnog druga ili roditelje svoje supruge, ali ne u tom smislu da bi sada to četvero ljudi, ta djeteljina sa četiri lista, kako sam je ja nazvala, ti važni ljudi, da bi oni zapravo možda previše određivali ili čak insistirali da bude po njihovome. Ljudi koji se dvoje ljudi nađu i počnu zajedno živjeti, treba im vremena da se uklope, da se razumiju, da se poštivaju međusobno, da nađu neko zajedništvo, i ne bi trebalo sa nekim možda još dodatnim vanjskim pravilima i utjecajima onemogućiti ili kvariti to zajedništvo. Poštivam te najviše na svijetu, i tebe i tvoje roditelje, ali ti i ja ćemo se dogovoriti kako ćemo.
0: U nastavku razgovaramo o tim odnosima, o tim zapravo često kompleksnim odnosima, a profesorica će nam dati i neke savjete kako dovesti te odnose do jedne zdrave komunikacije i jedne zdrave dinamike. Odsvirat ćemo jednu pjesmu, a vi se slobodno javite na naš WhatsApp.

0: Avantura promjene.
1: Evo, u današnjoj avanturi razgovaramo o odnosima sa ovom našom proširenom obitelji, dakle najbližima naših partnera, supruga. Evo, profesorice, spomenuli ste jednu knjigu, a upravo nam se na WhatsApp javio i autor te knjige i napisao je: puno vam hvala, najljepši pozdravi iz Varšave, Bartolomej nam piše.
2: Eto, lijepo.
1: Lijepi pozdrav, Bartolomej, i vama u Varšavi. Hvala vam što nas slušate. Evo, moramo zapravo na tim odnosima raditi. Postoje niz situacija kod kojih dolazi do tih šumova, ako možemo reći, u komunikaciji, pa onda iz toga dolazi i do razno raznih sukoba međusobnih, što naravno onda na koncu utječe i na sam taj odnos između partnera, dakle, ili muža i žene.
2: Da.
1: Recimo, jedna od situacija je da sin ili kćer inzistiraju da njihov bračni drug njihovog roditelja zove mama.
2: Pa mislim,
1: kako na to reagirati?
2: Pa ja mislim da ako jedna svekrva želi da je njena snaha zove mama, pa to šapne svome sinu, ja ne vidim da u tome ima išta loše. Također, vrlo je važno još i obratno, je li, ako jedna kćerka je čula od svoje mame kako bi volila da je zet zove mama, pa to rekla svome mužu, pa ja mislim da je to u redu. Mislim da je, ako se dogovorimo i ako već na samome početku kažemo tako ćemo se oslovljavati, ako se dogovore da neće snaha govoriti svekrvi vi i da neće zet govoriti punici vi, nego da će govoriti ti, i kao što se mami i govori ti, mislim da je to jedna prilika da taj odnos bude otvoreniji, bliskiji, iskreniji. Nisam ja naravno neko ko bi propisivao bilo kakva pravila, isto tako kao što i mislim da ti koji su sada novi, da tako kažem, ušli u te važne obiteljske odnose, isto tako bi trebali imati taj osjećaj da je njihov dolazak stvar respekta i stvar međusobnog suživota, a ne prilika da se možda neke svoje ideje ostvare tako da se nekome sugerira, insistira. Znate, ljudski odnosi i ljubav sama po sebi je sloboda. Mi u ljubavnim odnosima ne zapovjedamo jedni drugima, nego inspiriramo jedni druge. Emocionalno ih nadahnjujemo. I ako je to lijepi odnos koji imamo ne samo sa svojim suprugom, nego i sa njegovom majkom i sa njegovim ocem, onda je samo po sebi dolazi neka lijepa situacija u kojoj će se neki savjet poslušati, a neki neće. Pa šta u tome ima loše?
1: Ali kako postaviti granice, upravo to što ste rekli, kada svekrva ili punica, naravno s dobrim namjerama, ima tu potrebu dati neki savjet, sugerirati, a ova druga strana to u principu ne želi.
2: Da.
1: Kako postaviti,
2: mislim, da
1: tu
2: se
1: granicu,
2: može reći,
1: a da se svekrva ne uvrijedi?
2: Da. Mislim da se može reći uz osmijeh, da se može reći.
1: Samo malo, oprostite profesorice, imamo izvanrednu situaciju na cestama, pa idemo do Haka.
3: Izvanredna obavijest iz Hrvatskog autokluba: na dionici autoceste A1 između čvorova Zagost i Ravča u smjeru Dubrovnika vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km/h, voze desnom trakom bez preticanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. I dalje vam želim sretan i ugodan put.
0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Hvala lijepa na ovoj informaciji iz Haka. Dakle, vožnja u suprotnom smjeru na A1 između čvora Zagvozd i čvora Ravča u smjeru Dubrovnika, smanjite brzinu na 40 km na sat ako ste negdje tamo na toj dionici i slušate nas zapravo u svojim automobilima. Evo, profesorice, možemo nastaviti.
2: Mi smo ljudi i kad postajemo odrasli, onda dobivamo i želju i pravo da se vodimo, da izabiremo, da donosimo neke važne odluke, da budemo samostalni. I mislim da je ta samostalnost koju čovjek želi imati je takva da ona može biti drugoj osobi koja je s njom ili s njim, da može biti jedna inspiracija, a da mi odrasli ljudi jedni drugima ne zapovijedamo, nego se ili u jednom lijepom odnosu, u jednom odnosu punom respekta inspiriramo, savjetujemo šta misliš bi li bilo dobro i slobodno kažemo: čuj, a možda je to tebi se čini dobra ideja, ali meni ne. Ili, a ako baš nas se jako pritiska, možda možemo osobu posjetiti: a sjeti se ti kad si htjela nešto napraviti, pa si ipak to željela da se napraviš, a nije te mogla omest ni svekrva ni punica. Mi živimo jedan život koji je onakav kako ga mi osjećamo. Vremena se mijenjaju, ljudi su različiti i ne treba biti ničija kopija, niti mi trebamo insistirati da se ti ljudi koji bi nam htjeli do te mjere pod navodnicima pomoći, moramo se zaštititi, spriječiti ih i reći: pa to što ti govoriš je lijepo, zanimljivo, sigurno je to tebi koristilo, ali znaš šta, ja imam svoju glavu, ja imam svoju ideju, a o toj stvari, pogotovo ako se radi o djeci, to ćemo se još ja i tvoj sin dogovoriti.
1: Je li to tvoj teže izvesti? Ja. A je li to teže izvesti ako živimo pod istim krovom?
2: Pa naravno da je teže, ali zbog toga, ako su prilike takve da jedno vrijeme živimo ili da ćemo čak i dugo živjeti jer su prilike takve da su udobne i fine i nema razloga da se mijenjaju, jel? Mi možemo kod svih tih dogovora, kod tih svih sitnica, hoće li ovaj kauč na lijevi zid ili na desni zid, reći: ajmo se mi u načelu dogovoriti da će u našoj spavačoj sobi stati kauč tamo gdje se ja i tvoj sin dogovorimo, ili sin kaže: ja i tvoja kćer punici. Mislim da odrasla osoba nije u obaveznim odnosima takvim da su to nisu obavezni odnosi, nego da su to odnosi u kojima neko zapovijeda, ima zadnju riječ, jer si ti pod njegovim krovom. To na početku treba reći. Hoćemo li mi sad time što ćemo živjeti tu neko vrijeme ili možda svo vrijeme, hoćete li vi imati osjećaj da mi živimo pod vašim krovom i da onda vi donosite sve važne odluke? Mislim da se može otvoreno, gledajući u oči, uz osmijeh reći: ajmo mi sad vidjeti da bi mi možda nekad htjeli nešto organizirati u svojoj spavačoj sobi, u svojoj kuhinji i tako dalje. Isto tako to se odnosi i na ne samo možda uređivanje zajedničkog prostora, a pogotovo uređivanje prostora koji koristi samo jedan par. Mislim da se to može odnositi i na goste, na posjetitelje, na, pa nećeš ti valjda uzeti Maru za kumu ili pa mislim, mi imamo godinama kumove sa tom i tom obitelji, znate, već će doći neki trenutak u kojima će se oni roditelji koji misle da oni moraju i trebaju i žele donositi sve odluke, kad oni prvi put pokažu tu želju svoju da odlučuju umjesto nas, mi možemo na jedan lijepi način reći: jako poštujemo tvoju kumu, ali mi ćemo uzeti našu.
1: To tako, da, to bi tako trebalo biti.
2: Lijepo i nježno, znate, ali odlučno. Jer kako se kaže, ako pustiš mali prst, odnio si cijelu ruku. Jeli? Danas si, za nas ti je zabranjeno da doneseš ovu odluku, sutra se to proširi na dvije odluke, preksutra na tri, poslije, pa zna se da ćemo to mi kao i uvijek odlučiti. Mislim da ne bi trebalo toliko biti popustljivi, toliko biti u strahu i naposljetku toliko biti neinventivan. Svaka generacija, svaka osoba, možda će pas nešto na pamet što njenoj svekrvi ili što njegovoj punici ne bi palo na pamet. Pa mi smo tu nešto novo i mi ćemo neke nove stvari napraviti i mi se nadamo da će se to vama sviđati ili barem da vas neće puno smetati.
1: Imamo i još jednu situaciju, ali o tome ćemo nakon malo glazbe. Što je s tim obaveznim odnosima kad dođe do rastave? A recimo uspostavili smo kroz godine zapravo jedan prisan odnos, obavezan odnos sa svekrvom ili punicom.
2: Imam odličan primjer.

0: Avantura promjene.
1: U večerašnjoj avanturi razgovaramo o odnosu s roditeljima svog partnera ili supruga ili supruge. Profesorice, evo, ako i uspostavimo jedan kvalitetan odnos, a govorimo o obaveznim odnosima, kad govorimo o odnosu sa punicom, svekrvom ili puncem, dakle, što u situaciji kad dođe do rastave tog braka? Mi recimo budemo u dobrim odnosima sa tom svekrvom.
2: Ja moram reći da sam evo imala jednu fantastičnu priliku da čujem jednoga čovjeka koga sam tako zbog toga što je se meni obratio zbog nekog drugog posla koje ja radim, pa sam ga ja usput ono standardno pitala s kim živite, supruga je umrla, koga imate, i on je rekao imam dva sina i tri snahe. Ja kažem, kako imate tri snahe? On kaže, pa jedan moj sin je imao doveo mi je jednu snahu, imao je s njom dijete, pa je onda iza toga ona i ja smo ostali u odličnim odnosima. On sad ima novi brak i novu djecu, ali ja imam tri snahe i veoma sam ponosan što se svi skupa dobro slažemo, što se posjećujemo, što se pomažemo. Mislim da je takav jedan pristup koji taj čovjek ima omogućio da budući, da bi inače bi bio sam, supruga je nije živa, sinovi ne žive s njim, ni snahe s njim ne žive, on sa svojim dobrim odnosima ima puno ljepši život i ima puno više mogućnosti da bude sa svojim unucima. Mislim da je to takav jedan način strpljiv, takav jedan način pun respekta omogućio. Neko bi se shvatio s jednom ili s drugom snahom, izabrao, a on nije. One su jedna i druga majke njegovih unuka. I mislim da je ima puno situacija u kojima mi sa malo manje straha, a sa više povjerenja možemo pružiti ruku, možemo prihvatiti, možemo organizirati zajedničke susrete i zapravo imati jedan ljepši život, biti okružen barem ponekad sa svojim najdražima i najmilijima. Ako te odnose nategnemo, pokvarimo, ako se više ti ljudi nama ne javljaju jer smo u svađi, pa mi smo izgubili, zar nije tako?
1: Iako naravno kad stupamo u neki odnos sa ljubavnim partnerom poštujemo tog partnera i prihvaćamo naravno i njegovu obitelj. Međutim, tu se onda prepreče u tim odnosima zapravo razlike u mentalitetu, u stavovima, u vrijednostima. Dakle, to su važne neke stvari koje dovode do razmimoilaženja zapravo i do loših odnosa.
2: A naravno, ljudi su odgajani različito, ljudi imaju različita uvjerenja, ljudi se bave različitim poslovima, ljudi imaju različitih vrijednosti, ali postoji jedan minimum zajedništva koji u obaveznim odnosima moramo održavati. Postoje neki datumi kad ćemo doći i čestitati, kad ćemo pozvati i čestitati. Postoje neki sitni pokloni koje ćemo međusobno razmijeniti. Postoji nešto da bilo ko iz tog našeg užega kruga nas može nazvati i reći imam problem, moram pozvati hitno. Pa ćete naravno priskočiti, jel? U takvim slučajevima ili u slučajevima joj nešto mi se krasno dogodilo, izašla mi je knjiga ili otvaram izložbu. Pa naravno da ćete prisustvovati, naravno da ćete i u dobru i u onim malo nezgodnim situacijama biti tu kao podrška. Mi smo jedni drugima podrška u lijepim situacijama i u situacijama koje nisu baš lijepe, ali te i u jednom i u drugom momentu je teško biti sam, teško ići sam na hitnu i teško je sam slaviti rođendan.
1: Da. Ali koliko može biti otegotna okolnost ta posesivnost roditelja? Spomenuli ste i na početku ovog razgovora, vremena se mijenjaju, generacije su drugačije. Danas svjedočimo tome da u obiteljima gdje je jedno dijete, da majka je izuzetno fokusirana na svog sina ili na svoju kćer, i onda kad dođe taj ljubavni partner, on se zapravo smatra, već on se smatra kao nekakvim uljezom. Još onda njegov paket koji dolazi uz njega, to su njegovi roditelji ili njezini roditelji, onda još više je ta svekrva ili punica, dakle
2: možemo biti
1: zaštitnički se nekako postavlja prema svom djetetu.
2: Možemo biti sebični, tobože iz ljubavi prema djetetu, a sa tom svojom sebičnošću oštetiti naše dijete da ima pravoga oca, da ima pravu baku, da ima pravoga djeda. Mi našem djetetu osim sebe trebamo pružiti i sve te druge ljude koje naše dijete može imati. A ko zna šta će na posljedku s nama biti, jel? E, može se dogoditi bolest, može se dogoditi da mi naše dijete u nekom strašnom slučaju, jel, zapravo ostavimo, i to dijete koje smo odgajali da ima samo mene, samo mene, samo sam ja. A šta će tada biti? Mi moramo, i kao što ćemo možda jednom pričati o tome da poštujemo prijatelje svoje djece, tako ćemo danas pogotovo reći, ako poštujemo prijatelje, ako poštujemo učitelje naše djece, ako poštujemo liječnika kod kojeg se naše dijete liječi, a pogotovo poštujemo srodnike koje naše dijete ima preko svoga oca, preko svoje majke. Što nas je više, pa svak dade jedan mali prst, pa možda naše dijete dobije svih 10 prstiju.
1: Jesu li zaista odnosi zetova i punica nekako u principu bolji od odnosa svekrva i snahe?
2: Pa ja moram priznati da nema neko istraživanje, iako ću se potruditi, sad mi je ta tema postala zanimljiva pa ću se potruditi da ga nađem, ali mislim da je taj odnos više govori o plemenitosti i emocionalnoj zrelosti u svojih učesnika, nego o tome šta je ta osoba meni. Ta osoba meni može biti ne znam, svekrva, ili mi može čak biti brat od djever, brat od supruga, jeli? Ali u mojoj možda nekoj uskogrudnosti ja imam jednu distancu, ili u mojoj nesigurnosti neću da s njim razgovaram, da on možda ne vidi neke mane, da ona možda ne vidi moje mane, pa da onda to ne kaže onome svome, pa možda ja od toga imam štete. Ljudi prave distancu iz straha, znate. Mi mislim da je umjesto straha bolje upoznati, bolje reći, bolje razgovarati, doći do toga u čemu smo slični, u čemu se razlikujemo. I u tome što smo slični smo sretni, a u tome što se razlikujemo poštivamo. Dakle, poštivam te jer si različit.
1: I taj odnos zapravo dosta govori o nama.
2: Naravno, naravno. Mi možemo se, da nas niko ne uvrijedi, možemo se zatvoriti u samicu, pa nas neće niko nikad uvrijediti. Ali kontakti s drugim ljudima, možda najvažnija stvar koju mi ljudi imamo, jezik. Koji pomoću jezika razmjenjujemo naše poruke, pričamo o našim osjećajima, možemo pokazati našu emocionalnu inteligenciju. Naravno, svaki odnos ima mogućnost da nas obogati, a ima mogućnost da mi nešto iz tog odnosa naučimo o tome što smo mi pogriješili. Pa šta ima u tome loše? Misliš drugačije i obogaćuješ me i pokazuješ mi da ja u nečemu griješim. Mi jedne druge ispravljamo. U tome nema ništa loše. To je dragocjeno.
1: I učimo, naravno.
2: Naravno.
1: Evo, stiglo nam je krasnih vaših komentara i hvala vam na tome. Jako nam je drago da su uglavnom pozitivna vaša iskustva. Javila nam se Snježana. Kaže, imam jako lijepe uspomene na moju pokojnu svekrvu, uvijek je bila na mojoj strani, a ne na sinovoj. Međusobno smo se poštovale i uvažavale. Često prepričavamo

0: jednu anegdotu. Jednom se ona nešto poriječkala sa svojom kćeri, živjele su skupa, i tako moja sveki ljutito kaže da ide živjeti kod mene.
1: Eto ga, to je zbilja ta snaha odnjegovala odnos. Evo, zamislite vi to. Prekrasno, prekrasno, pozdravljamo. Evo, i divimo se.
0: Evo, stigao je još jedan komentar. Kaže Nikola, temelj dobrih odnosa i suživota s novo formiranim obiteljima naših sinova i kćeri zasniva se na činjenici da roditelji moraju shvatiti da njihova djeca, kao što su i oni u prošlosti, imaju biološku i ljudsku životnu potrebu stvoriti novu obitelj uz supruga ili suprugu. Smatram da su sinovi i kćeri oni koji moraju svojim roditeljima jasno dati do znanja tko je tko u tom odnosu, koja su njihova prava i obveze, a pravo je da svoju djecu voliš doživotno, no obaveza je da cijeniš i poštuješ njegovu ženu ili muža.
1: Prekrasno rečeno, da, podržavamo toga našega slušatelja koji je tako lijepo objasnio kakvi bi ti odnosi trebali biti. Da, onu osobu koja ti dolazi iz tih bračnih odnosa, to što nam se dogodilo kad smo nekoga zavoljeli i počeli s njim novi život, to je nešto što nam donese nešto jako lijepo ili barem nešto što ćemo respektirati. Jel? Reći ćemo, ovaj divan čovjek s kojim sam ja sada, ja ga nisam ubrala na grani. Ja znam odakle je on došao. E pa ja ću to gnjezdo njegovo poštovati.
0: Lijepo. Evo, javila nam se i Ljiljana, pozdrav s mora, osobno sam i pijunica i svekriva i baš se ponosim s tim, imam najboljeg zeta i najbolju snahu na svijetu. Ljiljana nam je poslala glasovnu poruku, idemo je čuti pa ćemo i kratko prokomentirati, a onda ćemo naravno nakon novosti nekakav zaključak zapravo profesorice i neke savjete dati. Idemo čuti Ljiljanu.
2: Evo, još smo uvijek malo na moru, prekrasnom Šibeniku. Ljiljana ovdje. Zašto kažem da sam ponosna na to što sam i pljunica i sve kriva? Zaista imam divnog zeta i zaista imam divnu snahu. I evo, do jučer smo se svi družili ovdje na moru, znači i zet je bio ovdje, snaha još uvijek ovdje, zet je nažalost morao otići jučer radi posla i svojih obaveza. Puno smijeha, puno zezancije, puno šale, puno veselih i lijepih trenutaka. Ja sam znala reći dok sam ja sama imala svekrvu, nažalost pokojna je, ono, slušajući komentara kolegica sa posla, joj, kako imaju problema u odnosu sa svekrvom, ja moram priznati da nisam. Pa kako nemaš? Pa rekao, kad je 400 km daleko, ne stignemo se ni posvađati jer vidimo se možda jedan put ili dva puta godišnje. Međutim, imala sam stvarno divnu svekrvu, voljela sam je i ona mene, i kako smo se znali i poriječkati, ali to nije bio razlog da drugi dan ne sjednemo zajedno ili na kavicu ili na čaj, jer ona je voljela čaj piti, kava je nije odgovarala. Tako treba tolerirati mladima, treba tolerirati nama starima, svi mi imamo neke svoje navike, svi mi imamo svoje nekakve mane. Ako smo naučeni se toleranciji, vjerujte mi, svaka veza, pa i ona između svekrve i snahe ili zeta i punice, može itekako biti uspješna. Pozdrav mome zetu Kruni, pozdrav moje snahe Magdaleni. Voli vas vaša i svekrva i punica Ljiljana. Bok.
0: Hvala lijepa, krasno. Jako, jako lijepo. Evo.
1: Baš ste nas dirnuli, da. Krasno. Evo, ali znate šta bi ja sad tu rekla? Ja vidim kod ove naše slušateljice da ona neke stvari sa jednom dozom humora, znate, opisuje. Kad se mi malo našalimo, kad taj odnos nije nešto mrtvo, ozbiljno, nešto ono mora se, nego kad možemo tako reći i sve kriva i pjunica i kad se možemo pošaliti, onda vjerojatno imamo jedan ne napeti, nego opušteniji odnos. Mi se možemo pošaliti sa našom greškom i sa greškom tih naših obaveznih novih članova obitelji koje smo dobili, srećom da smo ih dobili, jer da ih nismo dobili, ne bi ni imali unuke.
0: Tako je. Evo, sviramo do novosti, nakon novosti se čujemo sa pokojim savjetom koji će nam o tim odnosima dati profesorica Ljubica Uvodić-Vranić.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju. Izvijestio je Zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 kućanstava koje uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Oglasio se i Državni inspektorat. Priopćio je da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću na sjednici je od 4 predočene izdvojio 2 metode kao najbolje za sanaciju otpada. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tineđerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi parlament i vijeće. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
3: No social media under the age. Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredio Andrij Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, a najviše između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na Zagrebačkoj obilaznici, između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno u koloniju zastoje. Zbog radova na autocesti Bregana-Lipovac, između Čorova, Križi, Popovača u smjeru Lipovca, kolona je oko 2 km. Zastoji na Jadranskoj magistrali na prilazu Splitu od Podstrane. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Karasović i Bajakovo. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Avantura promjene.
6: Cambio città.

0: feto que me acompaña ancora.
1: Avantura promjene.
2: Evo nas u ovom posljednjem dijelu večerašnje avanture, profesorice, govorimo o tim odnosima proširene obitelji, odnosno odnosima s roditeljima svojih partnera. Došlo je puno lijepih komentara i drago nam je da smo dobili uglavnom pozitivna i vaša iskustva. Evo, imamo još jednog slušatelja koji nam se javio, idemo ga čuti.
3: Lijepi pozdrav. Najprije bih želio pozdraviti profesoricu Uvodić Vranić koju rado slušam iz mnogo razloga, a najvažniji razlog je taj što me vraća u djetinjstvo koje sam većim dijelom proveo u Splitu i kao fetiva Spličanka sa lijepim splitskim naglaskom me vraća u to doba. Ova vaša tema je sjajna tema zato što na neki način akcentuira važnost zajedničkih ručkova i druženja nekoliko generacija. Nekad je to bilo normalna stvar, a danas je to postala rijetkost i ja se trudim da i dalje sa svojom obitelji održavam te kontakte, iako je to vrlo teško. Moj sin živi u Londonu, ja živim u Sloveniji, a organizirao sam jedno druženje obiteljsko upravo dva tjedna prije dva tjedna, gdje su svi došli i kad je dobra volja i kad se na jedan lijep način pokuša nešto organizirati, onda ljudi dođu i svima bude drago i lijepo. Ali ja bih još nešto rekao, mi smo zaboravili kuhati. Moja majka je kuhala uz normalan posao koji je imala i to kuhanje i ti ručkovi dnevni, svaki dan su bili užasno važni. Mi smo uz te ručkove pričali, katkada se i svađali, ali sve je to bilo vrlo pozitivno, vrlo konstruktivno i to mi je ostalo u prekrasnom sjećanju. Tako da ovakve teme gdje vi apostrofirate neke stvari koje smo zaboravili, koje smo izgubili, a koje su silno važne, ih treba i dalje njegovati. Lijepi pozdrav svima, a pogotovo dragoj profesorici Uvodić Vranić, koja usprkos što živi, što više, ja mislim da ne živi u Splitu, nego u Zagrebu, je održala pravi splitski

0: roditeljima tih ljudi, onda se taj postotak smanjuje, ali postoji. Imati iluziju da ćemo mi 100% se s nekim oko svega složiti je zaista jedna velika iluzija. Imati, praviti pritisak da će to biti na taj, taj i taj način. Ne, mi se približimo, mi se u nekim stvarima složimo, u nekim stvarima se ne složimo. S time što se ne slažemo možemo na jedan lijepi način dati do znanja. Mi čuvamo u svakom odnosu i svoje dostojanstvo i čuvamo da ona druga strana možda nehotice, možda iz neznanja, možda iz nedovoljnog razumijevanja nama nametne nešto što mi zapravo ne želimo. Ne plediram ja za dobre odnose tako da neko u tim takozvanim dobrim odnosima pati. Ja mislim da se ide u odnose dokle se može na obostrano zadovoljstvo i da se jedna i druga strana trudi da nađe nešto što će u onoj drugoj osobi biti prihvatljivo, biti vrijedno poštovanja. A da će to biti 100%, pa ni kod jednojajčanih blizanaca to nije tako i ne treba biti. Mi smo svaki posebna individua.
1: Imamo jedan telefon i još jedan lijepi komentar. Idemo čuti telefon. Dobar večer.
2: Dobro večer, poštovanje.
1: I vama, izvolite.
2: Pa evo da se javim, prije sam se ja uvijek zna isto javiti, evo slušam. Iskreno, fale roditelji. Fale meni iskreno i mater i čača, odnedavno nažalost i stric, ali javljam se ja isto tako da rečem, ne znam kako će to ko razumiti, ali meni iskreno, mislim gospođo vama svaka čast kao voditeljci, ali evo gospođo Uvozić Vranić, meni iskreno fali Dubravka, jednostavno eto kao nekakvi član obitelji je bila. Znali smo se i u emisiji Konvoj koju je vodila, znali smo se mi ne posvađati, nego bilo je tu i žužne rasprave, bilo je svega, zna sam ja i ne zovniti po mise dana i sve, ali bi se nasmijali, našali i onda u kamionu, znate kako je.
1: Da.
2: Ali meni jednostavno, iskreno fali, mislim vama gospođo isto svaka čast, kao voditeljci.
1: Ma nema problema, kako ne da fali, naravno da nam fali.
2: Ali vjerujte mi, jednostavno fali. Meni osobno, eto, ne znam kako da, to doživljava, ali eto, kako mi fale mater i čača, bit ću slobodan pa ću sporediti da mi tako i ona fali. Osobno je nisam poznava, ali ovako priko etera uvijek sam zamišlja ono kako izgleda i sve, tako da jednostavno, isto tako što je rekla gospođa, svaki ima svoje mišljenje, svaki ima pravo na svoje mišljenje. I tako, ali žene su prije puno radile, ja kad sam sitnije, samo moja mater što je radila prije, radi moja supruga danas, isto ne kažem da nije, ali kako su žene prije živle, to je bilo velika žrtva za obitelj, da ne može čovjek vjerovati. Ja vas lijepo pozdravljam.
1: Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Evo, čujemo se. Hvala vam puno na javljanju. Evo, čućemo se. Nadam se da nas Dubravka sluša pa da je čula i šaljemo je naravno pozdrave. Profesorice, evo, javila nam se i naša slušateljica Antonija. Kaže, slušam vas s guštom skoro svaku emisiju. Komentirala bi da familiju dobiješ, nju ne biraš. Bitno je samo da prihvatimo različitosti. Naravno da nije lako. Samo bih rekla da svoju svekrvu ne bi nikad mijenjala. Evo, jako lijepo,
0: divno.
1: Antonija.
0: Evo, vidite, divno. Jel?
1: Ipak se može.
0: Jasno, put i način
1: postoje.
0: Jasno, ne treba pretjerivati, ne treba očekivati 100%, ne treba uzimati ničije vrijeme više nego što nam ta druga osoba želi dati to vrijeme. Jeli? Mi zapravo pozivamo i nadamo se da će se pozivima neko odazvati. A isto tako se ne ljutimo ako ta osoba osoba ima taj dan nešto drugo, je li? Dakle, neki takav sklad koji bi bio 100% zaista nije ta ideja, je li? Ali da se povremeno sa nekim važnim ljudima možemo biti u kontaktu i da možemo se na taj način i zadovoljiti onu stranu drugu, je li? Zašto ne?
1: Naravno.
0: Razmislimo koji je to u našem slučaju, koja je to prava mjera i čuvajmo tu mjeru.
1: Evo, Josip je našao definitivno mjeru, kaže: ponosni sam djed petero unučadi, u mom dvorištu živi 4 generacije i super se slažemo.
0: Evo
1: Josipe, super. Evo lijepi komentar za kraj. Profesorice, hvala vam lijepa. Dakle, sljedeći put govorimo o razlici između sreće
0: i zadovoljstva. Malo ćemo govoriti o toj temi, znate, i nadam se da će vam biti zanimljiva. To su emocije, to su osjećaji, to su raspoloženja. Trebamo malo se oko toga pozabaviti.
1: Može. Evo, slušajte nas i sljedeći četvrtak od 18:40. Hvala svima koji ste nam se javljali sa svojim komentarima i ovim krasnim zapravo iskustvima. To nam je i ključno u emisiji. Evo, čuli ste s novom temom. Slušamo se sljedećeg četvrtka. Hvala lijepa i do slušanja.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Ovo je drugi. Povratak u budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.

Red OK When, dobroveče, dobrodošli u emisiju Povratak u budućnost. A što se tiče samog početka emisije, Shakin' Stevens i Vanessa, no ono što slijedi nakon Vanese, slijedi 65 mojih, reći ćemo, trenutnih favorita životnih, naravno koji se referiraju na repertoar koji nuđa emisija Povratak u budućnost. Što se tiče Dolce Vite, tamo je više ipak lounge, Dean Martin, Frank Sinatra i to nisam uvrstio ovdje. Dakle, nešto sve što ima veze sa rock'n'rollom, ritmom i bluesom, soulom i tako dalje. Što se tiče countryjem, naravno. Što se tiče tih 65 pjesama, nadam se da ćemo ih stići odsvirati, nadam se da nećemo biti ni prekratki ni predugi, ali eto, vidjet ćemo. Nekako ćemo više manje ići kronološki, ne nužno godinu za godinu, nego malo više po blokovima ili po temi. Počet ćemo sa 51. godinom, tada je Hank Williams napravio pjesmu Cold Cold Heart. Što se tiče ove pjesme i odnosno ovog izvođača, recimo da je Dylan rekao da se nikad ne bi bavio vjerojatno glazbom da nisu postojali Elvis i Hank Williams. Zašto Hank Williams? Zato što je to bio čovjek koji je donio jednu revoluciju u tekstovima, donio jednu emotivnu, kako da kažem, ekstrovertiranost, donio je i neke elemente čak i bluesa u country, što prije nije se nešto baš previše događalo. Jednostavno je bio tekstopisac kojim su svi skinuli kapu, od Boba Dylana do Leonarda Cohena, čovjek sa jednom tragičnom stvari i pričom, pao je s konja pa je pio puno tableta ali puno alkohola, napustio nas sa samo 29 godina, ako se dobro sjećam. Da, 23. prvog dana 53. je preminuo sa 29 godina. Postoji sjajan niz pjesama koje on napravio, od Take This Chance From My Heart, I'm So Lonesome I Could Cry, sad se ne mogu svega ni sjetiti, ali ima jedna velika niska pjesama koje je napravio, koja je inspirirala druge i nadolazeće izvođače, no eto, meni je nekako uvijek bila najdraža Cold Cold Heart.

Čarobni Hank Williams. Što se tiče vremena o kojima pričamo, te iste 51. godine s druge strane, pa neću reći s druge strane Amerike, jer se isto stvar događala na jugu kao i Hank Williams, ali sa druge strane civilizacije, pop kulture, događala se crna glazba, događao se rhythm and blues koji otvori vrata kasnije rock'n'rollu. Inače, rhythm and blues kao takav, jump blues, rhythm and blues, nastao je početkom 40. godina pod utjecajem swinga i bluesa, a da bi krajem 40. se dogodili takozvani shouters, izvođači koji su izvikivali te tekstove, više nisu toliko pjevali, to je postalo popularno. Međuvremeno, nakon drugog svjetskog rata su nestali big bendovi jer su bili preskupi, nego su se mali bendovi, 6-7 ljudi, eventualno 8, održavali. Tako je početkom 50. su se dogodili ljudi koji su, možemo reći, utrli put glazbi uopće nadalje. Jedan od njih bio je Jackie Branston, odnosno ne Jackie Branston. Ploča je objavljena pod imenom Jackie Branston, no generalno je to bio band Ike Turnera, budućeg supruga, zloglasnog supruga Tine Turner, i eto rhythm and blues pionira, koji je napisao pjesmu Rocket 88, koja se naravno odnosila na automobil. Zašto ova pjesma mi draga? Ne znam, jednostavno jest, volim taj rani rhythm and blues. Jedan moj pokojni slušatelj Ivica Šoštarić je rekao jednom: znaš, ja mislim da ti ipak najviše voliš rhythm and blues, ko ne slušao godinama, to mi je ostalo nekako u sjećanju. Što se tiče pjesme Rocket 88, drži se često i prvom rock'n'roll pjesmom, jer ima fuziranu gitaru. To je prvi puta ikada neko imao fuziranu gitaru, ali čisto iz tehničkih razloga, jer je zvučnik bio potrgan, i onda je producent Sam Phillips rekao, čim je čuo nešto novo, može, to ostavi. I tako često nazivaju Rocket 88 prvom rock'n'roll pjesmom. Jedan od pionira ritma i bluza bio je Big George Turner, koji je napravio neke kultne stvari kao što su Flip, Flop and Fly, Shake, Rattle and Roll. Taj jedan njegov koturajući ritam i bluz je definitivno bio direktni utjecaj na prvi val rock'n'rolla. Čut ćemo Shake, Rattle and Roll, a naravno tu bio i Ray Charles, koji je počeo možda i prvi spajati gospel i rhythm and blues, što se do tad nije radilo, jer to je bilo svetogrđe, jer jedno bila đavolja glazba, drugo je bila božja glazba. No upravo na tome je Ray Charles sagradio svoju karijeru. I čućemo jednu pjesmu koja je snimljena već 59. godine, ali baš je pravi još uvijek eksplicitni rhythm and blues kakav je Ray Charles radio, a upravo taj Moving On je moj favorit kad je Ray Charles u pitanju. Pa eto, malo rhythm bluziramo. Rock it, take it.

Sjajni Ray Charles, I'm moving on, 59. godina, no 55. godine su se stvari počele mijenjati, 56. su se potvrdile rhythm and blues, koji je bio malo, kako kažu Amerikanci, clumsy, je bilo to malo sve na brzinu snimljeno, malo nespretno, malo šlampavo, ali srčano, ritmično. Sa rock'n'rollom se dobila jedna malo uniformirana, sve je postalo jednostavnije, konkretnije, brže, bolje organizirano, jednostavno crna strana rock'n'rolla je gotovo preko noći zaboravila neke svoje idole i okrenula se novim, jedan od njih bio Little Richard, drugi bio Chuck Berry, no jedan koji je uspio biti i rhythm and blues zvijezda i preživjeti i pretvoriti se u super popularnu rock'n'roll osobu bio Fats Domino. No, mi ćemo čuti kako je to svega nekoliko godina nakon eto početaka sa Rocket 88 ili Shake, Rattle and Roll, ili samo dvije godine nakon Shake, Rattle and Roll, kako je eto rhythm and blues evoluirao u rock and roll. On je bio Little Richard, a ako već moram izabrati jednu koja mi se sviđa, a tako sam odredio da će biti samo po jedna danas u ovom popisu mojih top 65 najdražih, ona će to biti i bila je i biti će The Girl Can't Help It.

Energija koju je malo tko imao ili da ne kažem gotovo da je nitko nije imao. No, ubrzo su eto rock and roll glazbu počeli pretvarati i u jednu mekšu varijantu, pa primjerice Rhythm Blues Quintet The Platters je autor i producent Buck Rum, koji je napisao mnoge poznate pjesme, između ostalog recimo Great Pretender za grupu The Platters, je grupu uniformirao, stavio ih u jednu meku produkciju, dao im je violine i napravio ih je super super privlačnim proizvodom i za bijelce. Što je to, sigurno nije Little Richard bio, pogotovo ne s bijelcima iznad 25. godine, ali Platters su sa svojom mekoćom uspjeli osvojiti sve generacije. Prekrasni vokal Tonya Williamsa, uvijek kažem da je Tony Williams jedan od najpocijenjenijih vokala svih vremena. Moj favorit kad su Platersi u pitanju je definitivno Twilight Time, to je jedan od mojih tuš favorita. A mislim da je to jedno i od, pa rekao bih, najboljih otvaranja svih vremena vokalnih neke pjesme. Heavenly Chains of Nights Are Falling, to je toliko lijepo, ritmično i pamtljivo da što reći doslušati. No, čut ćemo još i Clyde'a McFadera koji ima sličnu priču. Krenuo sa grupom The Drifters, no otišao u vojsku 55. pokrenuo samostalnu karijeru koja mu donijela tri velika hita, ali nikada veliki pravi kontinuitet. No, dobar pokaz koliko se i crna glazba smekšala da bi se eto prilagodila širom tržištu, ali bez obzira na to, Lover's Question je moj veliki favorit. No, prvo The Platters.

Uvijek volim reći da je ovo jedna od dvije pjesme koje me može natjerat plesati. Lover's Question, druga je također na popisu večeras. Higher and Higher, mojih dakle top 65. Dolazimo do Sun Recordsa, do tog sjajnog studija, malog studija, siromašnog studija koji je otkrio tolike velikane. Dotaknut ćemo se Carla Perkinsa i Jerry Lee Lewisa u ovoj fazi priče oko mojih top 65 pjesama. Carl Perkins je bio čovjek koji je odrasao u vrlo siromašnim uvjetima na plantaži i radije kao klinac, odrastao među Afroamerikancima, imao je jako tvrde žice, inspiriran i bluesom naravno i bijelom glazbom kombinirano. Blues I Choose mu je jedini u stvari pravi hit ostavio niz kultnih pjesama. Beatles su snimali čak 4 njegove pjesme, ne više ni manje, navodno na jednom snimanju bio i prisutan. Između ostalog snimili su pjesmu Matchbox, koja je u stvari prilagođena verzija blues pjesme iz 30. godina. Ako moram birati jednu od Karla, onda je to Matchbox.

Čut ćemo i Seven Nights to Rock pjesmu koja je u stvari pa više manje, pa teško reći obskurna, ali ne poznata i ne hit pjesma iz 56. godine, no nekako je dobila kultni status zbog svoje mačoidne priče. Imao sam jednu čudnu priču sa, sa tom pjesmom. Ja sam ju znao ovako, ne, nisam bio sad neki preveliki fan, ali znao sam pjesmu i znao sam za Moon Malekana, koji je generalno bio u stvari countryaš, country momak, no više sam na, kad je bila, to je bila 2014. ili 15. sam išao na Brusa Springsteena u Minhen kad je imao River turneju, a ja nisam Springsteena nešto previše pratio, znam neke osnove, ali eto da ga vidim uživo i znao sam da se on ne znao izvoriti neke pjesme koje su mu pale na pamet, čak i nekad na licu mjesta. No uglavnom nekakvi 3-3,5 sata koncerta, što je bilo bolno za moje leđa, premalo za premalo albuma River, kako se zvala turneja, ja volim taj album River. I uglavnom nije mi bilo baš nešto jako zanimljivo, dok odjednom slušam, čujem Seven Nights to Rock i mislio sam prvo da haluciniram, da mi nije dobro, da priželjkujem nešto bolje od onog što gledam, i stvarno Seven Nights to Rock. Jedan dana kasnije sam bio u Amsterdamu na Brianu Seceru, koji nikad to nije snimio ništa, odjedan put Seven Nights to Rock, i onda sam za tjedan dana u Puli gledao Roberta Planta, rekao sam ako sad bude Seven Nights to Rock nešto nije u redu, ali eto Robert Plant me spasio. Tako sam se eto zaljubio pjesmu Seven Nights to Rock. No, pričamo se vratiti još malo u Sun Records. Čovjek koji je kroz život imao 7 supruga, 2 je pokopao, čovjek kojeg su uhitili ispred Graceland ili nosio pištolj kad je dolazio k Elvisu, čovjek koji je imao problema sa, sa IRS, družbom u Americi, čitaj, sa porezom, čovjek koji je uvijek radio skandale, oženio 13-godišnju rođakinju pa je bio u cenzuri skoro 10 godina, uvijek problema oko njega, ali ta njegova luđačka energija uvijek se dobro oslikavala na klaviru. Uspješna karijera od 57. do 59. pa onda povratak kao country zvijezda krajem 68. odnosno tijekom 68. to je bio njegov put. No kad god čujem taj njegov prvi hit Whole Lotta Shaking Going On i taj otvarajući riff na klaviru, ta energija prstiju po klaviru, jednostavno ne mogu prestati voljeti tu pjesmu. Whole Lotta Shaking Going On, The Killer.

Dječak koji nas je ostavio sa samo 21 godinom u Engleskoj, u toj istoj Engleskoj ima najveći status, veći nego u njegovoj rodnoj Americi. Riječ je o dječaku koji trenutno ima i film u kinima u Engleskoj. Riječ je o dokumentarcu koji se zove Don't Forget Me, koji je posvećen eto Eddieu Cochranu. Eddie Cochran nas je napustio kod Bristola u prometnoj nesreći 17. travnja 1960. godine. Ostavio je tineđerske himne kao što su Something Else, Summertime Blues, Come On Everybody. Bio je inovator sviranja, inovator zvuka, inovator propagiranja grunge gitare, dobro izgledao, bio je autor, jednostavno bio je čudo, ali sudbina mu nažalost nije bila sklona. Iako te neke najtrajnije pjesme poput Something Else ili Summertime Blues su mi dakako drage, ili 20 Flight Rock je jedan od mojih velikih favorita kad je on u pitanju, no ako već moram jednu, a večera sam si zadao da moram jednu, onda je to Pretty Girl iz 1958. Eddie Cochran. Come on, let me hold you.

Žalost, njih sam mogao vidjeti posljednji put na turneji u Minhenu. Osjećam se da smo sa Swingersima odlazili nakon 3 dana svirke u ljeto, koja je to bila 2004. 2005. smo klinci bili i vidio sam na izlazu iz Minhena kad smo s kombijem izlazili Simon & Garfunkel, ajde dobro, na olimpijskom stadionu i predgrupa Everly Brothers. A ko će se sad vraćat, ne smo išli na svirku u Krk. Na kraju nisam otišao i nikad ih nisam vidio uživo. Jedino što me povezuje sa Everly Brothersima, dok je još bio Don Everly živ, a Phil nas je već napustio, mislim da 2015. ili 2016. sam bio u Kentucky u njihovom gradu koji se zove Central City, jako malo mjesto. Najveća atrakcija su turistički centar koji je bio zatvoren dok sam ja došao do negdje 4 popodne, 5, i McDonald's. I samo u turističkom centru imate nešto u Everly Brothersima i ima nešto memorabilije u McDonald'su. Eto, ali sam uspio pronaći grob Phila Everlya u međuvremenu prije 2 godine. Ja se napustio, mislim, i Don. Što reći, nedavno ih je Paul McCartney apostrofirao kao možda i najveći utjecaj na grupu The Beatles. Meni je najdraža, ako već moram jednu, Tijela je Kišća.

59. godine nas je napustio Buddy Holly, naravno poginuo je u avionu sa Richiem Valensom, Bigom Bopperom, zvali se to The Day the Music Died. Riječ je o Buddy Hollyu koji je nevjerojatno bio progresivan za svoje vrijeme, osmislio i tu danas klasičnu četvorku, dvije gitare, bas, bubanj za... za klasičnu četvorku za rock and roll, možemo reći afirmirao Stratocaster gitaru, autorski je radio pop pjesme kakve su bile gotovo ispred vremena za 50. godine, jednostavno igrao se sa violinama, sa imao velikih ambicija, nažalost eto nije mi baš jasno po kojem kriteriju ljudi odlaze, ali eto, to ne mogu popraviti ni riješiti. U svakom slučaju, iako je ostavio klasike koje su mnogi obrađivali desetljećima, poput It's So Easy, That'll Be The Day, Peggy Sue, Words of Love, sjetimo se, Beatlesi su to obradili. No, napisao je nastavak hita Peggy Sue koji nije stigao snimiti, samo postojala je kućna snimka koja se zvala Peggy Sue Got Married. I kasnije su njegovi dječaci iz prateće grupe, odnosno njegove grupe Crickets, to doradili i prekrasna mi je ta njihova verzija njegove kućne snimke, ne mogu si pomoći, znam da Danilo Šerbeđija i ja to volimo. Peggy Sue Got Married. Te iste godine Bobby Darin, koji je krenuo kao rock'n'roll izvođač, kasnije se promovirao u veliku swing zvijezdu sa pjesmom poput Make the Knife, Beyond the Sea, pa imao country hitove sa 18 Yellow Roses, pa folk hitove sa If I Were Carpenter, jedna čudnovata isto kratka karijera zbog bolesnog srca, nas je napustio sa 37 godina, ali Robert Walden Casotto, kako se u originalu zvao, je bio čudo od talenta i nekako je živio svaki dan punim plućima, ali znao da ima bolesno srce. 59. godine napravi pjesmu Dream Lover, koja je po meni savršena pop pjesma, ženski vokali, muški vokali, ova begin gitara koja je prebira tam tam tam tam tam, pa onda on u punoj snazi kad je vokal u pitanju, tekst, on traži ženu koju nije još upoznao, jednostavno ako je nešto abeceda bila za pop glazbu tog vremena, onda je to bilo to. Te iste godine The Skyliners napravili su stvari svoj jedan jedini hit, ali on je vječan, čak su tu pjesmu obradili i Guns N' Roses. Peggy Sue Got Married, Dream Lover i Skyliners, Since I Don't Have You, povratak u budućnost.

Uf, krasno, klasik. Slijede nam dva crna broja, jedan je pionir rock'n'rolla, jedan je pionir bluesa, električnog bluesa, obojica su snimali u Chicagu, u Chess Recordsu. Znači, bio sam na mjestu gdje su obojica snimali i gdje su obje ove pjesme nastale, u stvari ne obje, jer ćemo čuti live verziju pjesme Got My Mojo Working, Muddy Waters, iako je studijska verzija snimljena u Chess Recordsu. Ako budete u Chicagu, ako vas glazba zanima, pogledajte studio sa takvom velikom povješću. Muddy Waters, Chuck Berry, Bo Diddley, Etta James, Chuck the Rolling Stones su ondje snimali 65. godine. Chuck Berry dakako ima veći klasika od pjesma Back in the USA. Naravno, Roll Over Beethoven, Memphis, Tennessee, Rock and Roll Music, Johnny B. Goode, Maybelline, Sweet Little Sixteen, jedan nevjerojatan niz, You Never Can Tell, jedan nevjerojatan niz od 55. do 64. godine uz pauzu kad je bio u zatvoru godinu i pol. No, Back in the USA, iako je bio manji hit, mislim top 40 za Chucka Berrya, napisana je kad se vratio iz Australije u Ameriku, iako bio dosta kritičan prema Americi, ovdje ga je dosta nostalgija uhvatila. A s obzirom da eto za 10 dana idem u Ameriku, pa zgodan mi je soundtrack i nabraja gradove u kojima sam uglavnom bio u pjesmi. A nakon toga Muddy Waters, čovjek koji je došao sa juga, u Chicagu se afirmirao na neki način i električni blues, koji je nastao iz čiste, pa ne bih rekao ekonomije, nego iz čiste vidljivosti. Naime, kad ste u klubu svirali i na cesti u velikim gdje je bila velika publika, u Chicagu je veliki grad i prekrasan grad, meni najljepši u Americi, možda mi samo Madrid ljepši od Chicaga. No, što se tiče Muddy Watersa, eto, potreba da bude glasniji, viđeniji, slušaniji, kupio električnu gitaru i eto, tako je na neki način nastao električni blues. Muddy Waters je imao puno klasika, ali Got My Mojo Working je možda njegov najpoznatiji, možda sam ovdje najučitiji, ali baš me briga, jer to se meni sviđa. Ovo je mojih top 65. I prvo kuklina sam čuo live verziju na legendarnom Newport Jazz Festivalu, pa ćemo čuti nju. Eto, I got my mojo working, but just don't work on you. I prije toga Chuck Berry, Back in the USA!

0: Zaboravio sam ranije spomenuti, evo nek Madi završi. Zaboravio sam
1: na početku.
0: Madi, dosta, sad ja. Zaboravio sam spomenuti na početku da eto danas je točno 103. rođendan Henka Williamsa. Početak 60-ih donio je na top ljestvicama jednu jako mekanu produkciju, sve se smekšalo, prilagodilo da bude dostupniji što široj publici, više nije bilo opasnog rock'n'rolla na top ljestvicama. Izvođači poput Elvisa su i svjesno smekšali pristup, iako se Elvis nekada znao vratiti ozbiljnim stvarima, mislim nisu ove bile neozbiljne, ali su bile pop, ali žešćim stvarima. Sjetimo se da imao singlove sa I Feel So Bad ili Little Sister 61. godine, no krajem 60. je još jedan sirovi rockabilly pionir koji išao zajedno sa Elvisom u školu u Memphisu. Johnny Burnett došao na top ljestvicu sa svojom najlegendarnijom pjesmom, imao je dva mega hita, You're 16, You're Beautiful and You're Mine i Dreamin', no eto, You're 16 je ipak ostala nekako zapamćenija, možda i zbog soundtracka filma American Graffiti iz 73. godine, no eto, Johnny Burnett je imao napokon uspješnu samostalnu karijeru, međutim 3 godine kasnije je poginuo u jednoj bizarnoj situaciji, pecao je, došao veći brod koji ga je odnio, prelio, zabio se u njega i nažalost je pecajući izgubio život legendarni Johnny Burnett, koji se dan danas drži jednom od najkultnijih rock'n'roll figura kada je rani rock'n'roll u pitanju. No eto, ranih 60-ih i on je bio u pop fazi, prekrasna You're 16, You're Beautiful and You're Mine. A nakon toga Del Shannon, često Runaway je eto soundtrack mnogo čega, no rijetko netko u stvari primijeti da je harmonizacija dosta španjolska, ima dosta tu španjolske u progresiji harmi. A eto, taj Del Shannon ima nekolicinja hitova, no Runaway je definitivno ostao najveći njegov hit iz tog vremena, a recimo još da je nažalost taman kad ima svoj vrsni revival, kad je serija Crime Story koristila Runaway kao špicu, je patio depresija i mislim da je 90. izvršio samo ubojstvo. Your Johnny Burnett, Del Shannon.

Stigli smo do moje 20. u ovih 65. Eto, do ponoći imamo još posla, ali gušt mi je. Singlica od koje sam odrastao bila je Steel Guitar and Glass of Wine Polenke, koja je bila top 20 hit za Polenku 62. godine. Jedan onako malo mediteranski broj, ali sa dosta onako čvrstom produkcijom, rekao bi skoro rockerskom, onako naoko masnom bi to rekli mi muzikanti, a da li ima boljih pjesama od Polenke, možda ima, ali to sam odrastao i ta mene uvijek razveseli. Čićemo Steel Guitar and Glass of Wine. Te iste 62. godine na vrh američke top ljestvice popeo se bend koji to napravio samo jednom i nije napravio veliku karijeru, ali iskoristio je taj nalet Twista 60. 61. 62. kada je Twist bio super popularan, vjerujte, Makarena i sve one, ona bio još neki onaj korejski ples prije kad 10 godina, to nije bilo ni blizu popularno kao Twist u tim vremenima. No, što se tiče Joey Diaz, Starlighters, oni su bili kućni band kluba Peppermint u New Yorku, koji nije bio velik, ali bio jako ekskluzivan, jako popularan. Beatlesi kad su bili prvi puta u New Yorku, otišli su u Peppermint i kasnije se otvorio još jedan, mislim, u Miami, ako se ne varam. No, eto, Peppermint je imao popularan band u to vrijeme, imao je popularnu pjesmu koja je opjevala situaciju tada i uvijek ju je veselo čuti. Mi smo, eto, Peppermint Twist nazvali program koji je dugo godina u Peppermintu i kod nas funkcionirao. Naš Peppermint je bio sa jednim PNS-a dva. Ali eto, za početak sjećanje na odrastanje na kućnu fonoteku moga oca. Steel Guitar and Glass of Wine.

Možete me zvati starim gunđalom, ali ovo je bilo sigurno zabavnije izlaziti na ovakvu glazbu nego na ovo danas. Autotunasto zavijanje. No, što se tiče slušanja, hvala Danči, hvala Melita, hvala Katarina u Zagreb na slušanju. Što se tiče onog što nam slijedi, dolazimo do 62. godine kada je snimljen definitivno jedan klasik, a opet dolazimo do velikana, on je Sam Cooke, koji je ostavio toliko toga lijepog i velikog, no Bring It On Home To Me je ipak moj favorit. Da se razumijemo, Sam Cooke je jedan od najjačih vokala svih vremena, ali ovoj pjesmi je obol svakako dao i Lou Rawls, koji je otpjevao prekrasan drugi vokal, koji sam imao veliku karijeru, ako niste čuli eventualno za njega. Sam Cooke, Bring It On Home To Me, pjesma se nalazi i u Guardian of Galaxy, ne znam, mislim da u drugom dijelu serijala. Nažalost, isto koliko 2 godine kasnije je ubijen u Los Angelesu. Nakon toga Roy Orbison in Dreams. Roy Orbison ima jedan krasan niz od 60. godine. Prije toga nikako nije napravio veliki samostalni uspjeh. Claudette je bio uspjeh za Everly Brothers, koji je on napisao hit, odnosno pjesmu. No, 60. godine nudio je pjesmu Everly Brothersima, oni nisu htjeli, pa onda je došao k Elvisu, Elvis je spavao u Gracelandu, nisu ga budili. Taj kraj Roy Orbison sam snimio Only the Lonely i pokrenuo taj jedan prekrasan niz, pjevao je visoko, raskošno, produkcija je bila široka u velikim prostorima, imali ste dojam kad pjeva da stoji na vrhu neke planine, bilo je tu puno violina, uglavnom balada, i to je sve, taj zlatni niz je trajao sve do singla Oh Pretty Woman 64. godine, koji isto bio jedna vrlo neobična pjesma, imala je jaki rockerski bluzerski riff, tam tam tam tam tam, a melodija stvarno bila dam dam dam dam, znači čista pop pjesma, ali baš interesantna pjesma, ali eto, isto vrijeme bila je i zatvarajuća. Ako biram jednu, onda je to In Dreams, koja se pojavila u kultnom filmu Davida Lynch'a Blue Velvet, mislim da to bila 87. 8. tako negdje. Te dvije ćemo, onda ćemo, da je u stvari, ajmo još dodati Dion, eto, sa Belmoncima, uspješan krajem 50. godina, pa samostalna karijera još uspješnija, Run Around You, Wanderer, Ruby Baby, jedan prekrasan niz vokala, je koji generalno to bila pop glazba, izrasla na roku, ali taj neki, iako je bio bijelac, uvijek imao taj neki blues u vokalu Dion, koji nije mogao maknuti na svu sreću. Dva pomalo neočekivana onako blues rock hita su bila 63. godine, bile su dvije obrade grupe The Drifters, Ruby Baby i Drip Drop, iako je Ruby Baby recimo bila favorit Johna Lennona, meni je pak malo draža Drip Drop.

Ovo je seksipilno na potenciju. Drip drop. Dolazimo do Engleske malo. Jerry and Pacemakers je band, riječ je o pjesmi koje se zove You'll Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone je snimljena za musical Carousel 1945. godine. 10 godina kasnije snimljena je i filmska verzija tog musicala Carousel. Tada kada se na filmskim platnima pojavio Carousel, dogodilo se nekoliko popularnih verzija ove pjesme, između ostalog ju snimio i Roy Hamilton, koji je bio idol Elvisu, a Jerry Marsden, čovjek iz Liverpoola koji je odrastao rame uz rame sa Beatlesima, koji ima svoju grupu Pacemakers, ne Peacemakers nego Pacemakers, je 63. godine odlučio snimiti ovu pjesmu. Producent je također kao i Beatlesima bio George Martin. Zašto je ova pjesma postala himnom Liverpoola? Pa bilo je tu dosta stvari koje su se poklopile. Prvo, tada nisu svirale ploče na poluvremenima nogometnih utakmica, nego se radio svirao. U to vrijeme taj nesretni Liverpool je imao nesretni, zato li ga je pratila neka siromaštvo, sreća, i dan danas Margaret Thatcher ga je zaobilazila, London ga je zaobilazio, uvijek je nekako bio neželjeno dijete englesko. Mnogi kažu tamo Liverpoolčani da je zato što nisu čisti Englezi, ima puno Iraca i tako dalje, oni sebe zovu skauzeri. No, da sad pustim polu politiku u stranu, Jerry Marsden je tada već imao jedan hit sa pjesmom I Like It sa grupom i tražio je novi single, a George Martin mu je sugerirao tu pjesmu, a Jerry Marsden je sam volio tu pjesmu. I tako su je snimili. Kako se to počelo vrtiti na radiju, jer tada je bila, grad je bio u ekspanziji iz dva razloga. Prvo, Liverpool se vratio u prvu ligu nakon što je, mislim, 59. pao u drugu. To je bio Bill Shankly koji je taj klub kao trener i kao menadžer postavio na noge. Tu je sve nekako bilo na krilima neke nove energije, nove snage. Ono su tu eksplodirali Beatlesi 63. pa i cijela scena u Liverpoolu. Jednostavno, grad je živno postao neki drugi grad, neka druga dimenzija, i sve se zajedno poklopilo i tako je ta pjesma nekako ostala prihvaćena, a tekst je divan, možete ga koristiti u ljubavne, u gospel svrhe, u ljudske svrhe, jednostavno tekst je prekrasan, pa eto i u nogometne, kao što čujete iz ove priče, eto, to je postala najpoznatija nogometna himna, mnogi drugi klubovi su je preuzeli. Znam da Werder iz Bremena, to sam čak uživo gledao, Werder i Minhen 1860 u Minhenu jedan put utakmicu, pa onda Borussia Dortmund, nizozemska reprezentacija, Celtic naravno. Pa eto, možda ne bi tu pjesmu izabrao samo po sebi, ali s obzirom da sam, eto, Liverpool fan već godinama, puno tog sam prošao kroz Europu s njim, pa eto, ta pjesma ima posebno značenje za mene. Pa eto, Gary and Pacemakers. When

Brian Wilson, kojeg Paul McCartney uvijek apostrofira kao jednog od najvećih, ako ne najvećeg autora, je rekao da je najveća pjesma koju ikad čuo pjesma Bimo Baby grupe The Ronettes. Naravno, Phil Spector je bio prvi, možemo reći, medijski afirmirani producent koji je tu ulogu pronio. Eto, i do dan danas to vrijedi. Danas su producenti bitni, ne muzičari, ili pa čak ne izvođači, nekad su producenti bitni od onoga tko pjeva pjesmu. To je upravo Phil Spector uspio napraviti krajem 50-ih, početkom 60-ih godina. A jedan od njegovih najvećih uspjeha je upravo bila Bimo Baby grupe The Ronettes. Zanimljivo je, ako su još imali krasnih stvari poput You Baby ili Baby I Love You, nikada nisu ponovile veliki uspjeh kao što je to bila Bimo Baby, prvo mjesto. Brian Wilson je rekao da je to najveća pjesma svih vremena. Kad bi morao izabrati ja jednu pjesmu koja bi bila najveća za mene svih vremena, onda bi se Brian i ja složili tu, pa eto, da barem jedno mogu s Brianom stajati u istoj ladici.

E da, mi imamo Baby the Ronettes, dolazimo do 27. pjesme u ovih 65, 15 do 10, već smo prešli pola, nismo još pola, nije još 10, dobro, vidjet ćemo kakav će tajming bit. No u svakom slučaju, dolazimo do 3 instrumentala. Kad sam bio klinac i počeo kupovati ploče, aktivno slušati glazbu, onda su svi stari diskofili jako volili instrumentale u Zagrebu, tu kod nas, i ona nama klincima je to bilo onak, instrumentali, ako nisam čuo riječi s kojima sam se mogao poistovjetiti, uglavnom mi je glazba bila neinteresantna. Ali eto, malo s vremenom i ja sam zavolio instrumentale. Što se tiče nekakva tri koja bi izdvojio, jedan je Telstar grupe Tornadoes. Riječ je o zanimljivoj engleskoj grupi koja je prije te Beatles ere napravila veliki uspjeh. Mislim, čak uspjeh broj 1 u Americi, što je bilo gotovo nevjerojatno. Tada prije te Beatles generacije nije nitko skoro dolazio na top ljestvice tko je bio Englez u Americi. U tu pjesmu sam se u stvari zaljubio preko serije Mad Men. Jedna epizoda završavao sa Telstar. Mislim, znao sam i prije pjesmu, ali nekako u tom kontekstu sam ju zavolio. Jack the Ripper, slična stvar, samo puno ranije. Kao tineđer sam u kinoteci gledao do posljednjeg daha američku verziju, mislim se zvao Jim McBride, ovaj režiser koji je naravno francuski original sa Jean-Paul Delmondom napravio u američku amerikaniziranu verziju sa Richardom Gearom. I sjeća se, u jednoj sceni Richard Gere bježi po nekim ulicama pred policijom i svira Jack the Ripper, i to je bila scena koja je bila wow, i to sam zapamtio. Jack the Ripper, Linka Vreja, koji je to bio progresivni gitarista koji često zovu i pionirom hard rocka. A iste godine 63. kad je nastala i Jack the Ripper, je nastala i Wipeout, popularni instrumental koji je bio inspiriran surfanjem. Naime, taj Wipeout je, koliko sam shvatio, nekakav bio slang, da li danas ne znam, ali za nekoga tko padne na dasci. Tako, eto, tri instrumentala u ovih mojih top 65, eto, 27, 28 i 29. Povratak u budućnost!

0: Ok, Wipeout, eto ako surfate možda znate što to znači, ja ne surfam pa ne znam što to znači. No kad smo još kod surfanja, ostaćemo kod pjesme koja se zove Surf and Bird, jedna od najljepših pjesama koju sam ikad čuo. Pjesma koja je ostala omiljena i kasnije u punk roku, u Psychobilliju, sjećamo se i Cramps i Ramones su je obradili, jednostavno jedan kultni hit iz 63. godine koji je stvarno bio hit, doduše jedini hit, a i grupa se zanimljivo zvala, zvali su se Trashmen, to bi bili, ne znam, čistači. Pjesma Surfing Birds, surferska ptica, zanimljiva kombinacija. No u svakom slučaju, riječ je bilo o grupi koja je u stvari od dvije pjesme napravila jednu. Grupa se zvala Riving Stone, riječ je bilo o afroameričkoj grupi. Oni su jednu pjesmu Wapa Upa Pa Pa Uma Ma Ma, a druga se zvala The Birds The Words. I te dvije su spojili i sa jednom garažnom produkcijom napravili veliki hit 63. godine koji je to ostao i kultnim kroz svo to vrijeme. A recimo još i da je da sam gledao jedan klip kada na Dick Clark show, mislim, predstavljaju pjesmu. Kod Dick Clarka je išla uglavnom ješao playback svim izvođačima koji su tamo nastupali i onda se pojavio samo jedan jedini član koji je oponašao pticu i to je toliko bizarno izgleda sve zajedno, ali i pjesma na neki način bizarna, ali je s druge strane genijalna, peto legendarni The Trashmen, Surfing Bird.
1: Well, everybody

Legendarni Trashman i Surfing Bird. Moj otac je najviše kupovao ploča Fatsa Domina i imao entuzijazma i volje još u tim vremenima kad sam bio skroz mali, stalno sa mnom skakutati uz ploče, i prvo taj cijeli koncept da se nešto vrti u krug mi je bio zanimljiv ko klincu, baš ono malom klincu. A onda mi je bilo zanimljiva priča kad je pričao da se jedna ploča otopila na suncu, onda mi je bilo otopila na suncu, to mi je bilo sljedeća fascinacija pločama, onda sam tek došao do glazbe nakon svega toga. No, kako uvijek nešto skakutao sa mnom, držao me i kad sam bio bolestan uz ploče, uz glazbu, nekako sam to već kao mali doživio kao veselje, kao nešto pozitivno, kao nešto što donosi sreću. I tako sam se stvari zaljubio kroz glazbu, odnosno u glazbu, a najviše moj stari volio Fatsa Domina, valjda ga i danas najviše voli. I imao sam tu sreću susresti ga u Zagrebu kad je nastupao, međutim mi smo nastupali kao fantomi, kao predgrupa, no međutim kad je došao blizu, ja imao sam fotografa pokraj sebe, još nije bilo mobitela, ali sam se toliko ukočio, još me pogledao i nasmijao se, i užasno mi je žao što nemam fotografiju, jer mi je on, eto, odrasao sam, doslovno sam odrastao uz njega, ali eto, imam uspomenu, ako ništa drugo to niko ne može uzeti. Bio sam u New Orleansu 3 puta i tamo vidio njegov kip i tako, i dan danas mi je predrag u puno pjesama, ali eto, te neke singlice koje sam imao kod kuće sam najviše zapamtio. Neka jedna pjesma koja nije puno značila za njegovu karijeru, već je bio na zalasku kad je pik karijere, njegove karijere bio u pitanju, ali ta pjesma je meni broj jedan kad je Fats u pitanju, ne mogu si pomoći, zove se There Goes My Heart Again.

Charlie Rich je isto bio otkriven na Sun Records etiketi i među svim tim silnim imenima koje je genijalni Sam Phillips, iako nije imao novaca, otkrio svojim talentom. Novi uspio je postići samo jedan hit za Osa Lonely Weekends početkom 60. godine. Sam Phillips mu je rekao, zvučiš kao Elvis, ali eto, nemaš sreće. No, 65. godine, iako mu je karijera u stvari tek krenula 70. godina i postaje ogromna country zvijezda, imao je hit sa Most Beautiful Girl, 73. broj 1 i na pop ljestvici, ali snimio je jedan sjajan broj koji također kao klinac imao nekakve country kompilacije, možemo tu pjesmu nazvati Country Soul. 65. godine sa pjesmom koja je govori o zavodljivom Mohair Samu, koji nosi taj mohair sako na sebi, je došla na 21. mjesto američke top ljestvice Fast Talking, Slow Walking, Good Looking Mohair Sam. A osim što je eto pomogla Charlieu da preživi to eto sedmo desetljeće 60. godine, pjesma je postala poznata i u povijesti zbog toga kad su Beatlesi posjetili Elvisa prvi i zadnji puta na Bel Airu, Elvis je na džuboksu slušao Mohair Sam.

Ja sam obišao sva studija i sva groblja u Americi, jedan od studija je onaj u Detroitu, eto prije godinu dana bijah u Detroitu u Motown legendarnoj, spavao sam točno iza legendarne Motown etikete, Motown koji je imao Smokey Robinsona, Miracles, imao je Supremes, imao je Marvina Gaye, imao je Stevie Wondera, imao je Michaela Jacksona, Jackson's 5 kad su se pojavili, to Temptation se jednostavno nevjerojatan studio, isto kako što je bio Mali San s jedne strane, tako druge, s druge strane, i taj Motown je imao jedan nevjerojatan izi, bio glavna američka etiketa u 60. godinama. 64. snimile su se ondje, mislim da postoje baš i note od pjesme My Girl. Kad smo bili na turi, znam da su svi pjevali, ja sam malo onako nesocijaliziran u nekim situacijama, jedini ja nisam pjevao i plesao My Girl na toj turi. Uglavnom, My Girl ima note u studiju i onda eto, voditelj vas angažira i svima je tamo, već sam rekao, ja se teško u tim nekim grupnim situacijama nalazim, ipak sam solirao cijeli život. A te iste godine nastala je pjesma koja je pomalo već reflektirala na ono što se događa na ulici, na borbu Afroamerikanaca za prava, za rušenje rasizma i sveg tog lošeg oko toga što se događalo. Iako je pozivala na ples i bila je nekakva i referenca na te stvari. Martha Reeves and Mandela su to snimili 64. Mick Jagger i David Bowie, mislim 85. Temptations i Martha Reeves and Mandela, sjećanje na divni Detroit.

Sjajna Dancing in the Street, 60, to su bila 64. godina Detroit, idemo u Kaliforniju i to doslovno. Beach Boys su te godine snimili album Summer Days and Summer Nights, koji se pojavio u ljeto te godine, single koji se našao na treće mjesto engleske, američke top ljestvice, na top 30 engleske. Bila je pjesma California Girls, eto, koja je hvalila sve cure po Americi, ali nitko nije kao California Girls. Isto od Beach Boysa se moglo svašta izabrati, što volimo, Don't Worry Baby, Do God Only Knows, naravno, Good Vibration i tako dalje. No, eto, taj osobni izbor je varijabilan, znači s godinama se mijenja neka pjesma. Neke pjesme uvijek ostanu, ali neke pjesme se i promijene, tako da, eto, zadnji put sam mislim o Don't Worry Baby, i then I kiss her, a danas je to California Girls. Sa zadovoljstvom, s obzirom idem u Kaliforniju, može.

stalno zaboravljam, hoću pozdraviti cijelo vrijeme Jasenku Osijek, hoću pozdraviti Marijana i hoću pozdraviti Marijana, da, i Mareka u Ludbreg.

Band koji se također 65. afirmirao, stvari dva, bila si Lovin' Spoonful i Young Rascals. Young Rascals su bili akvizicije na Atlantic Recordsu. Atlantic Records je do tada, osim Bobbya Darina, samo crne izvođače snimao. Ne, međutim, kad je došla ta era popularnih rock bijelih bendova i oni su trebali živjeti od nečega, kasnije su, mislim, bili AC/DC i Led Zeppelin na Atlantiku, no u to vrijeme su otkrivali to tržište, našli su jedan dobar rhythm and blues band koji se zove Young Rascals, koji kasnije se razvijao glazbeno i napravio velike klasike kao što su Groovy, na primjer. No, meni taj prvi single koji bi uspješan, koji bi obrada rhythm and blues stvarčice, Good Lovin', zaboravio sam koji original, mislim da ovi što su imali Western Movies Olympics, mislim da su bili original Good Lovin'. Taj Young Rascals Good Lovin' je apsolutno bomba za mene. Te godine je i Bob Dylan napravio Highway 61 Revisited, riječ je bilo o pjesmi, pa onda i albumu koji se referira na taj Highway 61. Bio sam ondje prošle godine, to je taj Delta put, to zovu, s kojim su bluesmeni odlazili sa samog američkog juga sve gore do Chicaga. I upravo taj Highway 61 Revisited, odnosno Highway 61, dan danas postoji novi kao autoput, a pokraj je taj stari odmah paralelno, tako da sam se malo provozao, nije to daleko, odnosno prolazi pokraj Memphisa, samo prođete most. Memphis se nalazi u dvije države, u državi Arkansas i državi naravno Tennessee. Kad prođete taj most preko Mississippija, onda se nađete u državi Arkansas i nakon jednog pola sata vožnje već se nalazite na taj jedna cestica, tako. Ali eto, mogu reći da sam bio na taj Highway 61. Pa eto, Bob Dylan Highway 61 Revisited, a zaboravio sam još pustiti još i tu, htio sam ranije, Lovin' Spoonful, iako ih volim zbog svih prekrasnih stvari, imamo ih i u ljetnom džinglu sa Summer in the City i sa hitovima poput Daydream, no jako mi se sviđa kako su kako su obradili grupu Ronettes i njihovo You Baby. Čak nije pjevao John Sebastian, koji je uglavnom pjevao te glavne vokale, ali nisu, eto, svi su pomalo pjevali, nije nešto slično po uzoru na Beatles-e su to napravili. No eto, Dylan pa Young Rascals, pa ćemo onda čuti Lovin' Spoonful. Što se tiče Dylana, eto, sjajan film prošle godine, nemojte zaboraviti ga pogledati, mislim da ga imate na Disney Plusu ako nigdje drugdje. I kako kaže Dylan, God said to Abraham, kill me a son, Abe said, man, you must be put me on.

E da, čuli smo bijeli dio priče kada je sredina 60-ih u pitanju, što se tiče onog što nam slijedi, vraćamo se u Detroit, malo kronološki idem koliko je zgodno za cjeline. Kada se priča stalno o putovanjima, eto, možda sljedeće godine, radi se na tome, će vam moći biti domaćin i doslovno da vas vodim u Ameriku, na neka zgodna mjesta koje poznajem, ali o tom potom. Eto, možda ćemo zajedno u Ameriku sljedeće godine. No, ajmo mi do Detroita. Vratit ćemo se u taj divni Detroit. And Too Proud to Beg, Temptations su bili jedan od najvećih bendova koji su snimali za Motown, iako treba reći da je najveća atrakcija 60-ih su bile Supremes, a najveći hit je Marvin Gaye sa Heard It Through the Grapevine 67. U tom nekakvom najvećem piku Motowna, iako je Motown bio značajan i 70-ih i 80-ih godina. No eto, moj favorit je Ain't Too Proud to Beg. A što se tiče, sad sam napravio grešku, stavio sam dva puta Temptations, nisam ni shvatio prije. Dobro, oprostit ćete mi jedan lapsus. Jackie Wilson je bio također afroamerikanac koji je bio popularan ponovo 67. godine. Prvo je krajem 66. imao hit sa Whisper, pa onda kraja 68. Gareth Willis Feeling, koji je bio veći u Engleskoj, ali onaj najveći hit broj 6 67. bila je sjajna soul pjesma koje su obradili mnogi, između ostalog i Dolly Parton je obradila Higher and Higher 70. No sjetimo se, nekakav pik, nekakav glavni dio njegove karijere bio je od 57. krenula sa pjesmom Rich Petit, pa je trajalo tamo negdje 61. 62. pa Baby Workout 63. i onda je bila pauza 3-4 godine. Nažalost, 75. godine na pozornici pao je u komu. Elvis, dok je bio živ do 77. mu je plaćao sve bolničke troškove, jer je bio dobar prijatelj sa Jackie Wilsonom i bio je fan. Nakon što je Elvis umro, još mislim da je njegova obitelj, Elvisova obitelj, još plaćala troškove nekakvih godinu dana. Nažalost, nakon 9 godina kome, nije se nikada probudio, nešto je naziralo se jednom da bude, i što je dodatno bilo loše, što je eto obitelj jako osiromašila zbog toga, ali 9 godina plaćati eto zdravstvene troške u Americi, to baš nije jednostavno. Te iste 67. godine u tom istom Motownu, u tom istom Detroitu, je ta James je snimila klasik I'd Rather Go Blind. Eto mojih danas top 65.

Kakva pjesmetina. Eto, James, I'd rather go blind, Motown. Ne mogu, uvijek kad čujem neki Motown, se sjetim da sam spavao iza Motowna i svaki put me to... Uvijek kažu da nakon puta vam se stvari tek slegnu, onako svaki jutro sam se probudi i gledao Motown, onako... No, dobro, idemo do Petera Greena, odnosno grupe Fleetwood Mac. John Miles Blues Breakers je ostavio, engleski izvođač, engleski band je ostavio 67. Osnovao Fleetwood Mac, napravio velike stvari, Black Magic Woman original koji je Santana još više proslavio, pa I Need Your Love So Bad, Man of the World, Albatross instrumental svakako, i Fleetwood Mac je dobro radio, međutim Peter Green je bio dosta sklon drogama, LSD-u, i na europskoj turneji je u Minhenu zaglavio u nekoj komuni, nije se dao više izvući odande, i je kasnije u jednom intervju rekao da je tamo na magnetofonu snimio najljepšu glazbu ikad, da je nešto najbolje doživio ikad na LSD-u je bio, pa tko zna šta on i kako doživio, no u svakom slučaju, eto, Peter Green je taj rano razdoblje Fleetwood Maca obilježio do proljeća 70.

I dac, Stevi. Pozdrav Ivanu B. u Nizozemsku. Znam da mi Ivan kroz godine slušao po raznim lokacijama. Eto, hvala na slušanju u Nizozemskoj. Shake your mind, any maker. Dolazimo do nečeg što su zvali Amerikanci swamp rock. Ili, kako da to, močvarni rok, da to tako prevedemo. Najčešći, najegzaktniji primjer su bili Creedence Clearwater Revival sa Johnom Fogertyjem na čelu kao autorom i pjevačem i gitaristom glavnim. No, interesantno da taj swamp rock uvijek povezuju sa Louisianom, sa močvarama. Kroz Louisianu sam se vozio po danu, stvarno je se puno močvara. No, s druge strane, zanimljivo je da Creedence Clearwater Revival dolazi iz Kalifornije, gdje nema močvara, ali eto, takav, taj njihov zvuk su zvali swamp rock. A još jedan momak na tom tragu je bio Tony Joe White. On je, mislim, bio južnjak, ne znam, ne mogu se točno sjetiti, no u svakom slučaju Tony Joe White je napravio samo jedan veliki hit, ali su ga mnogi voljeli i obrađivali. Mislim da Elvis snimio Paul Celentani For the Good Times, For All Times, For the Good Times, ne For the Good Times, nego For All Times Sake, I've Got a Thing About You Baby, Elvis je snimio tri, Tina Turner je sa Steamy Window, Windows imala hit 80-ih godina, Rainy Night in Georgia, Brooke Benton, veliki hit sa pjesmom Tonya Joe White'a, i baš je bio jedna posebna faca. Volim Elvisovu Paul Celentani, no original Tonya Joe White'a, onako mračan, dobar, imate dojam da će vas sad svaki čas napast krokodil kad ju slušate od nekud. Pa eto, idemo do 69. godine, malo swamp rocka, nadalje rolamo se sa mojih 65 najdražih pjesama. Paul Celentani, Bad Moon Rising.

Izvanredna obavijest iz Hrvatskog autokluba, prometna je nesreća na autocesti A1 u tunelu Ledenik u smjeru Dubrovnika, promet je prevremeno u prekidu, pa molimo korisnike za oprez i strpljenje. I dalje vam želim sretan i ugodan put.

Pažljivo na cesti, a slijedi nam Aretha Franklin, koja je to, iako se čini da je preko noći uspjela, nije, kroz cijele 60. do 67. se tražila prava formula za Aretu i ona je snimala i snimala za Columbia Records. No, kad je potpisala za Atlantic, onda je došao Ahmet Ertegan i Jerry Wexler, u stvari je rekao, ne, ti moraš imat gospel na svom repertuaru, i jedan soul pokriven sa gospelom, sa jednom sirovom produkcijom je donio Aretu kako danas znamo. Naravno, krenulo je sa Things, sa Respect, sa I Never Loved a Woman i tako dalje. No, što se tiče pjesme koju sam izabrao, apsolutno neočekivano i subjektivno, inače jako volim Gentle on My Mind, pjesmu koja je nastala inspirirana filmom Doktor Živago. Kad se sjetim Doktor Živaga, kad se sjetimo te ruske zime i svega što se u filmu prikazuje, naravno u vrijeme hladnog rata Amerikanci nisu mogli snimati film u Rusiji, nego ako ne znam da sam, već sam znao to pričati, ili mi je to užasno zabavno. Naime, film je sniman, vjerovali ili ne, u Španjolskoj je sniman onaj silni snijeg. No, da se vratim, eto, Gentle on My Mind je obradila Aretha Franklin između ostalih, i ta njena verzija, eto, je bila single, ali nije bog zna kako prošao taj single 69. Pjesma se našla na albumu Soul 69, Aretha Franklin, koji isto, eto, on je dobro prošao, ali singlovi nisu, ali jednostavno tu pjesmu volim u svim izvedbama, ali možda najviše u izvedbi upravo Aretha Franklin. Ajde, možda i Dina Martina, ali rekli smo da Dina ne sviramo danas, u povratak u budućnost.

Vjerojatno bi me zbog ovog izbora pravi fanovi Arite Franklin kamenovali, ali kamenovali bi me i Beatles fanovi zbog sljedeće pjesme. Naime, Beatles, veliki sam fan Beatlesa, to uopće nije u pitanju. Čak sam u Liverpoolu bio više puta nego u Memphisu, doduše, ajde, bliže je ipak i nogomet je tu bio u pitanju, ne samo Beatlesi, no The Ballad of John and Yoko je jedini single koji sam imao u kući kad sam odrastao kao klinac. Eto, ne znam zašto je otac imao baš samo taj, ali imao baš samo taj. I jednostavno taj groove, taj uvod, taj groove koji se fino kotura, giba kao da putujete kad slušate pjesmu, imate osjećaj. Jednostavno, eto, to je čisto subjektivno, ali eto, kad sam morao jedne Beatlese izabrati, što je grozno da sam morao izabrati jedne, ali eto, lomio sam se između Eleanor Rigby i The Ballad of John and Yoko, ali eto, to je tako. Jedan mala zanimljivost je i to da je Paul McCartney svirao bubanj na ovoj pjesmi The Ballad of John and Yoko.

0: Izvanredna obavijest iz Hrvatskog autokluba. Nakon prometne nesreće na autocesti A1, tunel Ledenik je otvoren jednim prometnim trakom u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje 40 km na sat, a opasnost je od naleta na jelena na autocesti Rijeka-Zagreb između tunela Rožman Brdo i Veliki Gložac. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. I dalje vam želim sretan i ugodan put.
1: Ja vam to isto želim. Idemo nadalje do Nila Diamonda. Neil Diamond je bio čovjek koji je imao jedan specifični kantautorski izričaj. Prvo je kao autor radio uspješne stvari, sjećamo se Monkey su imali sa njegovom I Believer, kasnije Shrek to pjevao uspjeh, pa je onda krenulo sa drugim albumom, naravno najlegendarnija Sweet Caroline 69. godine. No, u Sweet Caroline koju ja jako volim, najdraža stvar mi je koji je napravio 1971. godine veliki uspjeh sa istom, iako se zove Cracklin' Rose, uvijek se razmišlja da je o nekoj ženi riječ, kažu da je, kad je Neil Diamond mislio o tome, da je mislio o vinu.

slatka Cracklin' Rosie. Dolazimo do Janis Joplin i do pjesme koja je, koju je napisao Kris Kristofferson, to divno stvorenje koje nije napravilo veliku karijeru samostalno, ali toliko od njegovih pjesama su obradili, poput Help Me Make It Through the Night, For the Good Times, Me and Bobby McGee, da je to, bila jedan niz koji je bio gotovo nevjerojatan. Me and Bobby McGee je bio prvi posthumni single Janis Joplin sa njenog posthumnog albuma Skinned Pearl, koji je sniman taman u vrijeme kada je preminula u 10. mjesecu 70. godine. Sjajna obrada ove pjesme koja nije original, nije originalna verzija, ali je to posebna izvedba Janis Joplin. Tekst prekrasan, Freedom Just Another World to Nothing Left to Lose je samo jedan od bisera, i kako kaže, da mi je samo, ne mogu se sjetiti, bacio bi svu nešto budućnost da se mogu vratiti samo jedan dan unatrag, ili tako nekako, sad se ne mogu točno sjetiti na engleskom. U svakom slučaju, tu je Kris Kristofferson, samo jedna od pjesama koja je pokazivala njegovu raskoš. Jedini broj jedan za Janis Joplin, i to posthumni naravno. The Doors, LA Woman su snimali 71. godine. Basista na ploči bio Jerry Sheff, koji inače bio basist koji je svirao s Elvisom od 69. do 77. Inače nisu imali stalnog basistu u bendu. Inače pozdravi Tomislavu, rekao je da me kao fan Beatlesa neće kamenovat, pa eto, hvala vam. Jedna koju sam onako relativno novije zavolio, a draga mi je jako, zove se Love Her Madly. I iste godine su Zeppelin, Led Zeppelin, koji nisam neki preveliki fan, iako sam Planta gledao dva put, tri put uživo, čak i sa Pageom u Zagrebu, no na svom četvrtom albumu snimili su definitivni rock and roll klasik koji se tako i zove Rock and Roll. No, prvo Janis. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ova pjesma me podsjetila na sjajnog Jack White-a na In Musicu. A što se tiče onog što nam slijedi, slijedi nam Dead Flowers. Rolling Stones se uvijek volim kad se igraju sa countryjem. U to vrijeme kada je nastajala Dead Flowers, koja je objavljena na albumu Sticky Fingers 71. godine, družili su se sa preludim Graham Parsonsom, koji je sve žive zarazio s countryjem i u Americi i u Engleskoj. Sjetimo se da je kompletnu grupu The Birds okrenuo prema countryu i tada im je karijera propala u stvari. Dead Flowers je, mi je draga, eto nekako recentnije, sad recentnije više godina, ali nisam neko klinac nešto doživljavao, ali draga mi ima taj country štih. Rolling Stones, Dead Flowers, nakon toga Melanie, kant autorica koja je 72. godine imala najveći hit sa pjesmom koja se zvala Brand New Key. Tu pjesmu sam kuklinac zavolio, sa nekakvih 10 godina sam si kupio sam singlicu na kvatriću u Nami i od onda mi je ta pjesma draga. Ima nešto nostalgično, ima nešto onako malo nesretno u ljubavi, stvari nekakva nerealizirana ljubav u jednom smjeru. Ona dolazi kod njega na vrata, kuca, njena mama njegova mama otvara i kaže da nije sam kod kuće, otprilike tako. Pjesma je nastala u jednom čudnom trenutku za mene. Naime, Melanie bila vegetarijanka i samo je otišla odjednom u McDonald's i tamo je počela jesti meso i tad je napisala pjesmu za 20 minuta. Taj dio ne podržavam, mislim, ja ne osuđujem nikoga za ništa, ali ja sam vegetarijanac pa me uvijek to malo podsjeti na taj dio kad čujem pjesmu, ali i nadalje mi je ta pjesma izuzetno draga, bez obzira što sam saznao priču kako i gdje je nastala. Brand New Key, Melanie, The Rolling Stones, Dead Flowers.

preslatka, tišina, preslatka Melanie i naravno Brand New Key. Idemo do crne glazbe, malo 70-ih, Staple Singers, I'll Take You There, obiteljski biznis, gospel grupa koju je predvodio tata sa kćerima još kad su bile klinke od sredine 50-ih godina, no krajem 60-ih, početkom 70-ih i one su izvodile Soul, koji je proizveden u Memphisu, u tom legendarnom Stax studiju. No, uglavnom su imale dosta angažirane tekstove, odnosno oni, zajedno sa tatom koji je svirao gitaru i pjevao, a djevojčice su pjevale, naravno Mavis Staples, koju sam gledao uživo prije 3 godine, 4 u Germantownu pokraj Memphisa, je bila divna onda, divna je i sad. Pa eto, Staple Singers, I'll Take You There, malo su mi premonotorni ti njihovi singlovi, bili uvijek je dosta sve slično zvučalo, ali Respect Yourself i I'll Take You There su bili ogromni hitovi. I'll Take You There 72. godine i uvijek mi se sviđala ta ideja, odvešću te na neko bolje, ljepše mjesto, što je naravno bila asocijacija na borbu Afroamerikanaca u to vrijeme, ali ta ideja da možeš nekog odvesti na neko lijepo i bolje mjesto, to mi se uvijek strašno sviđalo toj pjesmi. 6 godina kasnije Gumbel & Huff, producentski par u Filadelfiji, proizvodi jedan soul na nekom laganom diskom tragu, i eto, nije to baš neka moja najdraža glazba, ali našao sam jednu soul baladu, a mogu reći čak baladu, koja mi se strašno sviđa i čak sam taj band gledao uživo, ali onda baš nisam puno znao o njima. Prije 10 godina u Nashvilleu sam gledao Doe Jay sa pjesma Used to be my girl.

Morat ću malo blokove povećati, jel nećemo završiti samo tako. Jedan country blok slijedi, da je spomenuti Kris Kristofferson dva puta, ali u drugoj varijanti sa svojom prvom suprugom Ritom Coolidge. Riječ je o pjesmi Love in Arms, koju je proslavio Dobby Gray, pa Elvis ju je snimio. Elvisova snimka je kultna, iako nije bila single, ali nekako Elvisova verzija me izuzetno draga, ali ovaj original je jednostavno prekrasan. 73. godina, ako se ne varam, Rita Coolidge, Kris Kristofferson. For the Good Times, eto još jedna pjesma koju je napisao Kris Kristofferson, meni možda najljepši ljubavni tekst uopće koji sam čuo, eto, o vezi koja se raspada, ali još jednu noć će provesti zajedno, pa kaže partnerici, pravi se još da me voliš ovu noć. Dolly Parton, 73. također na I Will Always Love You, puno smo pričali o tome u zadnje vrijeme. Eto, karta za Dollywood je u džepu, pa nadam se da ću vam za dva tjedna imati, ne za dva tjedna, kad se vratim iz Amerike, da ću vam imati puno toga za pričati. Danas iz Dolly Parton Hotel Storyteller otvoren u Nashvilleu, tamo ću isto boraviti u Nashvilleu, pa se nadam da ću i to stići i obići. I Willie Nelson, 75. godine je sa, kako se zove, album Redhead Stranger, ja mislim, je u stvari po prvi puta postao ozbiljnim izvođačem u medijima, a najveći hit sa tog albuma bila je obrada stare pjesme 40. godina, Blue Eyes Crying in the Rain, pa eto jedan country blok sa mojim favoritima.

Nelson. Prije 8-9 godina sam bio u Hollywoodu na jedan dan i tražio sam grob Rickija Nelsona, našao sam grob, ali sam taman ostao bez roaminga i nisam mogao pronaći točno gdje je grob Rickija Nelsona na prekrasnom groblju Hollywood Hills. Sam bio, ali nisam uspio grob naći. Eto, sad mi je prilika da, ako sve bude u redu, kad otputujem, da taj dio ispravim, jer sam veliki fan Rickijev i Dean Martinov grob sam tad našao, ali nisam shvatio recimo da je Marilyn Monroe tamo pokopala, još neki drugi ljudi poznati. No, kad se vratimo na Rickija, 72. imao veliki comeback sa Garden Party, no nije uspio uhvatiti niz. 78. godine u siječnju je u Memphisu snimao album koji se radno zvao Rockabilly Renaissance. Bilo je to nakon Elvisove smrti, nakon 4-5 mjeseci. Kažu da je cijelu noć kad je snimao taj album, da je jednu noć cijelu zimsku proveo u autu ispred Graclanda, jer je bio dobar s Elvisom. Nikada nije uspio povratiti karijeru, iako je eto bjesomučno nastupao do prve polovine 80. godina, jer imao velike troškove oko razvoda, čak $1,000,000 je morao platiti za razvod. Nažalost, eto, avion se zapalio koji ga vozio na novogodišnji nastup 31.12.1985. godine i eto imao je 45 godina samo Ricky kad je poginuo. Iako sam veliki fan, dobro poznam cijeli repertoar, imam puno dragih pjesama, ali odrastao sam kao klinac uz kompilaciju koja se zvala Rockabilly Stars, gdje je obradio Fogartyovu Almost Saturday Night. I upravo ta verzija sa Rockabilly Stars kompilacije je drugačija od one verzije koja se pojavila početkom 80-ih, mi je ostala zacrtana u glavi i ne priznam ni jednu drugu, ni Fogartyjevu, ni Rickijevu onu drugu, nego baš ovu verziju koja je zašla na Extended Play u 79. godine. Eto, za malog Roberta.

Iste neke novovalne proto-punk vladice, volio sam Blondie od uvijek, kad sam bio mali sam imao ploču, Ramonse sam zavolio kroz srednju školu jer su svi oko mene slušali Ramonse, no što se tiče pjesama, kod Blondie imam stvarno nekolicinjak pjesama koje su mi jako drage, ali eto, razmišljao sam koju bi točno jednu izdvojio. A ima i smisla da sam baš tu izdvojio, jer riječ je o singlu iz 78. godine sa njihovog drugog albuma Plastic Letters. Riječ je o singlu koji je obrada doo-wop pjesme iz 63. godine grupe Randy and the Rainbows, Denise, pa ćemo to čuti. A što se tiče Ramonesa, jedna pjesma koju su uvijek mislio da je sa nekih ranih njihovih albuma, ali nije, zvuči baš kao rani radovi i rana produkcija. U međuvremenu su radili sa Philom Spectorom produkciju, no KKK Took My Baby Away zvuči stvarno kao da je sa prvog albuma, baš je tako onako sirovo isproducirana. Inače, eto, Ku Klux Klan je uzeo njegovu dragu, ali kažu da postoji i priča iza toga. Pjesmu je napisao pjevač Joey Ramone, a navodno mu je gitarist Johnny Ramone, koji inače bio veliki fan Beatlesa i Elvisa, mu je uzeo djevojku Lindu i na kraju se Linda oženila za njega, pa eto, zbog te dinamike je navodno je ta pjesma referenca na tu Johnnyjevu krađu unutar benda. U svakom slučaju uvijek mi je bila draga i Grizzlesi su je uvijek svirali kad sam bio klinac, pa sam i kroz njihove live verzije zavolio ovu pjesmu, pa eto, Ramones, KKK Took My Baby Away, Blondie Denise.

Ovo je toliko slatko da ne treba nikakav šećer sljedećih mjesec dana. Pozdrav Gordon i u Zagreb i pozdrav Ivanu Buriću u Rijeku i cijeloj obitelji, hvala na slušanju. Što se tiče tog nekakvog neo rockabilija, neo 50s, neo zvuka koji je se vratio u žižu zbivanja početkom 80-ih, naravno tu su najistaknutiji bili Stray Cats sa obje strane Atlantika i Shakin' Stevens koji je žario i palio u Britaniji i u Europi na dva različita načina. Jedna onako čak novovalna, prljava, malo garažna produkcija Stray Catsa je napravila velike uspjehe od 81. do 83. Ono su se raspali, jedno vrijeme nikada nisu povratili šarm, a Shakin' Stevens je na jednom pop tragu malo prerazvodnio to sve zajedno i imao sjajnih snimaka sa producentom Stuartom Colemanom, pa čak kasnije i sa Daveom Edmundsom. Meni najdraži njegov single je Green Door, koji je inače obrada pjesme iz 50. godina, ali sjajno isproducirana, sjajan aranžman, pa ćemo to čuti. A Stray Cats u pjesmi Gonna Ball, to nijedan vjerojatno fan Stray Catsa ne bi zabrao, ali i njihove autorske pjesme su najdojmljivije obično publici, ali eto, obrada te obskurne pjesme iz 50. godina meni jednostavno zvoni, kotura, pokreće me i to je nekakav i osjećaj. Pa eto, Gonna Ball!

Pozdravi Krunoslavu Đurđenovac. Prije godinu dana gledao sam jedan od najboljih koncerata u životu. Gledao sam ih puno, ali Dwight Yoakam uživo u Nashvilleu prošle godine, amfiteatar na otvorenom uz rijeku, ne znam točno kako se zove. Hauser naš je tamo nastupao isto. Je bio jedan od najboljih koncerata koje sam vidio. Stvarno sam vidio svašta i sjećam se puno krasnih stvari, kao što je Fats Domino upravo u Zagrebu, kao što smo već spominjali. No, poseban doživljaj je bio gledati Dwighta Yoakama, pogotovo da ga pratim već dosta dugo. Pjesma koja mi uvijek onako emotivno, kako da to kažem, razgradi je It Only Hurts When I Cry. Kaže da ga boli samo kad plače, to je onako zgodna složenica.

Ocenjujem, novije country scene, veliki sam fan grupe The Mavericks i Raula Mala i uvijek kad god sam puštao Mavericks, nekako ih pratim od početka, uvijek sam govorio da mi, da su Mavericks za mene sreća, uvijek kad ih čujem su sreća. Gledao sam ih jednom uživo u Kelnu, ja mislim. Da, u Kelnu je bilo. Uglavnom, što se tiče Mavericksa, eto, Raul Malo, glava, autor, vokal, taj predivni i pravo lice benda nas je napustilo prošle godine 8.12. pa to se baca na sjenu, na tu sreću o kojoj sam pričao. Ima izuzetno puno pjesama koje su prekrasne, kako u izvedbi Raula Mala i Mavericksa, tako i autorskih pjesama. Moon and Stars sa posljednjeg albuma je apsolutni masterpiece. No, jedna apsolutno najjednostavnija moguća koja postoji, za nju sam se odlučio jer svaki put kad je čujem, a čuo sam je milijun puta, jednostavno samo mi se osmijeh rastegne po licu. Valjda ima tri harme sve zajedno, ali ne mogu si pomoći. Picirico!

Nekako uvijek naivno kad složim kod kuće, 65 pjesama, to je oko 3 sata glazbe, sat vremena ću pričati, uvijek sam predug, ali uvijek se preraznježim oko nečega i previše ispričam, nego što sam planirao. No eto, prebacili smo, nadam se ako ste još uvijek uz povratak u budućnost da vam nije bilo dosadno. 65 pjesama, eto, koji su moji trenutni favoriti, to je varijabilno, ali neki su konstanta kroz sve ove godine, koliko volim glazbu, a volim od kad sam se gotovo rodio. Što se tiče eto emisije, opraštamo se od ljetnih emisija, pa svakako ne smijemo zaboraviti još jednom ljetni džingl, da ga eto čekat ćemo dosta dugo da ga ponovo čujemo.